0: Asıl işim yok.
1: Da znam.
0: Davno sam zapalio sveštu.

102,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добър ден, моя стара създравяла любов. Спри за миг да те видя,

0: Horizont. Четири часа новини. Чувствам се като сън да получа това признание от журито и любовта на публиката, заяви Дара на пресконференция, след като донесе победата на България в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия.
1: Аз все още съм в шок и наистина не знам какво се случва. Никой не вярваше, че може да спечелим, че Бангаранга може да спечели, а да получа такова признание от журито и любовта на публиката. Наистина е като сън по-скоро, защото не знам дали това е реалността. Вие ме кажете.
0: Победата на Дара означава, че през следващата година България ще бъде домакин на Евровизия. Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова коментира.
1: Много съм горда, толкова съм горда от изпълнението тази вечер, изпълнението на Дара. Това, което тя направи, е невероятно и се гордея да ви кажа, добре сте дошли в София следващата година.
0: Каза Милена Милутинова на пресконференцията след триумфа на България на Евровизия. Триумфът на България и Дара е водеща новина за световните медии тази нощ. Коментарите на телевизия Рай, италианската телевизия Рай на конкурс Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Елетра Ламбургини и телевизионния водещ Габриеле Корси, предвкусиха, че Бангаранга ще победи и изразиха в ефир комплименти на Дара за нейното изпълнение, информира кореспондентът в Италия Елена Шаханова.
2: При обявяването, че България спечели Евровизия с 516 точки общо, Елетра Ламбургини изригна от възторг. Бангаранга! За двамата коментатори на Рай това, което се случи, прекрасно, предкусваха го, опровергавайки всички предвиждания, оценявайки високо изпълнението на Дара. За тях песента Бангаранга е една слушаема, закачлива, лесна за запомняне песен и затова паметна за историята на Евровизия. На Елетра Ламбургини тя стана любимата песен още от самото начало. Възхищаваше се всеки път на Дара, защото излъчва чудна енергия, а според водещия Габриеле Корси Бангаранга

0: цитирам, е танц, който подканя за отприщване, като заяви, тогава нека да бъде бангаранга.
1: Ке бангаранга сия!
0: Всички медии на пенините описват триумфа на България с Дара и са все пак разочаровани, че Италия с Ал да Винчи песента Per Sempre Si зае петото място. От Италия, Елена Шиханова.
2: Други новини. Кипър и Италия ще засилят двустранните си отношения, както и ролята си в Средиземноморието и Европа, чрез съвместен документ за стратегическо партньорство. Пътната карта за него е една от целите на официалното посещение на италианския министър-председател Джорджо Мелони в Николзия днес. Кореспонденция от Бранислава Бубанец.
3: Разговорите между италианския премиер Джорджо Мелони и президента на Кипър Никос Христодулидис ще се фокусират върху сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността, както между двете страни, така и в четиристранния формат, включващ Кипър, Гърция, Италия и Франция, посочи правителственият говорител Константинос Летимбиотис. В центъра на дискусиите за енергетиката ще е решаващото участие на италианския енергиен гигант Eni в разработването на газовите находища в кипърската офшорна зона. Важна тема на срещата също така ще е инициативата за икономически коридор Индия близък изток Европа. Италия е една от неговите страни-основателки, а Кипър, като неразделна част от регионалните взаимоотношения, има ключова роля в следващите етапи от оформянето му, каза говорителят. Икономическата връзка от Индия до Европа ще бъде във фокуса и на посещението на президента Христодулидис в Делхи следващата седмица. Визитата на Джорджо Мелони е първото двустранно посещение на италиански министър-председател в Кипър от 36 години на сам. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
2: Времето с Христо Христов.
4: През нощта облачността над страната ще бъде значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени и с гръмотевици. От югозапад валежите ще започнат да спират след полунощ и облачността ще се разкъсва. Ще духа да умерен вятър от запад-югозапад в Североизточна България от Североизток. През деня облачността на страната отново ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени и с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад най-късно в североизточните райони, ще се усили и в Дунавската равнина и горнотракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горнотракийската низина, в София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Председателят на браншовата камара Плодове и зеленчуци Цветан Цеков прогнозира значително по-ниска цена на българските череши през тази година поради очакваната добра реколта в страната. Даниел Инков с още информация.
1: Производителите са сигурни, че за разлика от миналата година, когато изнъзванията унищожиха голяма част от реколтата и доведоха до рекордно високи цени, сега ситуацията е значително по-благоприятна. Изключение прави районът на Кюстендил, но в повечето черешови масиви условията са добри и се очаква обилна продукция. Цветан Цветанов очаква двойно по-ниски цени в България.
2: Цените ще бъдат абсолютно обозрими, поносими, със сигурност ще бъдат много, много по-ниски, тъй като в момента, в който излезе българската череша, цените се сриват и ние ще покажем защо е необходимо да има мощно българско плодопроизводство, защото то винаги ще се явява като регулатор.
1: По-голямо количество продукция ще засили и конкуренцията между самите производители, а това ще доведе до по-конкурентни и по-ниски цени на пазара. Все пак Цеков предупреждава, че секторът остава силно зависим от климатичните условия. В момента страната навлиза в активния сезон на градушките, а евентуални природни бедствия могат да окажат влияние върху крайната реколта. Тази година обаче пазара ще има повече български плодове и зеленчуци в сравнение с предходната. Въпреки това делът на родната продукция остава нисък, едва около 10% на годишна база. Цветан Цеков коментира и подготвените законодателни промени, които са свързани с защитата на конкуренцията и потребителите. Той настоя за по-строг контрол върху търговските практики и ограничаване на спекулативните надценки по веригата от производител до магазин.
2: Производителя, такъв какъвто съм аз, какъвто са и колегите, взима не повече от 50%, в повечето случаи не повече от една трета от това, което вие виждате като крайна цена. Тоест има един изключително сериозен дисбаланс в крайната цена.
1: За новините Даниел Инков.
0: Чужбина. Кипър е на първо място в Европейския съюз по използване на рециклирана вода за напояване в селското стопанство, съобщиха от Агроминистерството. Нова инфраструктура на стойност почти 26 милиона евро, чието изграждане започва, ще разшири тези възможности. Кореспонденция от Бранислава Лубанец.
3: Кипър използва 90% от регенерираната вода от 9 пречиствателни станции за отпадъчни води, с които покриват 37% от нуждите за напояване, показват данните на Земеделското министерство. Според него, увеличаването на повторно използвания ценен ресурс е стратегически приоритет за правителството и целта е да бъдат създадени нови мрежи, които да обхванат по-големи земеделски площи. В тази рамка започва проект за рекултивирано използване на вода в област Ларнака, обяви министерството. С близо 26 милиона евро ще бъде изградена инфраструктура за транспортиране, съхранение и прилагане в селското стопанство на рециклирана вода, с която наличните сега количества ще се увеличат с 33%. Планира се съоръженията да бъдат завършени до една година. Заради недостига на вода в страната е изключително важно селското стопанство да премине от устарели практики с високи загуби към по-ефективни методи

0: за напояване, базирани на технологии като телеметрия и прецизно земеделие, подчерта отделът по водите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Над 6 милиона и 800 хиляди души ще гласуват на изборите в Испанската автономна област Андалусия. 27 партии и 3 коалиции издигат кандидати на тези избори, за да спечелят едно от 109 места в местния парламент.
2: Сред 13-те партии, издигнали кандидати в най-голямата по население автономна област в Испания, са 5-те, които заемаха места в Андалузския парламент и до момента. Народната партия, Социалистическата партия на Андалусия, крайно десните от ВОКС, както и местните формации Пор Андалусия и Аделянте Андалусия. Над 3700 избирателни секции ще отворят в 9 часа местно време, а изборният ден ще продължи до 20 часа. Що се отнася до мерките за сигурност, в областта ще бъдат разположени над 16 000 полицейски служители. До момента абсолютно мнозинство в регионалния парламент с 58 от общо 109 депутати имаше консервативната народна партия с лидер и регионален премиер Хуан Мануел Морено. Въпреки че редовният край на 4-годишния мандат трябваше да изтече през юни, той реши да изтегли изборите с около месец по-рано. Предварителните проучвания сочат, че Народната партия отново ще спечели пълно мнозинство и ще може да сформира самостоятелно управление. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Времето с Христо Христов.
3: Днес слънцето София ще изгрее в 6 часа и 3 минути и ще залезе в 20 часа и 44 минути. Продължителност на деня 14 часа и 41 минути. Луната ще изгрее в 5 часа и 54 минути и ще залезе в 22 часа и 8 минути, а фазата е новолуние. Днес облачността на страната отново ще бъде предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късно в северо-источните райони, ще се усили и в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще са от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 22 градуса в Горно-Тракейската низина, в София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizonte. Рано в неделя.
1: Вечер на вашето внимание говори Банга Ранга. I don't know what we're doing right now, but it's amazing.
2: Не знам какво правим в момента, но е прекрасно. Благодаря на всички за подкрепата.
1: It's unbelievable. I don't even know what's going on right now.
2: Невероятно е, не знам дори какво се случва в момента, но искам да благодаря на всички, които почувстваха силата на Бангаранга. И аз мисля, че името на тази сила ние наричаме Господ или Вселената. И езика, на който всички говорим, това е езика на музиката. Музиката, която ни помага да превърнем реалността в нещо по-цветно и да ни обедини.

документален запис от Виена. Няма как да не отбележим това, че България спечели Евровизия с песента на Дара Бангаранга. Честито! Да чуем песента. Това ще стане след малко. Първо ще ви кажа кой е екипа тази сутрин. На 17 май рано в неделя сме с Камен Жеков, Стиляна Алексиева, аз съм Евелина Стоянова.

И сега първия поздрав рано в неделя за колегата Николай Тодоров по повод предстоящия му рожден ден на 19 май. Тогава става на 50, роден във Велико Търново, да е жив и здрав, много успешен и щастлив.

0: София отново се включва в глобалното благотворително събитие, което събира хиляди мотористи по целия свят в подкрепа на мъжкото здраве. 10 часа е началото на мотошествието от площад Гина Кунева в края на улица Московска към булевард Василевски. Това разказа Делян Николов в разговора с Маргарита Дойчинова.
1: Каним всички в 10 часа, когато започва старта на събиране на мотористите. Предполагам, че около 10.30 най-късно 11 всички ще се събрали, ще може да се видят интересни мотори от тъй наречения класически, къстъм, ретро стил, тъй като това е едно от изискванията на организацията. Това изискване всъщност не е само стила на самите мотори и на визията, а стила на каране, всичко да бъде в съвсем според законовите изисквания и така да бъде една група от неща. Визия на мотор, визия на джентълмена и неговия стил на каране също да бъде джентълменски.
2: Как става събирането на средства?
1: Всеки един последовател, желаещ или участник, влиза в сайта на distinguishedgentlemensride.com, където може да се включи като дарител, като участник или като просто да дари своите средства чрез някои от участниците. И приканвам всеки един да го направи, защото всички средства, които се съберат, отиват чрез фондация Movember за развитие и търсене на нови методи и нови открития за превенция и борба с рака на простатата и мъжкото здраве в световен мащаб. Само за статистика ще кажа, че за последните 15 години, тъй като тази година е юбилейно изданието, 15 годишна, са събрани над 62 милиона долара в световен мащаб.

0: а миналата година се събраха около 6,5 милиона евро от всички участници и дарители. Това е най-голямото благотворително мото събитие в света. Над 1100 града, над 110 държави, над 125 хиляди мотористи се очаква да се включат в световен мащаб.
1: Рака на простатата в България бележи ли увеличени случаи?
0: От 3000 горе-долу и 500, тази година се очаква да бъдат над 5000. Рака на простатата все пак е в топ-3 или дори може да се сложи на първо място при мъжете. 17% от заболелите с рак всъщност заболяват от рак на простатата. Така че аз приканвам и моля се и всички мъже над 45-50 години един елементарен тест. Това е най-лесно за установяване на и превенция. Така че един тест кръвен годишно всеки може да си направи и така да намали риска от късно диагностициране, защото обикновено в България е началните нива по късно диагностициране на онкологични заболявания, така или иначе.
1: Какво причинява този вид онкологично заболяване?
0: Не мога да ви кажа в подробности какво го причинява. Обикновено статистиката е, че всеки един от 8 мъже е предразположен или ще има рак на простатата, но можем да кажем какво може да го предпази. Хранете се внимателно, правете си клинични изследвания всяка година, пазете се, мислете позитивно, аз винаги казвам, ето, карайте мотори, бъдете джентълмени, не само в карането, в живота и в мисленето си към останалите. И смятам, че това е първата стъпка към една превенция. Добра.
1: А тези пари, които се събират с това шоу, бих го нарекла, шоу в добрия смисъл на думата, за да привлечете внимание, отиват точно за какво? Как става профилактиката? Как става предпазването?
0: Парите, които се събират чрез фондация Movember, която е една огромна световна организация, която участва във всякакви благотворителни каузи, но специално тези пари, които влизат в Movember, задължително след това се даряват на различни медицински организации, които се занимават с развитие в и търсене на откритие и превенция най-вече за рака на простатата и мъжкото здраве психично, защото това е една друга тема, която не се загатва често и общо взето се неглижира за разлика, нали, от женското здраве, докато високия процент самоубийства при мъжете, за него се говори много по-малко. И затова всъщност тези пари, които се събират от това мероприятие, световно отиват за двете неща. Превенция и борба с рака на простатата, превенция и борба с мъжкото здраве психично.
1: Да попитам, в България лечението на този вид онкозаболяване повечето случаи успешно ли е?
0: Статистиката е, че при на ранно диагностициране, при над 95% от ранно диагностицираните, преживеемостта е поне 10 години,

0: и такива заболявания, специално рака на простата, са при мъже над 65 години.
1: И накрая да ви попитам, вие се занимавате с помощ на хора, които са с онкологични заболявания. Как приемате и как мислите, че хората приемат, когато научат диагнозата, без значение коя част от тялото е по някакъв начин поразена? Има ли хора, които не се борят с болестта, а я приемат и се лекуват? Може би е много важно и начинът, по който схващаме едно такова нещастно за всеки един събитие.
0: Да, проблема при... Аз пак казвам, че статистиката за България е много неприятна, защото тя е в едно от топ, топ местата по късно диагностициране на онкологични заболявания. Къде от недобра здравна култура, къде от неглижиране на някакъв симптом или сигнал, който тялото подава. За съжаление, аз бих нарекал рака пандемията на 21 век, не нещо друго. Така че тук това е нашата роля на фондация Неогенезис, да помагаме с информация, съвети, насоки към онкопациентите. Това, което приканваме, повече здравна култура, повече превенция, по-чести медицински изследвания, дали един път годишно. Всеки мъж или жена знае кои са рисковете, които най-често ги има според пола, така че всеки един знае, че примерно над 40 или над 50 определения пол трябва да си прави едногодишни клинични изследвания в определена посока. Дали рака на гърдатка при жените, който е така най-разпространен, да, дали рака на бял дроб, дебело черво, простата при мъже. Така че има едни елементарни показатели, които всеки, който влезе, може да намери в информация вече в интернет, тя е толкова достъпна, и да стартира своето собствена превенция по този начин. Това е първата стъпка. Колкото по-рано се диагностицира онкологията, толкова по-голям е шанса за пациентите.
1: Точно така. Аз лично се дразня, когато някой каже, че рака е нелечим. Аз мисля, че рака е лечим и ви пожелавам успех, защото за мен това ще е най-полезният шум от мотори, който ще огласи в неделя София.
0: Да, благодаря ви много и отново искам да приканя всички, не само за нашето събитие, но в цяло в живота си следете, пазете се, защото мъже, жени, всеки е нужен, дали в семейството си, не разграничаваме тук половете, мъже и жени, пазете се, следете си здравето, следете себе си, за да бъдете полезни на вашето семейство и да продължите да съществувате.
2: Ранов неделя. Оставаме на здравна вълна, защото днес отбелязваме Световния ден за борба с хипертонията. Елена Бейкова ни предлага следващата среща рано в неделя с доктор Нели Манолова, кардиолог в медицинския център на Столичната университетска болница Свети Иван Рилски.
3: Хипертонията е рисков фактор за сърдечни инциденти, мозъчен инсулт и влошена функция, чрез която мозъкът възприема случващото се около нас. Препоръчителна е редовна профилактика, която може да бъде назначена от личния лекар, обясни доктор Нели Манолова.
4: Едно изследване на кръвната картина, едно изследване на гликирания хемоглобин, на плазмени инсулин, това са метаболитните фактори, на креатинина, това е бъбречна функция. Ако има проблем със зрението, нещо нарушена острота, да се направи един преглед при офталмолог. Понеже кръвното е съдово заболяване, е много важно да се направи скрининг на съдовете. Тоест, нали, когато отидете пред един специалист, той ще ви направи не само скрининг на сърцето, но ще направи скрининг на периферни артерии, на каротидни артерии, по-глобална, по-прецизна диагностика, една хормонална диагностика, да не забравяме млади хора, които имат високо кръвно, при тях трябва да се изключи една вторична хипертония, хормонална хипертония. И за един добър специалист просто са нужни, не така, за 30 секунди да разбере този пациент дали има такъв тип хипертония. Но той трябва да дойде с минимум изследвания. При сърдечния статус, първият най-раното увреждане на сърцето, това е така нареченото забеляване на мускула или левокавана хипертрофия, което може да го видим с ЕКГ. На втори етап да се направи една ултразвук на сърдечните кухини, ехокардиография, да се направи едно изследване на урината, да се направи едно изследване на метаболитните фактори, на хормоналните фактори, и това вече дава една преценка обща за степента и за органното засягане при артериалната хипертония.
3: Когато бъде поставена диагнозата хипертония, изборът на лечение зависи от степента на развитие на болестта и от други рискови фактори, допълни доктор Манолова.
4: Дали пациентът има фамилна обремененост, дали пациентът е с висок

0: холестерол, дали има диабет, дали има бъбречно заболяване, дали има някаква хормонална причина. И много е важно до каква степен е органното засягане. Най-добре е да се направи едно холтер мониториране на артериалното налягане и да се прецени тази хипертония, дали е стабилна хипертония, дали е каква е степента на хипертонията. И вече има значение степента на хипертонията и така наречените рисков профил на пациента. Един млад пациент на 30 години, който е с високо кръвно и с една каротидна патология, инсудова патология, с изкаран някакъв инцидент, мозъчен, този пациент задължително трябва да приема медикаментозна терапия и отделно един друг пациент, който е пък инцидентно под някакъв стрес дига кръвното, но няма други рискови фактори, няма метаболитни фактори, няма хормонални фактори, направен съдов скрининг, няма промени в съдовата система, този пациент най-добре да промени начина си на живот и така нареченото не медикаментозно лечение. Нали, увеличаване на спорта, намаляване на стреса, подобряване на работната среда, по-малко от 5 грама сол на ден да се консумира. Нали, много е важно начинът на хранене, на спорт, така начинът психосоматично състояние на пациент трябва да се подобри.
1: При сериозни съдови изменения, които намаляват снабдяването на органите с кръв, следва да се избягва голямо физическо натоварване, съветва кардиологът.
0: Един кардиофитнес, нали, да няма някакви тежки физически натварвания, не повече от 4 до 5 кг да се носят като тежест, нали, да няма екстремни натварвания. Но един спорт, един кардиофитнес, абсолютно няма противопоказания за това нещо. Ако има някаква тежка каротидна патология от типа на тежки запушване на коронарните или каротидните артерии, това вече води до много внимателен двигателен режим. Но по принцип, нали, тези пациенти, те са винаги под терапия, медицинска, контролирани са и за тях най-доброто движение това е едно ходене. Нали, не може да ограничаваме хората да не се движат.
2: И като казвате ходене, вие по колко крачки дневно бихте препоръчали на всеки човек?
0: Това е много интересно, защото зависи от нагласата, от желанието на пациента. Нали, всичко трябва да бъде в такъв тип, да не е на сила, да не е като заповед. Но може би над 10 000 крачки трябва да се прави.
1: Високото кръвно налягане се отразява също върху паметта ни и способността ни за концентрация. За Ранов неделя, Елена Байкова.

0: Цветанов неделя.
1: Нов почетен гражданин има Плевен. Това е Петко Цолов, кмет на общината в мандат 1987-1991 година. Званието и почетните знаци бяха обявени и връчени на тържествена сесия на Общинския съвет, която се проведе в деня на Плевен 15 май. Още от Латинка Светозарова.
2: Предложението за високото отличие е направено от инициативен комитет с председател Геннадий Тодоров, заместник-председател на Общинския съвет. В него се посочва, че Петко Цолов е дългогодишен общественик и политически деец, посветил своя професионален път на развитието на град Плевен и на подобряване живота на неговите граждани. И още, като кмет Петко Цолов управлява в едни от най-трудните и динамични години на прехода. Въпреки политическите и икономическите предизвикателства, неговият управленски подход се отличава с прагматизъм, отговорност и стремеж към обществен консенсус. На тържествената сесия на 15 май доцент Иван Малкодански, председател на Общинския съвет, каза:
3: сред мотивите с номинирането на господин Цолов за удостояването с почетното звание са постижения по време на мандата, след които разширяване и модернизация на уличната и транспортната инфраструктура на Плевен, изграждане на булеварите Свети Кирил и Методий, Гренадерско и Сопотец и други централни улици, изграждане на пречиствателна станция край село Божурица, въведена в експлоатация през 1992 година, и допълнителния водопровод от Крушовица, който постави основата за решаването на дългогодишния проблем за водоснабдяването на града, развитие на електрифицирания градски транспорт и благоустрояване на централната градска част. Жилищно строителство по обем 1200-1400 жилища годишно. Предложението на инициативния комитет беше подкрепено единодушно от общинските съветници на проведено на 8.12.25 година заседание на комисията по член 39 алинея 1 от наредба номер 11 на общинския съвет Плевен и приятно на заседание на общинския съвет, проведено на 15.12.25.
2: Почетното звание беше връчено на една от дъщерите на Петко Цолов, Мариана Рускова, тъй като той нямаше възможност да присъства на церемонията. От негово име, внукът му Петър Станчев се обърна към общинските съветници, а след това и към гражданите на Плевен по време на тържествения ритуал на площад Възраждане.
4: От името на Петко Цолов и цялото семейство искаме да ви благодарим за прекрасната инициатива. За съжаление, той не може да присъства по здравословни причини, но верен на себе си, разбира се, ни е дал неговото обръщение, което ще прочетем. Уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми господин кмет, дами и господа общински съветници и мили съграждани. Приемам това високо отличие с вълнение, което трудно се описва с думи. Искам да започна с искрена благодарност към господин Геннадий Тодоров за неговата инициатива, както и към всички вас, настоящи и бивши общински съветници и кметове на нашия град. През годините с някои сме работили заедно, спорили сме и сме градили. Гледам на вас не просто като на управленци, уважавам ви и ви обичам като свои деца, защото знам каква огромна тежест тежи на раменете ви. В политиката често говорим за мандата, но в живот на един град има само един безкрай мандат. Този на родолюбието. Днес вие ми предавате това отличие, но истината е, че ние само се предаваме щафетата по един дълъг път. Вашите решения днес ще бъдат нечи спомени утре, а моите грешки и победи са вашите уроци сега. Ние градим Плевен не като сбор от сгради и административни решения,

0: като един общ дом, в който всеки следващ трябва да е по-добър от предишния. Моето време като кмет беше в период на големи промени и предизвикателства, и политически, и икономически. Във всеки един момент бях воден от вярата, че е необходим диалог, разбиране и истинска съпричастност към хората. Към всички плевенчани отправям послание за любов към града и надежда за неговото бъдеще. През последните десетилетия минавахме през тежки икономически изпитания, повезнани демографски промени. Видяхме празни и запустели заводи, заминаващи млади хора, но Плевен е преди всичко състояние на духът. Духът на плевенчанина е като северняшкият вятър, понякога е суров, но винаги пречиства и никога не спира. Моят оптимизъм не е плод на старческа наивност, а на житейски опит. Аз вярвам в трудолюбието, почтенността и неоспоримия талант на нашите скъпи съграждани. Тези качества са нашия истински капитал. Видял съм как през годините в трудни моменти те се работват и въпреки нелюбезното отношение понякога на централната власт са ни измъквали от всяка една крижа. Плевен ще прибъде. Не защото така е писано, а защото в жилите ни тече кръвта на предци, които след всяко падане се намирали воля да станат още по-силни. Уважаеми представители на местната власт, искрено благодаря за оказаната чест. Това звание означава изключително много за мен и за моето семейство. То е признание за един вече извървян път, посветен на Плевен. Моят апел към вас е прост и човечен. Бъдете здрави и не се поддавайте на политическата злоба на деня. Работете с мисъл за бъдещето на нашия прекрасен, вековен и горд град и още веднъж благодаря за уважението да прибъде Плевен.
1: От Плевен, Латин Светозарова.

0: Рано в неделя.
1: 43 годишният диригент на забавно-духови оркестър Димитроград Димитър Митев ще бъде отличен с наградата на общината Деец на културата, която се връчва от 2013 година. Оркестърът тази година чества своя 75 годишнина. Димитър Митев е потомствен музикант и наследява любовта към кларинета от своя баща Кънчо Митев.

0: ръководител на оркестър Димитровград. Как приема отличието, на кого го посвещава, от кого се учи Димитър Митев, както историята на Димитровградския забавно духов оркестър, от кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: С отличието Деец на културата на община Димитровград ще бъде удостоен младият диригент на забавно духовия оркестър, музикант и аранжор Димитър Митев. Това реши единодушно местният парламент. Специалното отличие ще му бъде връчено на 24 май. Димитровград се нуждае от хора като Димитър Митев, който наред с постиженията си на музикалното поприще го заслужава и с личния си морален пример, коментира кметът Иво Димов. 43-годишният Димитър Митев е посветил на Димитровградския забавно духов оркестър 19 години от живота си до момента.
2: В оркестъра съм от 2007 година, значи вече стават горе-долу 19 години, като съм преминал в йерархията от оркестрант, първи кларинетист, след това станах концертмайстор през 2017 година. С течение на обстоятелствата се стигна до там да поема оркестъра и ръководството му през 2023 година и до днес.
1: Роден е на 2 февруари 1983 година в Хасково. Започва музикалното си обучение по пиано на 6 годишна възраст, а от 12 годишен свири на кларинет. Средното си образование завършва през 2001 в Димитровградското училище Васил Левски, профил изкуства музика. Същата година е приет в Националната музикална академия Панчо Владигеров, София, с специалност кларинет в класа на академик Петко Радев. През 2005 година завършва бакалавърска степен, а през 2009 магистърска. През 2012 година придобива магистърска степен по арт менеджмент. В периода от 2003 до 2006 година е първи кларинетист в Софийския духов оркестър. От 2007 е част от забавно духовия оркестър в Димитровград. Приема отличието с благодарност, но и с чувство за отговорност.
2: И това за мен е на признателност към всички от колектива на оркестъра в целият този период, исторически 75 години.
1: С благодарност си спомня за диригентите, с които работи в оркестър през тези години. Доцо Вътков и Митя Йорданов, от които казва, че е научил много.
2: С Доцо Вътков работих още в Софийски духов оркестър. Като пристигнах тук, отново той беше ръководител на оркестъра. Научих изключително много от него. За мен той е емблема в духовата музика в България и не само. Имах шанса Жулеви също да се срещна с него, да имаме съвместна изява. От него също можеше много да се научи и успях да попия. За Митя Йорданов какво да кажа, той промени цял облика на оркестър. Стар, усъвремени го, изключителен музикант, който ни даде страшно много.
1: И пак с чувство за отговорност през 2023 година в спешен порядък, наложен от обстоятелствата, без да се колебае, приема да стане диригент на оркестъра, когато Митя Йорданов напуска света на земното.
2: Трябваше да се реагира на момента. Аз съм човек, който поемам отговорност. Готов съм и съм отдаден на каузата, защото за мен това е кауза съществуването и развитието на нашия духов оркестър в годините. Просто случи се, нямах време за мислене и нямаше как да взема друго решение. Така че, колкото и да е трудно...
1: Казва, че не съжалява за направения избор и се чувства удовлетворен от работата си.
2: В никакъв случай не съжалявам за решението, тъй като работя с изключителен колектив, невероятни музиканти, отдадени на нашата работа и нещата се случват гладко и както трябва, така че определено чувствам удовлетворение, въпреки трудностите, които са нормални.
1: Тази година забавно духов оркестър Димитровград отбелязва своята 75 годишнина. Създаден е през 1951 като първия провинциален духов оркестър. Първият му официален концерт е на 22 юни. Програмата включва 6 произведения, сред които и 2 класически. Първият диригент е Димитър Филипов. През октомври миналата година симфоничният концерт 70 години по-късно представи същата програма под диригентската палка на неговия син маестро Ангел Филипов.
3: Когато виждам какво е правил баща ми преди толкова много години, виждам този град, как се изгражда в настоящия момент, как хората се интересуват от изкуството и какво правят за изкуството, съм във възторг.
1: Съставът се развива успешно под дългогодишното ръководство на диригента Борис Чернев. Оставил се заема дира в културния живот на новия град и се вписва трайно в неговите традиции. Диригент на оркестъра в периода от 1991 до 2018 година е Доцо Вътков, също носител на отличието за Деец на културата, както и по почетен гражданин на Димитровград. От 1997 година в продължение на 7 години към оркестъра работи композиторът Жул Леви, който аранжира и написва над 60 нови творби за състава. За неговото ниво говорят и имената на солистите професор Петко Радев, професор Георги Желязов, професор Марин Вълчанов, професор Владислав Григоров, Видин Даскалов, Анелия Шуманова, Еделина Кънева, и това са само част от музикантите, концертирали с Димитровградския духов оркестър. В момента той поддържа над 100 репертуарни композиции и пиеси. През 2009 година е домакин на седмите национални празници на духовите оркестри по повод 130 години духови оркестри в България. През 2017 е удостоен с наградата Кристална лира на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Под диригентската палка на Димитър Митев продължава започнатата от Мити Йорданов линия оркестърът да усъвременява репертуара си. Работи с гостуващи певци и музиканти.
4: С Ани, с Сашко и с Борко и Чичове и Цецо Релвис. Да не говорим за тромпетистчета.
5: Бурни аплодисменти за човек, който наистина преживя този оркестър. Може да не е казал една дума на този концерт, но повярвайте ми, беше двигателя Димитър Митев, диригент.
6: Да кажа, че благодаря на всички тези прекрасни музиканти. Такова нещо не се случва на всякъде в България. Мога да ви кажа, че май никъде не се случва в България. С толкова парчета, четирима солисти, много тежка работа. Поклон! Забавно духов оркестър на Димитровград!
1: Да представя образователни концерти за възпитаниците на детски градини и училища.
7: Как се свири на тези инструменти и децата да опитат да посвирят на всеки един инструмент, да го пипнат, да го разгледат и да го познават.
8: Почваш с нас на концерт. Много си добър. Браво! И си интересно, нали? Сега да покажем и другите инструменти. Искаш ли? Ама си дръж този инструмент, защото ти вече си част от оркестъра и ще работиш вече с нас и при нас. Айде, батко Пламен, да покажи.
1: Както и да излезе от залите. На открито, на централната пешеходна алея в Димитровград, с тематични програми, да влезе в бара или дискотеката.
9: Аре ще направим още една забавна духа в оркестър. Митне, готови ли сте?
5: Готови сме, разбира се. Скъпи приятели, сега е времето да ви представя, разбира се, и нашия оркестър, кларинет Димитър Митев.
9: Браво!
5: И Димитър Митев, и Веселин Митев.
1: Предстои на 24 май, Деня на българската просвета и култура и славянската писменост, Димитър Митев да получи отличието Дец на културата, което община Димитровград връчва всяка година за празника. Специалната награда в съвременния и вид е учредена и връчена за първи път през 2013 година, след приемането на официалната общинска наредба за символиката, отличията и наградите. Първият удостоен с приза тогава е ръководителят на акустично джаз трио от Димитровград, Димитър Русев Мутата. През миналата година отличието получиха двама – младата поетеса и социален работник Диляна Христова и посмъртно диригентът на забавно духови оркестър Митя Йорданов. От Димитровград – Живка Тодорова.

0: Автопортрет на дъжда. Така е озаглавила първата си книга дългогодишният журналист и общественик Цветана Игнатова. Художествената галерия в Силистра, премиерата се превърна не просто в литературна среща, а в емоционално преживяване за паметта, приятелството и духа на града край Дунава. Повече в репортажа на кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Понякога една книга се ражда тихо, от дъжда на Дунавския парк, от спомените за приятели, от годините, в които човек е търсил смисъла между думите и живота. Така се е появила и Автопортрет на дъжда, първата книга на Цветана Игнатова. Атмосферата на премиерата в художествената галерия в Силистра бе допълнена от емоционален перформанс на театрално студио Артистик с режисьор Христо Христов, син на авторката. Постановъчните откази превърнаха текстовете в живи картини, които докоснаха публиката лично. Книгата не е нито само поезия, нито само проза. Тя е сборник от импресии, есета, фрагменти и лирически миниатюри, писани в различни периоди от живота на авторката.
2: В различно време и особено през последните години съм писала като светоусещане, преди всичко импресии, също есета, фрагменти свързани с пътуване, лирически миниатюри. Различни хора искаха да ги събера на едно място под свода на една книга, а се не се решава, но в последните две години просто реших да си систематизирам неща, да ги огледам, да прецизирам, да видя нови написани и така се появи този многогласен сборник.
1: Самото заглавие също идва от личен миг. От една снимка в дъжда край Дунав.
2: Снимам аз в красивия Дунавски парк на Силистра в дъжда и си казвам какво ли пък ще излезе едно хубаво дърво през октомври. След като изтеглям снимката, виждам нещо невероятно. Сякаш дървото е оживяло с прическа, току-що минала на сешуар и с всички цветове, жълто, зелено, синьо. И си казвам, Боже, какъв хубав портрет има дъжда. А колко ми е тъжно, а какъв ми е автопортрета на дъжда? Това е всъщност една много лично усещане за душата, която купнее за едни по-прекрасни и мирни светове.
1: В книгата Силистра не е просто фон. Градът присъства като жив герой с Дунавския парк, липите, залезите край реката и онова особено чувство за тишина и размисъл, което само реката може да даде.
2: Искам да ви споделя нещо, което много ме плашеше по време на COVID. Си мислих, Боже, да не изчезне тази красота, почти като епитафията на гроба на Рафаело, да не умре заедно с него природата. И повлияна от тези мисли, от тази сентенция, при тежката пандемия, знаете, с затворените пространства и хора, си помислих тази красота в този древен, богоспасяем град Силистра да не би да изчезне един ден, но това е под формата на шега. А разбирането ми е, че това са толкова хубави мигове, особено залезите на реката, които провокират едно уединение, творчески размисъл и оттам вече

0: с инструментариума на словото.
1: Дълги години Цветана Игнатова е работила като журналист, редактор и общественик. Носител е на отличието Златното перо, член е на Съюза на българските журналисти и Конфедерацията на българските писатели. Но признава, че истинските уроци идват не само от професията, а и от времето.
0: После вече с опита, с приятелства, предателства дойде и този момент за едно смирение пред важните неща в живот. И всъщност тази книга не е от някаква мисъл да издам книга, а да събера в едно като един поклон към словото и към живот.
1: Сред най-вълнуващите страници са онези за хляба, за козоначето, което човек трябва да пази като своята душа и идеи.
0: Вие знаете, че сме участвали като журналисти в много курсове. Това беше най-хубавата част от годините на демокрацията с водещи, учени, анализатори, журналисти.

0: журналисти и по разследващи журналистика и медиен менеджмент. И си спомням от Делуър университет в столичната библиотека ни учиха двама журналисти от Америка как всяка идея, като пишеш или като радиожурналист, трябва хубаво да си опаковаш в едно сандвиче и да си го пазиш, да не споделяш, докато не го реализираш. И този образ дълбоко е останал в мен, докато в един момент, след някакви местни избори, един човек ми казва: виж какво, пази си козунака, все ти го вземат в последния момент. Ти си го подготвяш, правиш си го, подреждаш си го и като дойде време да усетиш неговата сладост, те ти го издърпват от ръцете. Ти без хляб няма да останеш, но ти вземат козуначето. И тогава всички тези неща ги споих в една малка импресия: да си пазим и сандвича, да си пазим и хляба, и козуначето, да пазим душата си. И да не си позволяваме първо ние да ни причупват хора и обстоятелства.
1: А в навечерието на 24 май авторката говори и за духовността като за най-важния ориентир на обществото.
0: Аз свързвам месец май за месец на духа. Това е наистина месец, в който се замисляме за ролята на библиотеката и читалището преди изкушенията на мола, за изворената сила на фолклора пред комерческия бум на чалгата, за досега с изкуството в тиха форма преди бързата храна на улицата, за светлината на знанието пред воинстващата посредственост, за интелекта и за духовния имунитет преди

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4.

0: Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа на 17 май неделя новините представя Спас Казашева. Добро утро! Президентът Иляна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку днес и утре по покана на президента на Азербайджан Илхан Илиев. Форумът, който се провежда на всеки две години в различни държави, се утвърдил като най-значимото световно събитие в областта на градското развитие, посочват от пресекретарията на президентската институция. По инициатива на Азербайджан за първи път ще се проведе и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. Днес президентът Йотова ще се срещне с азербайджанския си колега Илхам Алиев, а в понеделник ще участва в срещата на върха на Световния градски форум, в рамките на която ще направи изказване. Темата на събитието е жилищното осигуряване на света, безопасни и устойчиви градове и общности. С поход по екопътека Кръста, Благоевград ще се включи в Световния ден на предизвикателството. Сборният пункт за участниците е площад Народни будители пред Регионалния исторически музей. За инициативата с още подробности слушаме спортният редактор Петрана Кимчева.
2: Бъди активен, бъди здрав. Това е мотото на тази годишната инициатива, която има за цел да популяризира активния начин на живот и системните занимания със спорт.
3: Община Благоевград организира и кани всички, които ще бъдат в Благоевград на 17 май, да се включат с нас заедно да отидем до Кръста, по екопътека Кръста. Началото е 10 часа, чакаме ви на площад Народни будители. Спортни прояви ще има на Бачиново, Младежкия парламент организират благотворително бягане, 5 км, така че ще има много възможности за спорт в денят на българския спорт. Моят апел е да бъдем активни, да спортуваме, да бъдем позитивни, да се наслаждаваме на всичко, което ни заобикаля, да се възползваме от всички инициативи, които организират.
2: Коментира за Радио Благоевград Румяна Станова, младежки дейности и спорт. За новините Петрана Кимчева.
1: И Разлог се присъединява към 33-то издание на националната кампания Световен ден на предизвикателството. Инициативата се организира от Българска федерация Спорт за всички, съвместно с общината и спортен клуб Академия Пирин.

0: Спортната проява ще започне в 16 часа в двора и басейна на средно училище Братя Каназирави в града, а входът е свободен. В програмата са включени отворени тренировки и демонстрации по спортно ориентиране, адаптивни спортове, плуване и водна аеробика. Българската федерация Спорт за всички съвместно с община Кюстендил организира и този път националната кампания Световен ден на предизвикателството с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта. Проявата е част от националната програма за физическа активност и развитие на българското население и ще започне от 11 часа на площад Велбъщ. Американският университет в България дипломира 32-я си випуск на тържествена церемония днес, която ще започне в 10:30 часа в университетския комплекс Каптопара в Благоевград. Тази година висшето училище ще дипломира 240 бакалаври от 20 държави, които ще получат както американска, така и българска диплома. Най-много студенти завършват със специалност бизнес-администрация 63%, следвани от журналистика и масови комуникации 25% и компютърни науки 24%. Своите дипломи ще получат и 22 студенти в магистърската програма за ръководни кадри към Американския университет. По време на церемонията ще бъдат отличени и изявени личности, допринесли за развитието на университета. Районната здравноосигурителна каса в Кюстендил организира ден на отворени врати днес, съобщават от институцията. Гостите на районната здравноосигурителна каса в Кюстендил ще имат възможност да се запознаят с системата отвътре, да видят как функционира касата и да получат отговори на своите въпроси. Инициативата е част от мащабната информационна кампания Националната здравноосигурителна каса за теб, а районната здравноосигурителна каса в Кюстендил покрива територията на Кюстендилска област и разполага с офиси в Кюстендил, Дупница и Бобов дол. Прогнозата на синоптиците. Днес облачността над страната отново ще е значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. Вятърът ще се ориентира от северозапад, с него ще нахлува студен въздух, температурите ще се понижат и очакваните максимални днес ще бъдат в интервал от 14 до 16 градуса. Чухте новините в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

Добро утро в неделния ден. Часът е малко след 6. И отваряме прозореца към новия ден с музика, настроение, срещи и истории, които си струва да бъдат чути. Където и да сте в това ранно утро, у дома с чаша кафе, на път, на работа или просто в тишината на събуждащия се град, благодаря ви, че сте с Радио Благоевград и с предаването на Отворен прозорец. Тази сутрин България се събуди с огромна радост и гордост. Една млада българска певица накара цяла Европа да говори за страната ни. Дара спечели Евровизия 2026 в Виена с песента «Бангаранга». Победа, която ще остане в историята. Победа на таланта, енергията, смелостта и българския дух.

Нощ, в която музиката обедини милиони хора, а България беше на върха на Европа. И може би днес всички имаме малко повече надежда, малко повече светлина и повече вяра, че когато влагаш сърце, чудесата са възможни. До 9 часа ще бъдем заедно с интересни събеседници, важни теми и човешки истории за хората, които спасяват животи в планината, за красотата на българските занаяти и за тези невидими нишки, които ни свързват с традициите и с доброто. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Емилия Маринова и Даниела Маринова, която ще избира музиката за вас. От екипа ни още веднъж добро утро и добра среща в ефира и разбира се Бангаранга и Дара.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Какво време ни очаква в неделния ден? През деня нестабилното време ще се активизира. Очакват се краткотрайни валежи, а в Източна България и по Черноморието ще има условия за гърмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, особено по Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, където временно ще бъде силен. С нахлуването на по-студен въздух температурите ще се понижат чувствително. Максималните стойности ще бъдат между 12 и 20 градуса, като най-хладно ще остане в западните и североизточните райони. Над планинските райони облачността ще бъде значителна, с валежи от дъжд, а по високите части над 1800 метра и от сняг. Ще духа силен северозападен вятър, който ще понижи температурите чувствително. На 1200 метра максималните температури ще бъдат около 7 градуса, а на 2000 метра едва около 1. По Черноморието, по морето времето също ще

да остане неустойчиво. Очакват се валежи, а на места и гърмотевици. Максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса. Морската вода остава сравнително прохладна, между 12 и 15 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3-4 бала с тенденция към постоянно отслабване. Времето на Балканите. Средиземноморски циклон ще определя облачното и дъждовно време над почти целия полуостров, като по-значителни ще са валежите над югоизточна Румъния. Валежи от дъжд се очакват в Унгария, Румъния, Сърбия, България, Северна Гърция и Северозападна Турция. Към края на деня валежите ще спират и облачността ще започне да се разкъсва и намалява. 6 часа и 16 минути. Вие сте с информационния лидер на Югозапада.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград

Поглеждаме и към пътната обстановка, като спокойна за Благоевградска област и определи оперативния дежурен в областно пътно управление. Пътищата са нормално проходими, за щастие няма регистрирани пътни инциденти. Но ние ви напомняме да бъдете внимателни на пътя, спазвайте ограниченията в скоростта, не предприемайте рискови изпреварвания, не забравяйте да поставите предпазния си колан и никога не сядайте зад булана след употреба на алкохол. Препоръките са на екипа на Радио Благоевград, а пожеланията ни са за приятно и безаварийно пътуване днес.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: А сега ще предложа и полезна информация за пътуващите по автомагистрала Струма и въведените ограничения. Информацията на Агенция Пътна инфраструктура. За област Перник движението в участъка от километър 12 до 10 в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до 19 май тази година. Движението в участъка от километър 16 до 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 31 декември тази година. За област Благоевград движението в участъка от километър 97 до 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма на километър 104 по пътна връзка с път 1-1 София Кулата до пътен възел Благоевград Юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация на движение. Срокът е до 19 май тази година. Напомням ви още, че от утре, 18 май, за гаранционен ремонт се променя организацията на движението в участък от път 1-1 преди граничен пункт Кулата. От 8 до 18 часа понеделник до 8 часа на 20 май сряда за гаранционен ремонт на асфалтовата настилка временно ще се промени организацията на движение в 200 метров участък на път 1-1 София Кулата преди граничен пункт Кулата. Работите се изпълняват в платното за София при 442 км и преминаването ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта ще е до 30 км в час. Припомням ви, че от 14 май се извършва и ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение при малкия тунел на път 1-1 през Кресненското дефиле в посока Кулата. За изпълнението на дейностите и в следващите дни автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път, като скоростта се ограничава до 30 км в час.

Radio Блокова в град. 6 часа и 35 минути. Вие сте с предаването на Отворен прозорец на Радио Благоевград. Ето още информация за деня. Слънцето днес изгря над България в 6 часа и 5 минути и ще залезе в 20 часа и 44. Продължителността на деня ще бъде 14 часа 39 минути, а продължителността на нощта 9 часа и 21 минути.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6 часа и 40 минути. Време за неделната проповед на отец Светослав Кичуков.
2: Братя и сестри православни християни, когато в света се явила истинската светлина, просвещаваща всеки човек да я видят и да повярват в Христа, могли само тези, които търсили тази светлина с цялата простота на смирените си сърца, считайки и себе си за невиждащи. И напротив, тези, които в своята гордост смятали себе си за виждащи и всезнаещи, не изпитвали потребност от вяра в Христа. Тези мними мъдреци се оказали жалки духовни слепци, отхвърлящи светлината на истината, донесена на земята от Христос. За голямо съжаление, духовната слепота е разпространена и досега сред тия, които се уповават само на земното знание и на собствения си ограничен разум, а не търсят в смирение и молитва разумната божествена светлина. Колко много около нас са слепи, не с физическа, телесна слепота, а с много по-страшна – слепота към смисъла на живота, слепота към любовта и състраданието към ближните, слепота към всичко, което би могло да превърне нашия живот в победа над греха и смъртта. Евангелският слепец търсил Спасителя, срещнал го лице в лице и Христос го изцелил. Ние също така трябва да излезем на среща с Христос. Всеки трябва да вземе своя кръст и да го последва, явявайки Неговото присъствие в света. Христос ни е дал пример, който трябва да следваме. Нашето призвание не е в това, в безсилие и слабост да бъдем непрестанно обект на божествената грижа, очаквайки, че Бог непрестанно ще излива върху нас своята милост и благодат, а в това, следвайки Христос, да преобразим света, побеждавайки греха, да станем вестители на божествената любов, състрадание, правда в този свят, забравили себе си, отхвърлили страха. Христос на въпроса на учениците си, кой е съгрешил, че човекът се е родил сляп, отговаря, че не възмездие за греховете е причината, а целта е Господ да покаже делата Божии, за да се

0: Очевидно, слепотата е била нужна на слепия, за да съзрее в болестта душата му, за да види той света и Христос, да види в Христос Бога. Болестта била за него благодетелна. Чрез чудото в душата на този човек се появил опита на вярата, опитът от срещата с Бога, благодарността към него, а това е много по-важно, отколкото телесното проглеждане. Колко често виждаме, че хората не прославят Господа за това, че в техния живот всичко е наред. За тях е обичайно да бъдат здрави, защитени, обезпечени, свободни. И малко са тия, които могат да оценят това като незаслужен дар от Бога, като причина за постоянна радост и благодарност към Създателя. Бог не допуска да погинем от пресищане в благополучието и по своята милост и грижа за нашето спасение, често ни напомня за духовната ни слепота и за нашето равнодушие към Неговия промисъл. Понякога това става тихо и мирно, а понякога сурово и страшно. По какъв начин става проглеждането на душата? Човек, който духовно е още почти сляп, различава в себе си смъртните грехове, убийство, блудство, кражба. Ако той се покае, ако оплаче своя грях, тогава греховните късове се разпръсват и човек открива в себе си нови грехове, които по-рано не е забелязвал или пък които му изглеждат незначителни. Той може да почувства как множеството му грехове го отделят от Бога, да открие в себе си завист, гордост, гняв, сребролюбие, егоизъм и така нататък. Той може да види тези греховни камъни. Човек започва да се кае за тези грехове и разбира причината за тяхната поява, започва да се бори с тях. И тогава тези големи камъни започват да се раздробяват на множество дребни. И когато човек се ужаси, виждайки душата си в грехове, като облечена в кална дреха, ще започне да оплаква своето падение, ще разбере, че греховете у него са така много, както пясъка в морето. Тогава може да се говори за истинско духовно проглеждане. Така е било и у светиите, които полагали много усилия, за да се каят с греховете си, да ги оплакват, да ненавиждат греховете си и са посвещавали целия си живот, за да придобият духовно зрение. Видели множеството извършено зло, ние започваме да разбираме, че човешката воля не е в състояние да ни освободи от това море от грехове и не можем да се очистим със собствени сили. Тогава ние започваме да викаме към Бога за помощ. Господи, очисти ме, дай ми сила да видя и да победя моите грехове. И според степента на очистването с Божията помощ започва да се проявява в душата образа на Христос, запълвайки я със светлината и ние можем да кажем с апостола: вече не аз живея, а Христос живее в мене. Духовното проглеждане, братя и сестри, започва с това, че пред човека се откриват неговите грехове. Той започва да се кае. Появява се в душата му страх Божий. Прогледналият трябва да избягва всякаква греховна сквернота. Душевната слепота се изцелява със сълзите на покаянието, когато човек постоянно полага труд над душата си, за да се очисти. Само борбата с греха ще ни открие нашата немощ, ще ни покаже истината, ще принесе опит в намирането на вярата. За просветляване на ослепената от греха душа ни е нужно очистване чрез таинствата, изповед и причастие, за да стане в нас промяна от тъмния, греховния живот към светлия и истински християнски. Амин.
1: Разкажи ми приказка, в която сте

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Минути преди 7 отделяме време и за част от събитията, свързани с днешния ден. Днес е Световният ден за борба с хипертонията. Отбелязва се от 2005 година по инициатива на Световната лига по хипертония. Основната цел е да се повиши информираността на обществото за заболяването и да се подобри превенцията и своевременното откриване и лечение на високото кръвно налягане. След 8 по темата ще ви предложа разговор с специалист-кардиолог. Също днес е Международният ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ и СПИН. Отбелязва се от 1983 година в третата неделя на месец май в памет на жертвите на СПИН и за оказване подкрепа на серопозитивните България. Международен ден на детския телефон на доверието също е днес. Отбелязва се от 2007 по инициатива на Международното обединение на детските телефони на доверието, официално признато от Комитета на ООН по правата на децата. Днес се провежда инициативата «Джентълмени на мотори». Това е ежегодна инициатива, посветена на набирането на средства и осведомеността за рака на простатата и психичното здраве на мъжете. Провежда се от 2012 година, всяка последна неделя на септември, а от 2021 датата на провеждане е преместена през месец май. Инициативата стартира в Австралия през 2012, а към днешна дата в нея се включват хиляди мъже в над 700 града в целия свят. Към участниците има изисквания да бъдат елегантно облечени джентълмени с ретро мотори. Средствата се даряват само чрез официалния сайт на кампанията.

Там се регистрират и самите участници. Днес, 17 май, се навършват 113 години от подписването на Лондонския мирен договор, с който се слага край на Балканската война. Подписан в двореца Сейнт Джеймс в Лондон, Великобритания, от държавите от Балканския съюз, България, Сърбия, Черна гора и Гърция и Османската империя. Договорът е резултат от продължителни преговори между воюващите страни и активната намеса на големите европейски държави, които успяват да ограничат военните придобивки на съюзниците за сметка на Османската империя и новата албанска държава. У нас днес се отбелязва събора на светите балташки мъченици. Това е църковен празник, почита се паметта на новомъчениците от Батак, канонизирани от негово светейшество патриарх Максим, съслужи с почти целия висш клир на Българската православна църква на 3 април 2011 година. 17 май е деня на българския спорт. Това е професионалният празник на работещите в сферата на спорта. Годишно от пристигането в София през 1894 година на първите учители по физическо възпитание от Швейцария Шарл Шампо, Луи Айер и други. Тяхната мисия е да положат основите на спорта в страната след освобождението й от османско иго. За първи път България швейцарците внасят футболни топки и различни уреди за гимнастика. Те основават и гимнастическата организация ЮНАК. 150 години се навършват също днес от слизането на Ботевата чета на Кослодуйския бряг. На 16 май от Гюргево с част от четниците Христо Ботев се качва на парахода Радецки. На следващия ден изпраща последните писма до приятелите и до жена си Венета. Заставя капитана на Радецки да спре на българския бряг при Козлодой. 205 момчета, развълнувани, целуват родна

Остават 6 минути, когато ще чуем новините по програма Хоризонт на Българското национално радио, след което предаването на Отворен прозорец ще продължи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 17 май, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе във Виена. Изпълнението на Дара на песента Бангаранга спечели както журито, така и публиката. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на Евровизия. Американският президент Доналд Тръмп отново заплаши Техеран, ако преговорите се провалят. Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията със сигурността в Близкия изток. С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде почетена 150-та годишнина от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития в априлската епопея. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе във Виена, още от редактора Калин Дацов.
1: Страхотното изпълнение на Дара на песента Бангаранга спечели категорично както журито, така и публиката и тя събра безапелационните 516 точки, като остави далеч зад себе си Израел и Румъния. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха максималните 12 точки на България и така страната ни спечели вота на журито и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите и от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки за крайното класиране от 516. По-рано през деня Дара и сценичният екип на Бангаранга получиха и отличието за най-добро артистично изпълнение на Евровизия, което се определя от коментаторите на участващите държави. За новините Калин Дацов.
0: Чувствам се като в сън да получа това признание от журито и любовта на публиката, каза Дара на пресконференция, след като донесе победата на България в песенния конкурс Евровизия.
2: Аз все още съм в шок и наистина не знам какво се случва. Никой не вярваше, че може да спечелим, че Бангаранга може да спечели, а да получа такова признание от журито и любовта на публиката. Наистина е като сън по-скоро, защото не знам дали това е реалността. Вие ме кажете.
0: Победата на Дара означава, че през следващата година България ще бъде домакин на Евровизия. Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова коментира.
2: Много съм горда, толкова съм горда от изпълнението тази вечер, изпълнението на Дара. Това, което тя направи, е невероятно и се гордея. Да ви кажа, добре сте дошли в София следващата година.
0: Заяви Милена Милутинова на пресконференцията след триумфа на България на Евровизия. Победата на България и Дара е водеща новина за световните медии тази нощ. Guardian отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите, подчертавайки модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засиления интерес към страната ни. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците, именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Коментаторите на Арай

0: на конкурса Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Елетра Ламборгини и телевизионния водещ Габриеле Корси предвкусиха, че Бангаранга ще победи и изразиха в ефир комплименти за Дара и нейното изпълнение, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: При обявяването, че България спечели Евровизия с 516 точки общо, Елетра Ламборгини изригна от възторг. За двамата коментатори на Рай това, което се случи, прекрасно, предкусваха го, опровергавайки всички предвиждания, оценявайки високо изпълнението на Дара. За тях песента Бангаранга е една слушаема, закачлива, лесна за запомняне песен и затова паметна за историята на Евровизия. На Елетра Ламборгини тя стана любимата песен още от самото начало. Възхищаваше се всеки път на Дара, защото излъчва чудна енергия. А според водещия Габриеле Корси, Бангаранга, цитирам, е танц, който подканя за отприщване, като заяви, тогава нека да бъде Бангаранга.
2: Ке Бангаранга сия!
1: Всички медии на пенините описват триумфа на България с Дара и са все пак разочаровани, че Италия с Сал да Винчи песента Per Sempre Si зае петото място. От Италия, Елена Шиханова.
0: Американският президент Доналд Тръмп отново е заплашил Техеран, ако преговорите се провалят. Очаква се Иран скоро да представи нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи висш ирански представител. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
3: Президентът на Съединените щати отправи още едно сериозно предупреждение към Иран, като заяви, че Техеран ще бъде изправен пред много тежки последици, ако не се съгласи на ново споразумение с Вашингтон. В телефонно интервю за френска телевизия Доналд Тръмп каза, че не знае дали Иран е готов на компромис, но подчерта, че отказът от сделката ще се превърне в сериозен проблем за иранските власти. В същото време, американският лидер не уточни какви мерки могат да последват в случай на провал на преговорите. Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Иранската държавна телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаване през блокирания морски коридор. Същевременно продължава размяната на удари между Израел и ливанската групировка Хизбула, въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. А испанският премиер Педро Санчес защити решението на Мадрид да бойкотира музикалния конкурс Евровизия заради участието на Израел. Пред лицето на незаконната война и геноцида в Газа, мълчанието не е решение, изтъкна Санчес. Преди финала на конкурса във Виена бяха арестувани 14 души заради участие в нерегистрирана пропалестинска демонстрация. Задържаните са протестирали срещу участието на Израел и са нарушили забраната за покриване на лицето. За новините Елизабет Гогова.
0: Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията със сигурността в Близкия изток и призоваха за координирани мерки на европейско равнище. В съвместна декларация след среща в рамките на форум Европа-Персийски залив, държавните и правителствените ръководители на четирите страни подчертаха необходимостта от навременни действия за ограничаване на евентуален засилен миграционен натиск към Европейския съюз. Четирите средиземноморски държави се договориха да задълбочат сътрудничеството си и да работят за укрепване на сигурността в региона, подпомагане на засегнатото население на място, прилагане на новия Европейски пакт за миграцията и убежищата, както и засилване на защитата на външните граници на Европейския съюз в съответствие с международното право. Сред обсъдените мерки са по-тясно сътрудничество с страните на произход и транзит на мигрантите, засилване на борбата срещу трафикантите и мрежите за търговия с хора, както и евентуално активиране на Европейския механизъм за кризисни ситуации и форс-мажорни обстоятелства. Очаква се външните министри на четирите страни да се съберат на среща в Рим на 17 юни. Във Великобритания подалият оставка като министър на здравеопазването Уес Стриитинг потвърди, че ще се кандидатира за мястото на Кир Стармър като министър-председател,

0: ако бъде предизвикана лидерска надпревара. Според Стритинг, Обединеното кралство трябва да се присъедини отново към Европейския съюз. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Говорейки на конференция, организирана от мозъчния тръст Прогрес в събота, Стритинг потвърди, че ще се включи във всяка възможна лидерска надпревара, като отчета убеждението си, че Обединеното кралство трябва да се стреми към нови специални отношения с Европейския съюз и един ден да се завърне обратно. Стритинг използва леща си и за да критикува ръководството на Кир Стърмър, наличайки го култура на твърдата ръка, която според него е задушила креативното политическо мислене в правителството. Той допълни, че ако лейбъристката партия не се промени, реформаторите на Найджел Фарадж ще спечелят следващите общи избори. Знам как да печеля, каза Стритинг в заключение. Изявление днес направи и най-сериозният съперник на Кир Стърмър, кметът на Манчестър Анди Бърнъм, който получи право да се кандидатира за депутат, защото само като такъв би могъл да оспорва лидерството на премиера. Бърнъм каза в интервю за BBC, че иска да се върне в парламента, за да спаси лейбъристката партия. С оглед на това, че частичните избори за депутат в Мейкърфилд ще се проведат в средата на юни, най-вероятно кандидатурите за нов лидер ще бъдат заявени на по-късен етап, така че да може да се включи и Анди Бърнъм. Партийните правила повеляват кандидатите да имат подкрепата на 81 депутати. От Лондон, Веселин Паумов.
0: С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде отбелязана 150-та годишнина от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития в априлската епопея. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Бунтът в село Бояджик е втората по мащаб акция в рамките на Сливенския революционен окръг, след действията на четата на Стоил Войвода и Георги Дражев, оценяват историците. Бунтът започва на 11 май и завършва с избиването на над 200 души на 17 май, припомня историкът Христина Дженкова.
3: Започва да се обстрелва селището, като най-напред ударите са насочени към черквата, където намерят убежище много жени, деца и старци, повече от 200 човека, като се разрушава черквата, те се разпръспват по уличките на селото и вече навлиза редовната войска заедно с башибозукът и започва едно избиване на мирното население.
2: По случайност от масовото избиване е оцелял бащата на Джон Атанасов Иван, който по-късно заминава за Америка. Поклонението в памет на жертвите пред паметника Априлец в село Бояджик ще започне в 11 часа, съобщиха организаторите от община Тунджа. За новините, Даниела Костова.
0: Председателят на браншовата камара плодове и зеленчуци Цветан Цеков прогнозира значително по-ниски цени на българските череши през тази година заради очакваната добра реколта в страната. Даниел Инков с още информация.
4: Производителите са сигурни, че за разлика от миналата година, когато измръзванията унищожиха голяма част от реколтата и доведоха до рекордно високи цени, сега ситуацията е значително по-благоприятна. Изключение прави районът на Кюстендил, но в повечето черешови масиви условията са добри и се очаква обилна продукция. Цветан Цветанов очаква двойно по-ниски цени в България.
5: Цените ще бъдат абсолютно обозрими, поносими, със сигурност ще бъдат много, много по-ниски, тъй като в момента, в който излезе българската череша, цените се сриват и ние ще покажем защо е необходимо да има мощно българско плодопроизводство, защото то винаги ще се явява като регулатор.
4: По-голямо количество продукция ще засили и конкуренцията между самите производители, а това ще доведе до по-конкурентни и по-ниски цени на пазара. Все пак Цяков предупреждава, че секторът остава силно зависим от климатичните условия. В момента страната навлиза в активния сезон на градушките, а евентуални природни бедствия могат да окажат влияние върху крайната реколта. Тази година обаче пазара ще има повече български плодове и зеленчуци в сравнение с предходната. Въпреки това делът на родната продукция остава нисък, едва около 10% на годишна база. Цветан Цеков коментира и подготвените законодателни промени, които са свързани с защитата на конкуренцията и потребителите. Той настоя за по-строг контрол върху търговските практики и ограничаване на спекулативните надценки по веригата от производител до магазин.
5: Производителя, такъв какъвто съм аз, какъвто са и колегите, взима не повече от 50%, в повечето случаи не повече от една трета от това, което вие виждате като крайна цена. Тоест има един изключително сериозен дисбаланс в крайната цена.
4: За новините, Даниел Инков.
0: Днес е Международният ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ СПИН. Столичната регионална здравна инспекция организира вечерно бдение със свещи на площад Света Неделя по този повод, като целта е да се насочи общественото внимание към проблема и да се повиши информираността относно ХИВ инфекцията. Инициативата е насочена и към преодоляване на стигмата и дискриминацията спрямо засегнатите от заболяването. С вечерно бдение пред църквата Свети Висарион Смоленски в

0: Смолян също ще бъде отбелязан Международния ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ-СПИН, съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
1: Организатори на инициативата са Българския червен кръст и Регионалната здравна инспекция в областния град. Служители на инспекцията и доброволци от БЧК ще се съберат в 19 часа пред църквата с запалена свещ в ръка в знак на почет към страдащите от СПИН и подкрепа на близките им. Според данни на здравната инспекция, 4 случая на СПИН са регистрирани през 2025 година в областта. Случаите на заразени в региона са единични. През 2022 година са 3, през 2023 2, а през 2024 година 1. Данните за тези пациенти постъпват от Националната лаборатория. В деня на възпоменание на хората, починали от болестта, се изразява солидарност и толерантност към живеещите с ХИВ-СПИН. Целта на инициативата е да преодолее стигмата и дискриминацията към тези хора, да насърчи превенцията и да повиши обществената осведоменост по темата. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Рете на спортните новини в неделната сутрин. Силиан Христов. Добро утро.
2: Добро утро. Още веднъж резултати от 35-я кръг в Първа футболна лига. В първата четворка Левски ЦСКА 2 на 0 и ЦСКА 48 Лудогорец 1 на 0. В класирането шампионът Левски има 80 точки, следва ЦСКА 48 с 66, Лудогорец 64 и ЦСКА 63. Във втората четворка Арда, Локомотив Пловдив 4 на 0 и Ботев Пловдив Черно море 5 на 0. В групата води Черно море с 54 точки пред Локомотив Пловдив 52, Арда 51 и Ботев 46. Първенство на Германия последен, 34-ти кръг, Айнтрахт Штутгарт 2 на 2. Борусия Мюнхен-Гладбах Хофенхайм 4 на 0. Байер Леверкузен Хамбургер 1 на 1. Байер Мюнхен Кьон 5 на 1. Вердер Борусия Дортмунд 0 на 2. Санкт Паули Волфсбург 1 на 3. Унион Аугсбург 4 на 0. Фрайбург Лайпциг 4 на 1. И Хайденхайм Майнц 0 на 2. Шампионът Байерн, втория Борусия Дортмунд, третия Лайпциг и четвъртия Штутгарт са Шампионската лига, Хофенхайм и Байер Леверкузен в Лига Европа, Фрайбург в Лигата на конференциите. Изпадат Санкт Паули и Хайденхайм, а Волсбург ще играе бараж за оставане в елита. Финал в турнира за купата на Англия на стадион Уембли, Челси, Манчестър Сити 0 на 1. С 8 метра и 7 сантиметра Божидар Сарабоюков взе второто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Шанхай. Победител с 8 метра и 43 сантиметра е италианецът Матия Фуруани. Златислава Чуканова се класира за финала на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия след успех в категория 51 кг над канадката Амбър Лоу. Днес нейна съперничка за титлата ще е Нина Радованович от домакините. Стефан Стефанов се окичи с сребърния медал на Европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков, като загуби финала в категория 110 кг от грузинеца Муртаз Багдавадзе. Днес за златото ще се борят Радослав Великов 45 кг и Николай Илиев 71. Стиляна Николова спечели титлата при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика категория елит в зала София. Втора е Яница Динева, а трета Дара Стоянова. Днес са финалите на отделните уреди. Във финала на тенис турнира при жените в Рим, украинката Елина Свитолина надигра американката Коко Гоф с 2 на 1 сета. За титлата при мъжете ще играят италианецът Яник Синер и норвежецът Каспер Руд. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели 8-ми етап от колоездачната обиколка на Италия. Начало в генералното класиране продължава да е португалецът Афонсо Еуалио с аванс от 3 минути и 15 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
3: Добро утро! В момента температурата в София 8 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 935 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месец, през деня ще се повишава. В момента над централна северна, както и над много райони от Южна България е предимно слънчево, но в следващите часове облачността в повечето места там ще се увеличи. И днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Вятърът ще се ориентира

0: от северо-запад, най-късно в северо-источните райони, ще се усили и в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Северо-Източна България до 22 градуса в Горно-Тракийската низина. В София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 часа утре до 8 часа в сряда за ремонт на асфалтовата настилка временно ще се промени организацията на движение в участъка на пътя 1-1 София Кулата преди гранично контролно-пропускателния пункт. Ще се работи в платното за София при 442 км и преминаването ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта ще е до 30 км в час. От 14 май се извършва и ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение при малкия тунел на път 1-1 през Кресненското дефиле в посока Кулата. Пътуващите към Кулата се пренасочват по обходния път на малкия тунел, като скоростта също е ограничена до 30 км в час. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе в Виена. Изпълнението на Дара на песента Бангаранга спечели както журито, така и публиката. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на Евровизия. Американският президент Доналд Тръмп отново заплаши Техеран, ако преговорите се провалят. Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията със сигурността в Близкия изток. С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде почетена 150-та годишнина от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития в априлската епопея. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Очаквайте. И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12. Изгрей зора. С мен Валентин Дишев.

0: на отворен прозорец.
1: Предаването на отворен прозорец продължава във втория си час в неделното утро на 17 май. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя с звукорежисьора Емилия Маринова и Даниела Маринова, която избира музиката за вас. Работим с желанието да ви информираме за случващите се събития и, разбира се, да тръгнете към деня с усмивка и добро настроение. А сега продължаваме с песента «Само миг» и Маргарита Хранова.

емоционалното си обръщение. Давам цялото си сърце на сцената. Правя това, откакто се помня. От 5 годишна, каза тя, добавяйки, че след 10 години труд най-накрая усеща, че усилията й се отплащат. Изпълнителката изрази благодарност към близките си и екипа, които са били неотлъчно до нея през годините, както и към феновете за подкрепата. Тя определи Бангаранга като песен, носеща силна енергия и емоция.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073. Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
4: 7 часа и 43 минути с приказка ще пожелаем добро утро и на нашите най-малки слушатели.
5: Радио Благоевград!
6: Аз обичам Радио Благоевград.
7: И 1001 приказки. Радио Варна представя. От кулата на приказките разказват актрисите Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!

0: И сега защо не тръгваш? Нали ще ходим при съдията?
1: Хе, та как ще и да пеш? Попитала Пенди.
0: Ами, ще вървиш и ще стигнеш.
1: Не, не мога да вървя. Краката ме болят, а съдията живее далече. Не, не, не.
0: В моя обор,
1: казал тогава изнервено богаташа,
0: има 5 магарета. Ще си изберем най-хубавите и с тях бързо ще стигнем до съдията.
1: А Пенди най-после се смилил. Е, отдавна можеше да кажеш това. Сега съм съгласен.
2: Отишли в обора на богаташа, избрали 2 хубави магарета, яхнали ги и тръгнали на път.
1: Явили се пред съдията, поздравили го почтително и смирено и седнали. Пръв заговорил богаташ. Съдията внимателно го изслушал и после се обърнал към Апенди.
3: А ти какво ще кажеш?
1: Не хващайте вяра на думите на този човек, отвърнал Апенди.
3: Защо?
1: Той винаги лъже. Сега може да каже дори, че и халата, дето е на гърба ми, не е мой, а негов.
2: Богаташ е скочил от мястото си и извикал.
0: Разбира се, че това е моя халат.
1: Ето, виждате ли, рекал сиромаха. Така си и знаех. А сега току виж казал, че и магарето, на което пристигнах тук, е също негово, моля ви се.
2: Богаташ е побеснял от тят и изкрещял.
0: И магарето е мое! И магарето е мое!
1: Спуснал се той към Апенди, за да смъкне новия си купринен халат от гърба му.
3: Не го пипай!
1: Извикал съдията.
3: Ти какво? За глупак ли ме смяташ?
0: Ами думай!
3: Щях ли тогава да бъда съдия? А?
0: Ти лъжеш за всичко!
3: Аз? Да! И за това, че си хвърлил на улицата 99 жълтици!
0: Хвърли ги аз!
3: И за това, че халата е твой! И магарето на Апенди са твой!
0: Не лъжа, не лъжа, моля ви се, не лъжа!
3: Сигурно искаш да се подиграеш с мен, а?
0: Моля ви се, аз...
3: За наказание ти отнемам магарето!
0: Милост!
3: Ще си отидеш пеша!
0: Милост!
3: А ти, Апенди... Сядай на твоето магаре! И си върви поживо, поздраво!
1: Така сиромаха Апенди се здобил с жълтици, нов купринен халат и с магаре. Върнал се той вкъщи и се съживял.

0: 6 май, неделя, новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе във Виена. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха по максималните 12 точки на България и така страната ни спечели вота на националните комисии и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите от гласуването на зрителите донесе още 312 точки за крайното класиране от 516 точки. Второ място остана за Израел с 343 точки, а на трето са северните ни съседи от Румъния с 290 и 6 точки. С поход по екопътека Кръста Благоевград отново ще се включи в Световния ден на предизвикателството. Сборния пункт за участниците е площад Народни будители пред Регионалният исторически музей в Благоевград. За инициативата с подробности слушаме спортния редактор Петрана Кимчева.
1: Бъди активен, бъди здрав. Това е мотото на тази годишната инициатива, която има за цел да популяризира активния начин на живот и системните занимания със спорт.
2: Община Благоевград организира и кани всички, които ще бъдат в Благоевград на 17 май, да се включат с нас заедно да отидем до Кръста, по екопътека Кръста. Началото е 10 часа, чакаме ви на площад Народни будители. Спортни прояви ще има на Бачиново, Младежкия парламент организират благотворително бягане, 5 км, така че ще има много възможности за спорт в денят на българския спорт. Моят апел е да бъдем активни, да спортуваме, да бъдем позитивни, да се наслаждаваме на всичко, което ни заобикаля, да се възползваме от всички инициативи, които организират.
1: Коментира за Радио Благоевград Румяна Станова, младежки дейности и спорт. За новините Петрана Кимчева.
0: Разлог се присъединява към 33-то издание на националната кампания Световен ден на предизвикателството. Инициативата се организира от Българската федерация Спорт за всички съвместно с Община Разлог и спортен клуб Академия Пирин. Спортната проява започва в 16 часа в двора и басейна на средно училище Братия Каназиреви в града, а входът е свободен. В програмата са включени отворени тренировки и демонстрации по спортно ориентиране, адаптивни спортове, плуване и водна аеробика. Българската федерация Спорт за всички съвместно с Община Кюстендил организират също за 33-ти път националната кампания Световен ден на предизвикателството. Финансовата подкрепа е на Министерството на младежта и спорта. Проявата е част от националната програма за физическа активност и развитие на българското население и ще започне в 11 часа на площад Велбъщ. Американският университет в България дипломира 32-я си випуск на тържествена церемония днес, която ще започне в 10.30 часа в университетския комплекс Скаптопара Благоевград. Тази година Американският университет дипломира 240 бакалаври от 20 държави, които ще получат както американска, така и българска диплома. Най-много студенти завършват със специалност бизнес администрация 63%, следвани от журналистика и масови комуникации 25% и компютърни науки 24%. Своите дипломи ще получат и 22 студенти в магистърската програма за ръководни кадри към Американския университет. По време на церемонията ще бъдат отличени и изявени личности, допринесли значително за развитието на университета. Районната здравноосигурителна каса в Кюстендил организира Ден на отворените врати на 18 май, съобщават от институцията. Гостите ще имат възможност да се запознаят с системата отвътре, да видят как функционира районната здравноосигурителна каса и да получат отговори на своите въпроси. Инициативата е част от мащабната информационна кампания Национална здравноосигурителна каса за теб. А касата в Кюстендил покрива територията на областта, тя разполага с офиси в Кюстендил, Дупница и в Бобов дол. Следва спорт. Ботев Пловдив победи с категоричното 5-0 Черноморе и не позволи на моряците да си спечелят предсрочно първото място във втората четворка на българско

0: Спорт. Ботев Пловдив победи с категоричното 5 на 0 Черно море и не позволи на моряците да си спечелят предсрочно първото място във втората четворка на българското футболно първенство. Ботев е последен във втората четворка и няма шансове да стигне до плей-офф за европейските турнири. Арда победи с категоричното 4 на 0 като домакин Локомотив Пловдив в матч от 35-я кръг в първата футболна лига. С хет-трик през първото полувреме се отличи Антонио Вутов, който направи асистенция и за четвъртия гол на отбора от Родопите. ЦСКА 1948 победи изключително драматично с 1 на 0 от дома Лудогорец и направи сериозна крачка към спечелване на второто място в първата лига. Червените са на второ място в класирането с актив от 66 точки, докато Лудогорец има 2 точки по-малко на трета позиция, само един кръг преди края на шампионата. Времето. Днес облачността над страната отново ще бъде значителна, ще има валежи на повече места в източна България. Вятърът ще се ориентира от северозапад, с него ще нахлува по-хладен въздух, температурите ще се понижат, максималните за днес от 14 до 16 градуса. Информация за шофьорите. Движението в участъка при километър 383, област Благоевград, се осъществява двупосочно в една лента посока Кулата поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение. Трафикът се регулира с пътни знаци, движението се пренасочва по обходен маршрут на малкия тунел и ограничение на скоростта до 30 км. Срокът на ремонта е до 12 часа на 18 май. С тази информация завършиха новините в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Отворен прозорец.
1: Навлязохме в третия последен час на предаването на Отворен прозорец в неделното утро на 17 май. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя с звукорежисьора Емилия Маринова и Даниела Маринова, която определя музикалната линия на предаването. Какво ще ви предложа в този час? По повод Световния ден за борба с хипертонията, в предаването ще говорим след минути за едно от най-разпространените, но често подценявани заболявания на съвремието – високото кръвно налягане. Мой събеседник ще бъде кардиолога, доцент доктор Красимира Христова, директор на Центъра по сърдечно-съдови заболявания. Ще ви срещна и с Благовест Обецанов, началник на Планинска спасителна служба Банско. Поводът е финансовата подкрепа за отрядите на Планинска спасителна служба в Банско и Добринище, но ще говорим и за отговорността на туристите и рисковете в планината.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: На днешния 17 май светът отбелязва Световния ден за борба с хипертонията, заболяване, което често остава незабелязано, а последиците от него могат да бъдат изключително тежки. Високото кръвно налягане е сред основните рискови фактори за инфаркт, инсулт и редица сърдечно-съдови заболявания, които продължават да бъдат водеща причина за смъртност, както в Европа, така и в България. Специалистите все по-често предупреждават, че хипертонията вече засяга и млади хора, а причините са свързани с стреса, начина на живот, липса на движение и неглижирането на профилактиката. Какво трябва да знаем за високото кръвно налягане? Можем ли да предпазим сърцето си? И защо профилактиката е толкова важна? По темата разговарям с доцент доктор Красимира Христова, председател на Асоциацията по неинвазивна образна диагностика и медицински директор на Центъра по сърдечно-съдови заболявания. Здравейте, доцент Христова.
5: Здравейте.
4: Хипертонията често е наричана тихият убиец. Защо това заболяване е толкова коварно и какво най-често подценяват хората, когато става дума за високото кръвно налягане?
5: Високото кръвно налягане е наистина едно от социално значимите заболявания, поради един път високата частота, но от друга страна поради увреждане на цялата сърдечно-съдова система, не само сърцето, но и мозък, бъбреци и периферни съдове, което наистина намалява продължителността на живота на нашите пациенти, променя неговото качество на живот и води до ранно инвалидизиране на някои част от пациентите, които са преживяли инсулти, инфаркти, включително до една преждевременна смърт.
4: Все по-често се говори, че високото кръвно налягане вече не е проблем само за възрастните хора. На какво се дължи тази тревожна тенденция все по-млади пациенти да страдат от хипертония?
5: Да, тенденцията е наистина все по-млади пациенти да страдат от артериална хипертония. Нека не забравяме, че артериалната хипертония

0: ние се среща включително и от детска възраст. Наличието на едно наднормено тегло, заплатяване от детска възраст е фактор, който води до отключване на артериална хипертония при децата. А от друга страна, при младите ни пациенти, това е също наднорменото тегло. Нека не забравяме рисковите фактори, като тютюнопушене, на наднорменото тегло, намалената физическа активност, както и повишените нива на липиди в кръвта водят също до отключване на артериална хипертония.
1: А много хора живеят дълго време с високо кръвно налягане, без дори и да подозират. Има ли сигнали, които организмът ни дава, и ако да, кои са те и какво трябва да предприеме пациентът, за да сме полезни на слушателите?
0: Да, много от нашите пациенти не подозират, че са с артериална хипертония. Но и едно случайно замерване на артериалното налягане показва, че те са със стойности, които са над нормално приетите за на 120 на 80 за нормални стойности. Но стойности 140 на 90, 150 на 90, много голяма част от популацията не се усещат и те не се възприемат дори като за повишение, като за артериалното налягане. В годините е наложена една такава тенденция, че се сравнява артериалното налягане с проред годините. И за по-възрастни пациенти е прието, че могат да имат нормални стойности 140 на 90. Искам да кажа, че това, което беше възприето като препоръки от 2013-2017 година, тези стойности вече са смъкнати до 120 на 70 за нормални стойности на артериалното налягане. Всички стойности, които са над 120 на 80, ние трябва да започнем първична профилактика, която да е насочена към промяна на начина на живот, ограничаване на консумацията на сол в храната, също така редукция на тегло, повишаване на физическата активност, които могат да доведат до намаляване на стойностите на артериалното налягане. При стойността над 130 на 80 ние сме длъжни да започнем и медикаментозно лечение. Това са новите тенденции, новите норми, които изискват именно мониториране на артериалното налягане в домашни условия. Това, което е измерено в лекарския кабинет, не винаги означава, че е повишено артериално налягане. То може да бъде само измерено в офиса, а след това пациента да напусне лекарския кабинет и да бъде с нормални стойности. И това, което ние, нашата практика е насочена в тази област, преди всичко да кажем на пациентите, да, тук имате високо кръвно налягане, но едно мониториране с съответното устройство, с холтер за артериално налягане в домашни условия, във вашата среда, ще ни покаже много по-точно дали вие страдате от артериална хипертония, която има нужда от лечение.
1: Познаваме хора, при които е на лице така наречения синдром на бялата престилка, и когато отидат на съответния специалист, артериалното им налягане се повишава, след това пък така се нормализира.
0: Да, синдрома на бялата престилка е доста често срещан, но нека не забравяме, че синдрома на бялата престилка може да маскира също така и една неоткрита хипертония. И подценяването именно на тези стойности можем да маскираме тази хипертония, която може да бъде доста така притеснителна. От друга страна, автоматичното амбулаторно мониториране на артериалното налягане ни позволява да открием и този доста така по-рядък тип, но от нощен тип хипертония. Това е много често, много често при възрастни пациенти, които все пак приемат и други медикаменти, които по някакъв друг механизъм понижават стойностите на артериалното налягане през деня. Но те не нямат насоченост единствено да лекуват артериалната хипертония. Именно мониторирането на тия пациенти с един такъв холтер открива нощния тип хипертония, която е именно причината за внезапната сърдечна смъртност през нощта, за мозъчните инсулти в ранните сутрешни часове, които се срещат.
1: Живеем под постоянно напрежение, стрес и забързано ежедневие. Колко силно психиката, доцент Христова, и начинът на живот влияят върху сърдечно-съдовото здраве?
0: Стресът е доказан фактор, който винаги води до висок сърдечно-съдов риск и ние трябва съответно да съветваме нашите пациенти тогава, когато те не могат сами да се справят с този стресов фактор, да прибягнат към съответно услугите на психолози, да говорят, да практикуват йога, включително физическа активност, да имат която да води до намаляването, потискането съответно на стреса.

0: нашите пациенти.
1: Когато човек чуе диагнозата хипертония, често се страхува, че това означава лечение за цял живот. Доколко това трябва да притеснява пациентите? Още повече заболяването, мисля, че може да бъде успешно контролирано.
0: Да, артериалната хипертония се лекува до живота с медикаменти. Това трябва да го знаят нашите пациенти. Понижаването на стойностите на артериалното налягане е фактор, който ние можем да го постигнем единствено чрез медикаментозно лечение. Както и с подобряването на общото телесно тегло, премахването на рисковите фактори, като тютюнопушене, потребата на алкохол. Но трябва да знаем, че тези пациенти подлежат на често проследяване както с личен лекар и поне веднъж в годината при кардиолог, който да направи кардиограма, ехокардиография, да се измери каква е гломерулната филтрация, да се изчисли процента на микроалбуминурия, да се огледат каротидните съдове, също така и да се пуснат допълнителни изследвания, които могат да ни насочат как се развива самото заболяване.
1: Често хората спират лекарствата си, когато кръвното се нормализира и се почувстват добре. Колко опасно е това?
0: Ако пациентът се усеща с повишените стойности на артериалното налягане, това не е толкова опасно. Винаги може той да реагира с продължаване на лечението. Но ако пациентът няма усет за повишените стойности, това е наистина на опасно състояние и ние съветваме пациентите да не го правят. Нека не прекратяват сами с лечението на артериалната хипертония. Нека не забравяме, че сега през летните месеци имаме понижаване на стойностите на артериалното налягане, което може да доведе до редукция на някои от медикаментите, съответно понижена доза или пък спиране на част от диуретиците, ако пациента приема 2 или 3 диуретика. Така че, но това винаги трябва да стане под лекарски контрол и след консултация с специалист.
1: И на финала, доцент Христова, какво бихте искали хората, какво бихте искали нашите слушатели да запомнят Световния ден за борба с хипертонията?
0: Световния ден за борба с хипертонията, който е днес на 17 май, той протича под логото «Опознай своите стойности». Не забравяйте да измервате артериалното налягане. Това е възможно да се осъществява дори и с домашните апарати за кръвно налягане. Ако се съмнявате, че имате високо кръвно налягане, направете един мониторинг сутрин вечер, два пъти в деня поне, за да можем да имаме

0: но проследяване в рамките на 10 дни, като проследявате, че стойностите са по-високи от нормалните 120/80, обърнете се към специалист.
1: Това беше доцент доктор Красимира Христова, председател на Асоциацията по неинвазивна образна диагностика и медицински директор на Центъра по сърдечно-съдови заболявания, с важни съвети и насоки в Световния ден за борба с хипертонията. Благодаря ви за този разговор, доцент Христова.
0: И аз благодаря.

0: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705

0: 339. Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Планината е красива, но понякога и непредвидима. И когато в труден момент някой подаде ръка там, където всяка минута е ценна, за тази помощ стоят хора с огромна подготовка, смелост и отдаденост, планинските спасители. На свое заседание преди дни Общинския съвет Банско гласува финансова подкрепа на отрядите на Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст, Банско и Добринище. Само през изминалата година отрядът Банско е участвал в десетки спасителни акции и е помогнал на хиляди туристи. За работата на планинските спасители, за трудните моменти в планината и за отговорността да бъдеш доброволец, разговарям с Благовест Обецанов, началник на отряда на Планинската спасителна служба в Банско. Здравейте, господин Обецанов!
4: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
3: Общинският съвет Банско отпусна финансова подкрепа за отрядите на Планинска спасителна служба в Банско и Добринище. Колко важна е тази помощ за вашата работа и какво реално стои зад едно добро оборудване и подготовка в планината? Всъщност, за какво ще бъдат разходвани тези средства, тази помощ?
4: Ами, нашия отряд на Планинската спасителна служба в Банско, която е част от Българския Червен кръст, всъщност така от доста години взаимодействаме с Общинския съвет в община Банско, понеже Планинската спасителна служба и планинското спасяване е част от туристическия продукт, който общината развива и предлага на територията си. И ежегодно общината ни подпомага с финансови средства, които така са от значителна помощ на отряда и използваме необходимите средства за допълване на експертизата на планинските спасители. Използваме също така средствата за допълнително обучение и подготовка за взаимодействие с родни нам организации от чужбина и страната.
3: Казахте в началото на нашия разговор, че средствата, които са гласувани на сесия на Общинския съвет Банско, ще бъдат използвани за така за екипировка, за обучение и повишаване на квалификацията на спасителите. Как се поддържа всъщност готовността на един спасителен отряд? Колко важна е подготовката? Има ли и към момента отряда

0: необходимост от закупуване на важно оборудване, когато сте във високата планина?
1: Оборудване и допълване на екипировката на планинския спасител се извършва ежегодно. Все пак това е предимно лично оборудване, което се амортизира с времето, с самото използване на тази екипировка, и тя има нужда от перманентно подменяне. За това се използват и част от средствата, които ни отпуска общината, и те допълват това оборудване, тази екипировка, допълва основната екипировка на планинския спасител. Така, готовността на отряда се поддържа с тренировки, с учебни занимания. Правиме ги на терен. Събираме се и си правиме такива учебни занимания, симулирайки инцидент в планината.
0: А има ли интерес, господин Обецанов, от млади хора и въобще така желаещи да бъдат част от отряда, нови попълнения?
1: За щастие има интерес от младите. Към настоящия момент, нали, един човек, за да стане планински спасител, той минава поредица от курсове. В момента имаме двама души стажанти, които тази година ще завършат един такъв цикъл и ще придобият звание планински спасители. Имаме и желание от поне трима души, които към момента са подали молби, са изявили такова желание. Ние ги наричаме кандидат-стажанти, така че те от следващата зима ще включат в този основен цикъл от курсове, за да го завършат в рамките на 2 години и да придобият също звание планински спасител. Така че към настоящия момент има, радващото е, че има желание от млади хора, които да се включат в редиците на отряда.
0: А има ли интерес от страна на жени? Бихте ли взели жени или не?
1: Интерес от страна на жени, честно казано, няма голям. От друга страна, нали, да не ме така обвинят в дискриминация дамите, но планинската спасителна служба в България е малко по-така, бих казал, консервативна организация, но въпреки всичко имаме жени в редиците, има жени планински спасители. Така че всеки, който има желание и е и възможност и необходимите физически и психически качества, е добре дошъл и може да се включи в обучението.
0: Само за изминалата година отрядът Банско е помогнал на 1740 души, участвал в десетки спасителни акции. Какво показват тези цифри, господин Обецанов? Става ли планината по-натоварена и увеличават ли се рисковете?
1: В планината рискове винаги има. Да, планината става по-натоварена с оглед на това, че района става все по-популярен. И туризма сред хората също като продукт става все по-популярен. Доста повече хора искат да практикуват и зимни спортове, и летни спортове, и като цяло туризъм в планината, което води до увеличаване на посещаемостта, т.е. до увеличаване на туристопоток. Има ли повече туристопоток? Има и повече проблеми.
0: Повече проблеми, да. А кои са най-честите ситуации, в които туристите

0: тока към планините.
1: Да, всъщност това е една от основните причини за възникването на инциденция. Подценяването на планината, недооценяването на собствените възможности, най-вече на екипировка за планината, надценяване на възможностите, нали, предприемане на, на маршрути, които са така по-дълги, несъобразени с физическите възможности на туристите, което, разбира се, води до понякога и до инциденти.
0: Планинският спасител често работи в тежки условия, студ, мъгла, лавинна опасност, труднодостъпни терени. Какво е необходимо на един човек, за да остане толкова години отдаден на тази кауза, господин Обецанов? Аз да ви призная, така винаги съм се възхищавала на действията ви в планината, понякога в невъзможните условия през зимата, изключително опасни и за самите вас.
1: Всички планински спасители най-вече са водени от любовта към планината. Всеки един планински спасител обича планината и повечето са израсли в планината и знаеки колко е трудно, когато човек горе изпадне в трудна ситуация, в беда, трябва си хора, за да се помогне. Така че всеки един планински спасител е от любов към планината, знаеки колко е трудно, решил се да се отдаде на тази кауза, да помага на бедстващите хора в планината.
0: Какво е онова, което най-силно остава в сърцето на един планински спасител след успешна акция? Благодарността ли, спасение човешки живот или усещането, че си бил нужен в най-трудния момент?
1: Аз бих казал за себе си удовлетворението от това, че сме помогнали. Че сме помогнали на пострадал, който е имал нужда от помощ, и сме си свършили добре работа. И сме се прибрали целият екип живи, здрави и сме свършили работа и сме помогнали на някой, който е имал нужда.
0: И на финала, какъв е най-важният съвет, господин Обецанов, който бихте отправили към всички хора, които обичат планината и тръгват към нея през идващите месеци, идва лято?
1: Да тръгват подготвени към планината, да се отнасят с респект към природата като цяло и към планината, да не я подценяват и да не надценяват собствените си възможности. Да тръгват подготвени, да се съобразяват с метеорологичната прогноза, да се съобразяват с необходимата екипировка за маршрута, който са решили да предприемат и да се отнасят с респект към планината.
0: Като обобщение на нашия разговор, аз бих казала, че планината да, дава свобода, виждаме много красота и вдъхновение, но изисква и уважение, подготовка и отговорност. Зад сигурността на хилядите туристи често стоят хора, които така тихо и без показност рискуват собствения си живот, за да помогнат на другите. Това беше разговорът ми с Благовест Обецанов, началник на отряда на Планинската спасителна служба в Банско. Благодаря ви за този разговор, господин Обецанов, и за всеотдайността на всички ваши колеги, на всички вас, планинските спасители, които винаги сте на пост във всеки сезон и при всякакви условия.
1: Благодаря за дадената възможност и да пожелаем най-вече здраве на всички планински спасители.

Приближава 9 часа и времето ни заедно в днешното издание на Отворен прозорец изтича. Тази неделна сутрин беше изпълнена с разговори за хората, които пазят живота и човечността. И някак естествено над всичко остана и вълнението от нощта, в която България преживя един исторически миг. Победата на Дара на Евровизия 2026 с песента и Бангаранга. Победа, която ни накара да се усмихнем, да се почувстваме горди и да си припомним колко силно може да звучи България пред света. Благодаря ви, че бяхме заедно в това майско утро. От мен Лалка Радкова. Пожелания за спокоен, светъл и усмихнат неделен ден. Бъдете здрави, пазете доброто в себе си и не спирайте да вярвате в красивите неща.

0: Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. България е големият победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе във Виена. Още от редактора Калин Дацов.
1: Страхотното изпълнение на Дара на песента Бангаранга спечели категорично както журито,

0: републиката и тя събра безапелационните 516 точки, като остави далеч зад себе си Израел и Румъния. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха максималните 12 точки на България и така страната ни спечели вота на журито и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите и от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки за крайното класиране от 516. По-рано през деня Дара и сценичният екип на Бангаранга получиха и отличието за най-добро артистично изпълнение на Евровизия, което се определя от коментаторите на участващите държави. За новините, Калин Дацов.
1: На пресконференция, след като донесе победата на България, Дара каза:
2: Аз все още съм в шок и наистина не знам какво се случва. Никой не вярваше, че може да спечелим, че Бангаранга може да спечели, а да получа такова признание от журито и любовта на публиката. Наистина е като сън по-скоро, защото не знам дали това е реалността.
1: Победата на Дара означава, че през следващата година България ще бъде домакин на Евровизия. Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова коментира.
2: Много съм горда, толкова съм горда от изпълнението на Дара. Това, което тя направи, е невероятно и се гордея да ви кажа: добре сте дошли в София следващата година.
1: Заяви Милена Милутинова на пресконференцията след триумфа на България на Евровизия. Русия твърди, че е прехванала над 500 украински дрона през нощта. Съобщава се за 3 убити и 12 ранени при масирана атака срещу Москва. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила през нощта в Москва и околностите и най-малко 74 дрона и над 120 през последните 24 часа. Повредени са жилищни сгради и инфраструктурни обекти. Нанесени са щети на строителен обект в близо до петролна рафинерия, но работата на съоръжението не е била прекъсната. Над 10 руски региона са засегнати от мащабната украинска атака. Русия и Украина възобновиха военните действия, след като изтече 3-дневното им примирие, договорено с посредничеството на Съединените щати покрай честванията в Русия по случай края на Втората световна война. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в петък, че Украина има право да атакува руски петролни и военни обекти в отговор на смъртоносния удар срещу Киев ден по-рано, при който загинаха най-малко 24 души. Според украинските власти при атаката са използвани руски крилати ракети, произведени тази година с части от Запада. Информацията е на Financial Times. Някои компоненти са имали серийни номера, показващи, че са произведени през 2024 и 2025 година, много след налагането на международните санкции. За новините, Елизабет Гогова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи още едно сериозно предупреждение към Иран, като заяви, че Техеран ще бъде изправен пред много тежки последици, ако не се съгласи на ново споразумение с Вашингтон. Тръмп каза, че не знае дали Иран е готов на компромис, но подчерта, че отказът от сделката ще се превърне в сериозен проблем за иранските власти. Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Иранската държавна телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаване през блокирания морски коридор. Вицепремиерът и министър на икономиката, иновациите и индустрията Александър Пулев ще бъде гост в седмичното обзорно предаване на Националното радио «Неделя 150». Той ще говори за мерките, които правителството подготвя за овладяване на високите цени. Заместник-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева ще представи позицията на работодателите. Законодателните предложения за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет ще чуем от Олга Керелска, която е част от настоящия съвет. В предаването ще участват и Божидар Божанов от Демократична България и историкът професор Петър Стоянович. Неделя 150 започва в 9 часа и 30 минути. Водещ е Явор Стаматов. Може да слушате по Хоризонт на сайта ни bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на предаването във Facebook.

0: в емисията на Новини следва спорт. В студиото е Илиян Христов.
1: Баскетболистите на Локомотив Пловдив посрещат от 19 часа и 15 минути състава на Рилски спортист в четвъртия матч от полуфиналите в първенството. Смоковлии водят с 2-1 победи в серията до 3 успеха. Златислава Чуканова ще боксира срещу Нина Радованович от домакините във финала в категория 51 кг на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия. Радослав Великов и Николай Илиев излизат за златото в своите категории на Европейското първенство по борба за юноши до 17 години в Самоков. При 45 кг-овите Великов ще срещне украинеца Марко Кваснюк, а в категория 71 кг Николай Илиев ще спори с руснака Артем Ананян. Държавното първенство по художествена гимнастика категория елит в зала София ще завърши с финалите на отделните уреди. Предстоят предпоследните кръгове в по-силните футболни първенства в Западна Европа. В Англия Манчестър Юнайтед ще опита да затвърди третото си място в домакинството срещу Нотингам. За титулата Арсенал води с 2 точки пред Манчестър Сити, който спечели купата на Англия с нощи след 1-0 над Челси на стадион Уембли. В Испания шампионът Барселона е домакин на Бетис, а втория Реал Мадрид гостува на Севиля. Изпаднал е Овиедо, за мястото си в елита се борят Леванте, Майорка, Елче, Алавес и Жирона. В Италия битката е за второто място, за което спорят Наполи с 70 точки, Ювентус с 68, Милан и Рома с по 67. Изпаднали са Верона и Пиза, за оставане се борят Кремонезе и Лече. И във Франция за място в Шампионската лига се борят Лил, Лион и Рен, в Лига 2 са Нант и Мец, а Ница, Оксер и Люавър ще определят последния изпадащ. Италианецът Яник Синер и норвежецът Каспер Руд ще определят победителя на майсторския тенис турнир в Рим до вечера след 18 часа. В финала при жените украинката Елина Свитолина надигра американката Коко Гоф с 2-1 сета. Предстои да бъде пробяган деветия 184 км етап от колездачната обиколка на Италия. От Червия до Корно Алескале. Начало в генералното класиране продължава да е португалецът Афонсо Еуалио с аванс от 3 минути и 15 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
0: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Значителна облачност над много райони от страната, валежи от дъжд има на места в крайните северозападни и североизточни райони. Над Централна България облачността е разкъсана, на места до предимно слънчево. На изолирани места в планинските райони има ниска слоеста облачност или мъгла. Температурите сега са от 8 градуса на места по високите западни полета до 17 във Варна. В столицата към този час температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане е 936 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца и ще се повишава. Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в източна България. Вятърът ще се ориентира от северозапад, най-късно в североизточните райони, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горно-Тракийската низина, а в столицата около 14-15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От утре до 20 май временно ще се променя организацията на движение по участъци от автомагистрала Струма в област Кюстендил. През следващата седмица ще се извършва гаранционен ремонт на фуги при 53-ти километър в платното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, а превозните средства ще бъдат пренасочени в изпреварващата. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Югозапад.

0: Здравният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073 88 5350
5: и на сайта на Радио Благоевград

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Крум Богдански. Днешното предаване ще бъде посветено изцяло на българския рок. Позволих си да направя една класация на 12-те най-любими рок песни, които не познават ограничения във време, пол и възраст. На 12-та позиция е неувяхващата класика на група Пиф «Приказка». Песента е от албума на групата, излязъл през 2000-та година, носещ същото заглавие – Пиф. Още с появяването си сингълът окупира българския ефир и се превърна в едно от най-въртяните парчета на групата и до днес. Да го чуем.

На 11-то място е песента на подуене Блуз Бенд и Васко Кръпката «Ден след ден». Групата има много известни парчета, като например «Великото няма бира», което всички сме си припявали поне веднъж в живота. Има обаче една песен на подуене Блуз Бенд, която истински уважаваме и ценим, а именно баладичната и много смислена «Ден след ден». Сигурно поне веднъж сте слушали това парче и ще си спомните за него. Ние ви препоръчваме да го чуете още веднъж.

Ние за голямата песен на група Тангра, любовта без която не можем. Тя е от албума «Нашият град», излязъл през 1982 година. Великолепният текст е на превърналият се в легенда текстописец Александър Петров. Знаете, че от самото си създаване през 1976 през групата са минали много музиканти, като Чочо Владовски, Стенли и Вили Кавалджиев. Златният хит «Любовта без която не можем» е записана във времето, когато Чочо е в редиците на група Тангра. Да го чуем.

Номер 9 в класацията е великата песен на група Импулс «Ако ти си отидеш за миг». Издадена е през 1985 година по текст на Евтим Евтимов, а музиката е на Илия Кънчев и Нелко Коваров. Изпълнена е от групата в състав Атанас Георгиев – вокал и бас-китара, Виктор Гранчаров – китара, Иво Комитов – барабани, Илия Кънчев – клавишни и Нелко Коваров – клавишни. Гост-музикант е саксофонистът Христо Златинов.

Осмото място е за група Фанданго и песента им «Миг от приказка». Групата е създадена през пролета на 1998 година в Бургас с първоначален състав Христо Стефанов – вокал, бас-китара, Георги Русев – бас-китара и Светослав Михайлов – китара-вокал. По-късно се присъединяват Атанас Миларов – ударни и Росен Сеновски – китара. Един от безспорните им хитове е «Миг от приказка», който остава рекордно 7 седмици на първо място в българския топ 50.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: На седмо място в нашата класация за най-обичани български рок песни е изключителната песен «Както никога преди» на група Шангрила. Преди повече от 15 години бандата спечели наградата «Откритие на годината» на новоучредената тогава класация на БГ Радио през 2002 година. И как не, след като всеки е слушал или гледал поне по един път този сингъл «Както никога преди», те се оказаха едно от най-радиофоничните неща в България за 2002 година.

шеста позиция в нашата класация е култовото изпълнение на група Сленг «Любовта няма край». Бандата започва своето съществуване през 1997 година и е сформирана от Димитър Екимов, Дими, главен вокалист и акустична китара, Калин Петров, клавишни инструменти и вокали, Петър Главанов, електрическа китара и вокали, Димитър Митев, Димитър Симеонов и Георги Цветков, ударни. По-късно в групата постъпват Младен Несторов, патето, бас, китара и вокали, както и Димитър Митев, дънди, барабани и перкуси. След трагичната смърт на Дими през 2008 година, групата преустановява своята дейност до 2017, когато наново се събират с новия си вокалист Владо Михайлов. На въпрос на журналист: «Пеете, любовта няма край, вярвате ли в това?» Дими отговаря: «О, определено, ако не вярвах, нямаше да го изпея. Любовта няма край е една от сентенциите в живота изобщо и ако някой не вярва в това, значи за него животът е свършил и води едно механично съществуване, което е много жалко».

Петото място в нашата класация за най-любими български рок-песни е запазено за едно вдъхновяващо изпълнение на група Сигнал в друго време, в друг свят. Сигнал е безспорно една от най-обичаните и добри рок-банди на всички времена. Групата и до днес изпълнява пред публика парчета, които хиляди българи обичат и припяват с пълно гърло. Днес обаче искаме да представим на вашето внимание една страхотна балада на Данчо Караджов и компания. Песента носи името «В друго време, в друг свят», като определено може да кажем, че парчето е върховно.

Номер 4 в класацията е едно от най-емблематичните парчета на група БТР – Елмас и стъкло. Издаденият през 1997 година албум БТР 97 се превръща в хит с култовите изпълнения от него – Елмас и стъкло, Хей момиче и Дюн. Огромна заслуга за това има завърналият се тогава бивш член на групата – Павел Чавдаров.

Престижното трето място в нашата класация е песента на Щурците «Клетва». Тя е сред най-известните и популярни песни на Щурците с автор Кирил Маричков. Първото изпълнение на «Клетва» е във филма «Вчера» през 1988.

0: But let's see.
1: На второ място е едно от най-великите рок парчета на всички времена – Истина на Милена Славова. Песента излиза през 1999 и моментално се превръща в една от най-любимите български рок песни, като и до днес нейната популярност продължава да расте. Музиката и текста на парчето са на Милена Славова.

10 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Българска победа с глобален резонанс, това ни донесе дара на Евровизия. Поздравления за момичето, което с таланта и професионализма си проби през всички сложни съображения на гласуването. Това написа във Фейсбук тази сутрин премиерът Румен Радев след победата на Дара на 70-тото издание на музикалния конкурс. Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава. Поздравления за БНТ и целия екип, допринесъл за победата. България очаква Европа и света на Евровизия 2027, пише още Радев в социалната мрежа. Триумфът на България и Дара е водеща новина за световните медии днес. Guardian отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите, подчерта

0: Вейки модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засиления интерес към нашата страна. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Великобритания зае катастрофалното последно място с само един глас от украинското жури, пише още BBC. Американският президент Доналд Тръмп отново е заплашил Техеран, ако преговорите се провалят. Очаква се Иран скоро да представи нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи висш ирански представител. Президентът на САЩ ще отправи още едно сериозно предупреждение към Иран, като заяви, че Техеран ще бъде изправен пред много тежки последици, ако не се съгласи на ново споразумение с Вашингтон. В телефонно интервю за френската телевизия Доналд Тръмп каза, че не знае дали Иран е готов на компромис, но подчерта, че отказът от сделката ще се превърне в сериозен проблем за иранските власти. В същото време американският лидер не уточни какви мерки могат да последват в случай на провал на преговорите. Американският университет в България дипломира 32-я си випуск на тържествена церемония днес, която ще започне в 10.30 часа в университетския комплекс с Каптопара Благоевград. Тази година Американският университет дипломира 240 бакалаври от 20 държави, които ще получат както американска, така и българска диплома. Най-много студенти завършват специалност бизнес администрация 63%, следвани от журналистика и масови комуникации 25% и компютърни науки 24%. Своите дипломи ще получат и 22 студенти в магистърската програма за ръководни кадри към Американския университет. По време на церемонията ще бъдат отличени и изявени личности, които са допринесли значително за развитието на университета. Председателят на браншовата камара Плодове и зеленчуци Цветан Цеков прогнозира значително по-ниски цени на българските череши през тази година заради очакваната добра реколта в страната. Производителите са сигурни, че за разлика от миналата година, когато измръзванията унищожават голяма част от реколтата и доведоха до рекордно високи цени, сега ситуацията е значително по-благоприятна. Изключение прави районът на Кюстендил, но в повечето черешови масиви условията са добри и се очаква обилна продукция. Цветан Цеков очаква двойно по-ниски цени. И времето, облачността на страната днес отново ще бъде значителна, ще има валежи на повече места в източна България. Вятърът ще се ориентира от северозапад, с него ще нахлува относително студен въздух, температурите ще се понижат, максималните за днес от 14 до 16 градуса. Чухте новините в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: из Грей Зора.
1: Здравейте! Ето, че може да започнем поредното си пътуване в и чрез из Грей Зора. Пътуване в разказите на и за историята. Разкази така необходими ни, за да се познаем по-добре. Това значи да се разберем по-добре. Разкази, които и днес ще ни напомнят за случилото се в историята, за поуките, които бихме могли да си вземем и които все не си взимаме. Предаването, в което и днес можем да бъдем заедно до 12 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград за звукорежисьорския пулт е Емилия Маринова, музикалният избор е на Даниела Маринова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас, тези, които придават смисъл на нашите усилия.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 15 и 16 май 1917 година се е случило едно събитие, оставало дълго време в забвение. Едно събитие, което още веднъж показва колко сложни са отношенията между балканските народи, как понякога национализмът взима връх и определя действия, които трудно можем да си представим. Едно събитие, за което ви предлагам коментара на доцент Ангел Джонев.
2: Събитие дълго остало на страна от нашата историография. Тук трябва да дадем значение на някои колеги, които все пак са родили в нашето минало и да кажем, че паметта на тези хора загинали и така в процеса на Първата световна война не е забравен. На 15 и 16 май 1917 година сръбска чета, предвождана от Коста Печанов, навлиза в района с една единствена задача – да отмъщава на мирното българско население. И тази задача е изпълнена, като със живота си се прощават над 32 възрастни човека, две деца с

0: от нашата история и да се дават съвсем други знаци за почитане, общо почитане на паметта на загиналите, което е практика в някои западни държави и модел на поведение, на европейско поведение.
1: Доцент Ангел Джонев.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А, неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на радио Благоевград.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073 88 5350
1: и на сайта на Радио Благоевград

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 23 май 1943 година, на 57 годишна възраст, в София умира български поет, философ, литературен критик, писател, общественик Емануил Поп Димитров Поп Захариев. Родена на 23 октомври 1885 година в село Груинци, Босилеградско, завършва Кюстендилското педагогическо училище в 1904 година. В периода 1904-1906 учител в селата Долни Коритен и Долна Лисина, Босилеградско. Като студент по философия от 1906 година е изключен от Софийския университет заради участие в освиркването на цар Фердинанд I при откриването на Народния театър на 3 януари 1907. Записва литература в Монпелие, Франция. Завършва философия и литература в Фрибургския университет, Швейцария. Участва учителство в Лом и Хасково 1912-1914, участва в Първата световна война като преводач на Южния Солунския фронт и в главната квартира на армията в Кюстендил. След войната се установява в Кюстендил до 1923, преподавайки френски език в Кюстендилската гимназия и философия във висшия педагогически курс. През 1923 година заедно с семейството си се установява в София частен доцент в катедрата по сравнително литературознание на Софийския университет до 1943. В периода след 9-юнския преврат до 19-майския Емануил Поп Димитров, като българин роден и израсъл в западните покрайнини, развива активна дейност защита на правата на гражданите от български произход в кралството на сърби, хървати и словенци. Националистическия натиск за сърбизиране на българското население край границата след Ньойския договор най-напред се посреща с пасивна съпротива, а след известно време, към края на земеделското управление на Стамболийски, отпорът придобива организиран характер. На 15 и 16 юни 1924 година Временният върховен комитет за бежанците свиква София първата конференция на бежанските дружества от Цариброд, Босилеград и Трънско. С това се поставят основите на една легална организация, която успява да включи в редовете си почти всички бежанци от западните покрайнини, развивайки мащабна политическа дейност в България и Западна Европа. Организацията издава вестниците Западни покрайнини и Западно ехо, имайки 68 дружества с над 3000 членове. Организацията постига най-значими успехи именно под председателството на Емануил Поп Димитров. На петия конгрес на малцинствата, организиран от Обществото на народите през май 1929 година в Женева, въпреки противодействието на югославската делегация да не бъде допуснат български представител в залата, Емануил Поп Димитров успява да се пребори за правото на съвещателен глас, запознавайки участниците в конгреса с положението на българите в западните покрайнини. Поп Димитров, като българин от западните покрайнини, предоставя на делегатите карти и статистически данни за българския произход на населението от областта. Произнасяйки реч по темата за родния си край и с подкрепата на руската, унгарската, еврейската и делегацията на испанските каталонци, успява да постигне значим успех. Конгресът фактически признава съществуването на българско малцинство в Югославия, приемайки Върховния комитет за бежанците и Емануил Поп Димитров в качеството му на председател за представители на българското малцинство в Югославия. Факт, който Югославия и нейната дипломация упорито отказват да признаят. Благодарение на личните качества и заслуги на Емануил Поп Димитров, Върховния комитет за бежанците се превръща в субект на международното право. На следващия ден на конгреса в Женева, Емануил Поп Димитров прави изложение за западните покрайнини и пред провеждащия се паралелен конгрес на журналистите от европейските малцинства, организира лични срещи и провежда разговори с редица видни политически фигури и журналисти. Международният успех на Емануил Поп Димитров и ръководената от него организация подтиква външния министър на България

0: Атанас Буров да повдигне въпроса за българското малцинство в Югославия пред Обществото на народите на 11 септември 1929 година. И това, разбира се, далеч не е единствения принос на Емануил Поп Димитров и към защита на българското малцинство и към българската култура. Предлагам ви коментар на доцент Александър Гребенаров.
1: Един от изявените, но за мен все още не е познат. Нека да го познаваме по-добре. Това е един български поет, философ, критик, общественик, но и основното, което да не забравяме. Той е деец на българското национално освободително движение, познат и в Женева. През края на 20-те години и началото на 30-те години. И то добре познат. Малцина хора познават тази личност, освен като че е преподавател, освен че е бил в няколко европейски градове е учил и се изучил, специализирал е. Това е един западноевропейски учен, който познава мнозина по-късно всъщност и ползва тези познанства като лоби в обществото на народите. Но през 1929 година, през май, се случва нещо интересно така за изобщо българска история. Това не му е обърнато много сериозно внимание. За първи път, това е на пети конгрес на малцинствата, организиран в Женева, с Емануил Поп Димитров, въпреки противодействието на югославска делегация, да бъде допуснат български делегат, значи той успява да се пребори, да запознае членовете и изобщо участници в този конгрес, че има малцинство, българско малцинство в западните покрайнини, че това превежда статистически данни, етнодемографски и всякакви други, с които показват, че там са живели и живеят българи. И неговата проява така трябва да се знае и от нашите политици и държавници, защото някакси много примирено така, къде се съчувствие, кога и подминаваме този проблем. Нашите събратя в западните покрайнини страдат. Страдат по различни причини, но най-вече от това, че Сърбия си води една политика, която не е отнесе от вчера, тя е от векове, за сърбизиране, за асимилация на населението. Прави го по различен начин. Това действително човек, един западноевропейски учен, записва литература в Монпелие, Франция, завършва философия в Рибур, Швейцария. А след това не му пречи обаче да отиде учител в Лом и в Хасково. За малко е в Кюстендил с педагогическия курс и така нататък. След това вече става частен доцент в оценене и от 23-та до 43-та година. Това е годината на неговата смърт. 20 години е преподавател в катедрата по сравнително литературознание в Софийския университет. Така че той е познат при всички литературни среди в България, както ви казах и навън. Но Малцина знае, че всъщност той е един от основателите на отдава част от времето, от живота си на национално освободително движение на западните покрайнини. Той е всъщност дълго, около 4-5 години е председател, един от учредителите на Върховния комитет на западните покрайнини и по-късно един от учредителите на научния институт на западните покрайнини. Има такъв институт, създава се през 1932 година. Между другото, той е най-ранният институт след Македонския институт. А една част от Македонския институт от членовете участват в учредяването на този институт, както и на Тракийския, както и на Доброжанския. И идеята е, те всъщност всички бежанци тук и изобщо хората, които се отдават на освободителното движение, виждат просветителната роля на културно-просветителната роля на Македонския институт, създаден през 23-та година. Той само за няколко години придобива авторитет, влияние и в България и света. И затова този модел на изграждане се повтаря първо западните покрайни, после в Тракия, тракийци и трето вече доброжанци. Така че имало смисъл, жалкото, че днес не може да се възстанови този институт на западните покрайни, защото има смисъл. Този институт веднага ще бръкне с пръст в рамето и ще попита и с основание какво правим за нашите сънародници.
0: Този коментар на доцент Александър Гребенаров е с няколко годишна давност. Това, което трябва да кажем днес, е, че Института на западните покрайнини вече е възстановен.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Очаквайте. И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем.

Idem zajedno v Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрейзора, с мен Валентин Дишев.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 19 май, 1 юни по нов стил, 1913 година е сключен договор за съюз между Гърция и Сърбия, подписан Солун. Сключен непосредствено след края на Първата Балканска война, той разпределя бившите османски територии в Македония. Съгласно принципа на действителната окупация и равновесието на силите, член 4, в Сърбия остават западната част на областта Сохрид, Битоля и поречието на Вардар до района на Гевгели на юг. Гърция запазва завзетите от войските и южни части на Македония с Лерин, Костур и Солун, като предоставя на Сърбия правото на 50 години безмитна търговия през Солунското пристанище. В разрез с българо-сръбския договор от 1912 година, сръбската и гръцката страна се договарят да не допуснат разширение на своя доскорошен съюзник България на запад от Вардар, като и оставят източна Македония до река Брегалница, планината Беласица, до Иранското езеро и Кукуш включително. За да се противопоставят на заплашително поведение, член 5 на българите или техен опит за уреждане на териториалния спор с сила, Сърбия и Гърция се договарят да си окажат взаимна военна помощ. Договорът

0: забранява сепаративни преговори с България, както преди, така и след избухването на очакваната война. Война, която избухва след 16 юни 1913 година, останала в историята като Междусъюзническата война, война довела и до Букурешкия мирен договор. А сега ви предлагам и коментара на доктор Кирил Алексиев за този договор.
1: Този договор е много важен. Става въпрос за договора, който се подписва в Солун между

0: Гърция и Сърбия, и което всъщност е договор, споразумение за постигане на обща граница в Македония. Но защо е важен този договор? Защо е важна и тази дата? Нищо, че България всъщност е косвено само свързана с този договор. Всъщност този договор аз го наричам договор за грабеж. Този договор е направен още даже преди да се подпише Лондонския мир, който слага край на Първата Балканска война. И всъщност това е споразумение, което цели Сърбия и Гърция да денонсират, да пренебрегнат споразуменията с България, които са направени преди Балканската война, и на практика огромна част от безспорната зона, която трябва да премине под властта на българската администрация, всъщност да бъде окупирана от страна на, и на Сърбия, и на гърци. Всъщност това нещо доказва, че вината не е така там, където по-обикновено насочат тези, които са направили всъщност голямата провокация. Защото обикновено, когато говорим за Втората Балканска война или Междусъюзническата наречена такава, обикновено вината в чуждите историографии, най-вече сръбска и гръцка, разбира се, но и в западните такива, е хвърлена несправедливо върху България. Да, разбира се, България прави това престъпно безумие през дните на юни 1913 година, но всъщност нещата са доста по-дълбоки, доста преди това. Сами виждате, че всъщност датата на това споразумение ясно показва, че и Сърбия, и Гърция се ориентират към война с България, още преди да е подписан, да е свършила войната с Османската империя. Не се знаеше какво ще стане, ако българската армия не беше предприела това нахлуване. Дори самият аз като изследовател, намирайки дневника на генерал Жостов, дешифрирайки го, там попадам на множество данни още през март месец, че гърците и сърбите извършват много тежки провокации спрямо българските войски на демаркационната линия между съюзническите тогава все още армии. Значи говорим за 3 месеца преди самото избухване на война, за такива актове на провокации.
1: Коментар на доктор Кирил Алексиев. Първият част на днешното издание на Изгрей Зора върви към своя край днес, 17 май, датата на която четата на Таню Стоянов, Таню Войвода, преминава Дунава и слиза на българския бряг по стар стил. Още едно напомняне, че априлското въстание не е еднократен и краткотраен акт. То е един процес. Процес, преминаваш през своите върхове и спадове и с известен, вече и известен резултат. На 17 май 1913 година в Лондон е подписан мирен договор между държавите от Балканския съюз, България, Сърбия, Гърция и Черна гора, и Османската империя, с който се слага край на Балканската война 1912-1913 година. Това е контекстът, в който ще продължим да се движим в своето пътуване в разказите на и за историята и през втория час на днешното предаване на Изгрей Зора, в който, вярвам, ще бъдем отново заедно след новините в 11.

0: 11 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! За мен победата на Дара не е неочаквана, каза министърът на културата Евтим Милошев в ефира на БНТ. Милошев подчерта, че успехът на младата българска певица ще доведе до много по-голяма видимост на съвременната българска култура на европейската и световна сцена. Успехът на Дара е повод за обединение на нацията ни, за обединение на всички българи и в България, и извън пределите на страната, и да благодарим на тези, които са гласували из цяла Европа, за да може да се стигне до тази победа, допълни министърът на културата. Нека такива моменти да ни обединяват, нека да гледаме позитивно и да вярваме в себе си, да вярваме в идентичността си, да имаме самочувствие на достойни хора, наследници на велики цивилизации, каза още Евтим Милошев. Президентът Илияна Йотова ще участва в срещата на достойни хора, наследници на велики цивилизации, каза още Евтим Милошев. Президентът Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку днес и утре по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху общностите, градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Форумът, който се провежда на всеки две години в различни държави, се утвърдил като най-значимото световно събитие в областта на градското развитие. Днес е Международният ден за съпричастност с засегнатите от HIV-СПИН. Той се отбелязва всяка година в третата неделя на месец май. Инициативи ще има в цялата страна, а в Пловдив и Смолян ще има вечерни бдения. Кампанията има за цел да почете паметта на жертвите на HIV-СПИН, да насочи вниманието към този проблем, като повиши обществената информираност за HIV и да отбележи, че превенцията, лечението, грижите и услугите за подкрепа на лица с HIV са достъпни за нуждаещите се от тях. Тази годишното мото е «Това не го казвай, думите остават следи». На 18 май Националната здравноосигурителна каса и регионалните здравноосигурителни каси в страната ще проведат Ден на отворените врати. Инициативата е част от информационната кампания на касата, насочена към по-пряка връзка с гражданите и по-добра информираност по здравноосигурителните теми. Посетителите ще могат да се запознаят с работата на институцията, да получат информация за правата си като здравно осигурени и да зададат въпроси на експерти от здравната каса. В инициативата ще участват както ръководството на Националната здравноосигурителна каса, така и екипите на регионалните структури в страната. Ден на отворените врати се организира и в Регионалната здравна каса Благоевград от 10 часа. 10 дни ще продължи 48-то издание на майските празници на културата в Дупница. Подробностите от кореспондента ни Изабела Соколова.
1: Откриването е на 22 май с концерти на местни самодейци и Невена Цонева. В Европейската нощ на музеите Историческият музей организира прожекция на филма, посветен на дупничанката Лея Иванова, пеещите обувки, а след нея кани зрителите на джаз вечеринка. На 24 май ще се проведе традиционната церемония Учител на годината. За следващия ден е насрочена изложба на дупнишки художници в Окулийската къща и постановката Господин Ганьо Балкански, която местната театрална трупа ще играе на открито на площад Свобода. На 27 май е премиерата на пиесата Демокрация по-нашенски. В програмата са включени традиционните фестивали Радостта на земята и Дупница Dance Fest. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: И времето. Днес облачността на страната отново ще бъде предимно значителна. Ще има валежи на повече места в източна България. Вятърът ще се ориентира от северозапад. С него ще нахлува по-студен въздух. Температурите леко ще се понижат. Максималните стойности за днес между 14 и 16 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-новото.

0: из Грей Зора.
1: Продължаваме пътуването си чрез и в разказите за историята в днешното издание на Из Грей Зора. На 6 май 1924 година в Виена е подписан един документ – Майския манифест. Обращение на вътрешната македонска революционна организация към македонското население и македонските революционери. Документът апелира към обединение на всички крила на македонското освободително движение в Единен Балкански революционен фронт и към тясно сътрудничество с Коминтерна. Манифестът прави разлика между македонски и другите балкански народи и поради това този акт се смята днес Северна Македония като един от основните жалони по пътя към официалното признаване на отделна македонска нация. Документ, първоначалното подписване, на който и след това желанието на някои от подписалите го като Тодор Александров да оттеглят своя подпис, за да не се използва ВМРО като инструмент на чужда воля, водят до дълбокото разцепление в организацията. Разцепление довело до убийството на Тодор Александров, заговора срещу него на група активисти начало с Алеко Василев и Георги Атанасов, до смъртта на Тодор Александров на 31 август край село Сугарево в присъствието на Протогеров, останал жив. Но на тези теми и на този манифест е посветен коментара на доктор Кирил Алексиев.
2: Важен акт, който се случва в 24-та година, всъщност това е нещо, което остава дълбока следа в историята на българското национално движение и няма как да бъде отминат този майски манифест. Всъщност това е един от поредните опити за узурпиране на революционното движение от страна на комунистическото световно движение. Да, започва с призив за обединение, с благонравни така думи и добри лозунги, но на практика това е едно доста опасно попълзновение към революционното движение и което всъщност довежда до окончателното разделение в редиците на организацията. Ние няма какво да си правим илюзии, всъщност още със самото изграждане организацията обхваща един доста широк ареал сред българите в Македония и Одринско и особено пък след резултатите от Първата световна война настъпва едно характерно олевяване сред бежанците, които се намират спасение в рамките на България. Тогава влиянието на комунистически интернационал става изключително силно и опитите да бъде подчинено това революционно движение на идеите на комунистическия интернационал, който пък всъщност неговия диригент се намира в Москва, в един момент така са забелязани от лидерите на движението и всъщност довеждат до техното отказване от на част от лидерите, говорим, т.е. за Тодор Александров и Александър Протогеров. Всъщност те се опитват да се противопоставят на този така умел опит да бъдат подчинени на Москва. Всъщност обаче това довежда и до убийството на Тодор Александров, до последвалите размирици в редиците на ВМРО и това всъщност е последният етап от, така кажем, активния живот на една организация, която се превръща в легендарна сила за българите, пък и въобще със сила, с която се съобразяват всички европейски правителства. За съжаление, след Майския манифест окончателно се разпада организацията, не само като организационно тяло, всъщност тя успява благодарение на Иван Михайлов още няколко години така да просъществува като сериозна революционна организация, но всъщност вече започва да се изменя самата идеология, настъпват много тежки противоречия в нея, започват фракционни преследвания, убийства на левица и десница, още по-засилени такива. И на практика се спуска едно черно покривало върху името на революционната организация, което пък в по-късен период вече се използва като черен пиар по отношение на ВМРО, за да може да бъде сложен край на тази организация. Първо 34-та година след Звенарския преврат, след това вече след 44-та година да бъде окончателно унищожена организацията. Именно след Майския манифест започват ето тия негативни тенденции там.
1: Доктор Кирил Алексиев за Майския манифест от 6 май 1924 година, манифест на вътрешната македонска революционна организация и неговите последствия.

Милу си пита дружина, кам ви дружина млад Радон, дека баби остана моето чедо перинско. Млад Радон, бабо остана, горе ми горе на рила на Годлевската планина. Кам му дружина пушката, пушката баби дружката, дружина мила на баба. Остана бабо, остана горе ми горе на рила на бор столетен вековен. Кам му дружина чепето, 3 години го баба читила милото чепе комицко. Остана бабо, остана горе ми горе на рила на дива коза легало. Кам му дружина сабията, сабията чичовата му дружина мила на баба. Остана бабо, остана горе ми горе на рила низ тия диви пържари, де живи зряли ягоди. Жална ми бабо, послушай, кога нощ страшна настане, завият въци лесици, забухат птици злокобни, бухайте птици кръвнишки. Когато ревне гората, ой море горо зелена, Радон.

от гробо излазе, откаче пушка от боро, препаса сабя френджия, по гори броди самотен, чичо си благо да траси.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И след като вече беше споменат, да, 19-майския преврат през 1934 година, извършен от политическия кръг звено и военния съюз с помощта на армията. Новото правителство на чело с Кимон Георгиев, 19 май 1934, 22 януари 1935, суспендира Търновската конституция, разпуска Народното събрание и забранява политическите партии и революционните организации. След като вече беше споменат в предаването, ето и коментара на доктор Илко Дренков.
2: Бележита дата самият факт, че години наред все още е останало като нарицателно 19-то майци, бележи, така, отразява се върху нашата история. Мислих за превратите в българската история. Всички са така с голямо отражение, но трябва да се вглеждаме в този. Трябва да се вглеждаме в 19 май 34 година, за да си извлечем някакви пулки и към днешна дата. Първо ми се ще да подчертая за нашите слушатели колко много фактори така предопределят случилото се 34 година. Знаем, че България изпада в една изолация. Вече е претърпяла няколко политически кризи, пораженията 13-та година, още веднъж поражението 18-19-та година, и в целия междувоенен период има едно преосмислене в външната ни политика и една категорична заявка, че вече няма да се търси военно решение за националния ни въпрос, а ще се търси повече дипломатически така, ходове, постъпки, т.е. външните министри, геополитиката, дипломацията ще са фактори. За съжаление, България не може да изгради силна геополитика, но други могат. И нека така да подходим към 34-та, трябва да споменеме и 23-та. 23-та е малко по-самороден преврат, по-български, не са толкова силни външните фактори. Но 34-та година ясно е, че имаме 9 февруари един Балкански пакт. Тоест, това, което е почнало още от края на още 29-та, 30-та, 31-та, с помощта на френската политическа мисъл и дипломация, да се изгради Балкански пакт, в първите месеци на 34-та вече е на лице. Т.е. България от 9 февруари е заобиколена от държави, които показват заявка, че биха готови, биха били решени да се намесят в вътрешните дела. Тук можем да разсъждаваме доколко Кимон Георгиев изпреварва порядъка и един вид служи повече на България, за да предотврати намеса, или е в уговорка с Югославия, или с Франция, и с Кремъл и други външни фактори. Но което и от двете да е, българската политическа криза при управлението на Народния блок, изграждането на Балкански пакт 9 февруари,

0: Ни вече казахме 30 четвъртолина. И може би трябва да споменем и още един много сериозен момент от с помощта на британската дипломация от юли 33-та година, когато се определя кои държави са агресор. Нали, знаем, че англо-американската, вашингтонско-версайската, Англия, Франция, държавите победителки държат да поддържат статуквото, мира, баланса, и затова не случайно Лондон е домакин 33-та година, за да се определи под егидата на обществото на народите кои държави са агресори. И точно тогава България като определение много ясно попада в графата държава агресора. Защо? Защото поддържа на своя територия ВМРО. Така че ето няколко от така основните фактори, които довеждат до 19 май 1934 година.
1: Продължение на този коментар на доктор Илко Дренко за контекста и събитията от 19 май 1934 година след малко.

25-та година, а тогава Пангалос, казахме, решава свои политически проблеми за гръцката държава. Кое определя? Ами самия факт, че чети на ВМРО нахлуват на територията на Югославия. Още от 20-те години Франция, Великобритания, държавите победителки непрекъснато така посредничат между Белград и София за забраната на ВМРО. И се започва един пазарлък, нали, от Белград се иска да се дадат културни, социални така, придобивки за населението в Вардарска Македония, а от София демаршът винаги е за забрана на ВМРО. И 33-та година много ясно в този документ, в това събиране в Лондон, става ясно, че държава, която поддържа формирования, които нахлуват в съседни територии, попада под определението държава агресор. А Петричкият цвет наистина от 25-та той много бързо протича. Тогава Гърция за момент е определена като държава агресор. И си останал в историята Петрички инцидент като гръцка агресия на наша територия. Но трябва да отбележиме, че Великобритания подпомага 25-та година България. Ето пак това желание за запазване на границите. Тоест, без значение кой е виновник, трябва да се поддържа статуквото. И ако минем хронологически в дълбочина, ще видим чак 38, 39, 40 вече са по-склонни да или формират нови блокове, или да правят някакви отстъпки вече, защото Втората световна война тропа на вратата и е неизбежен факт. Това, което така опира ножа до кокала, е политическата криза. Нали? Трябва някакси да се формира ново правителство и ние не трябва да използваме ако, но ако нямаше преврат, трябва да предполагаме, че ще дойде така един нов блок, където ще участват Цанков, Кимон Георгиев и Дамян Велчев. Но самият Кимон Георгиев, имайки подкрепа, нали, външна и на военните, осъществява на 19 май, се решава да действа силово, има подкрепа на Дамян Велчев, но Цанков не е толкова силно привлечен. Но общо взето няма кой да се опъне на осъществяването на този преврат. Самият цар Борис III, 3 години по-късно, вече когато е преодолял цялото това неприятно събитие, споменава, че в нощта на 19 май, освен трона, се опасявал да не падне и главата му, т.е. да бъде и физически ликвидиран. Има колеги, писано е по въпроса, че когато са отишли в двореца нощта на 19 май, са били толкова решени хората на Кимон Георгиев, че са носили два документа. Единия за обявяване на преврат и новото правителство начало с Кимон Георгиев, а другия за детронирането, ликвидирането на цар Борис III, ако не приеме първия документ. Повече са факторите, които жадуват преврат, отколкото тези, които биха могли да се групират в отпор. Нали? Тоест, демокрацията е накърнена в точно този момент. А и това назначение трае до 15 май, казахме, че се подава оставка, нали? Търси се назначаване на нов кабинет. И т.е. 19 май идва в един такъв тих, безвластен миг. Може би Кимон Георгиев изпреварва Дамян Велчев и Александър Цанков. Аз ще хвърля една аксиома, но съжаление документите не са налични, изнесени са 45-та година. Предполагам, че 26-27 Кимон Георгиев така е освоен от Кремъл или пък Париж. Тоест допускам тази аксиома, че има той колаборация с външни елементи, за да има самочувствието да осъществи този преврат. Ами те идват с така гръмки фрази, нали, че ще възстановят реда, доста популистки. Нали, ще премахна тази политическа паразитна система до момента, ще въведат съответните управления по места централизирано. Хубавото е,

0: че във вътрешно-политически план така са по-радушно посрещнати и са по-безопасни за България в този момент. Но във външно-политически план заявяват открито едно силно сближаване с Югославия. Това, което е тревожно, че след дълги години от Гарашани насам, може би в известен момент го има засилен този момент и при Александър Стамболийски, но сега вече при Кюмон Георгиев се говори открито за интегрална Югославия. От Адриатика до Черно море. Слава Богу, Кимон Георгиев, неговата власт трае от ден до пладне. Знаеме, че 9 октомври, когато е ликвидиран сръбския крал Александър II Караджорджевич в Марсилия, както се казва, спижва ентусиазма и силата на Кимон Георгиев.
1: Края на този коментар на доктор Илко Дренков за събитията около 19-майския преврат 1934 година. След малко.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 8853 50.
3: Кой

0: за всички, а в много случаи се изстрадват и от мнозина.
1: Интересно е, че Кимон Георгиев така много волево юли месец надскача заявеното. Не само забранява ВМРО на Иван Михайлов, а забранява и така нареченото движение на протогировистите и Българската работническа партия. Тоест, той изгражда образа на един конструктор, нали, строител на безпартийна, почти авторитарна форма на управление. Аз съм се задавал въпроса, защо ВМРО не се опълчва, нали, в нощта на 19 май или в следващите дни. И тук преоткривам с всеки един прочит и замисъл по делата силата, лидерската, визионерска мощ на тогавашния водач Иван Михайлов. Много пъти са ми питали защо не се, така няма отпор на ВМРО. Иван Михайлов разчита, че опълчили се на Кимон Георгиев, ще вкара България в град.

Предлагам ви и края на коментара на доктор Юко Дренко за 19-майския преврат от 1934 година. Преврат, който е още едно свидетелство за дълбоките противоречия, разкъсващи българското общество в периода между двете войни. Противоречия, които често избухват на повърхността, стават

0: гражданска война, а сръбски военни части са дислоцирани на границата. Тоест Франция, Сърбия, а Югославия подпомогната от Франция. Е написали сценария. Едва ли не. Чисто теоретично, 19 майсци конфискуват 110 манихери от ВМРО. Нали? Има и други, които не успяват да вземат. Така, чисто като разчетеме, има потенциал ВМРО да се опълчи, даже и да получи превес. Но ето тук Иван Михайлов показва родолюбие, показва визионерство, предпочита да сведат глава. 9 октомври можем да кажем, че това е ювелирният ответ на ВМРО спрямо Кимо Георгиев и 19 май. Т.е. забавят леко. Александър II Караджорджевич е на посещение септември месец в България. Мерките за сигурност са много силни. И пак за да не вкара България в конфликт, покушението е планирано не да се случи на българска територия, а да се случи в Марсилия. И тук още едно визионерство. Пак аксиома така хубава за размисъл. Ако не дай си Божи се изтърват конците и нещата, при една интегрална Югославия, след ликвидирането на Александър II Караджорджевич, превес ще има за цар Борис III. А ясно е на всички, че симпатиите на ВМРО на Иван Михайлов естествено клонят към българския монарх. Вече е ясно, че Европа отива към нов конфликт. Знаеме, Мусолини отдавна е на власт, 29-ти имаме брак между българския монарх и италианската принцеса. Тоест има едно прегрупиране. Хитлер е дошъл 33-та година. България е ревизионистично ориентирана. Такива са и Съветския съюз, такива са и Германия и Италия. Нищо, че Италия била победителка 19-та година. И естествено, тези, които споменахме герои от този период, и Александър Цанков, и Кимон Георгиев, и Дамян Велчев, черпят вдъхновение от Москва, от Берлин, от Рим. Опитват се да подържават. Можем да търсим поуки, че нещата от това време, общо взето ги виждаме и в днешна дата. Тоест, само че тогава са играли оръжията и заплахата от военна намеса. Сега вместо пушки и манихери имат много силен интернет, много силно влияние. Така че 34-та една манихера, можем да кажем, че сега компютрите и влиянията икономически, така че да се вглеждаме назад във времето, за да четеме по-ясно и лесно настоящето.
1: Доктор Илко Дренков, време да се разделим в и чрез днешното издание на Изгрей зора, да се разделим на този 17 май. Но не преди да ви напомня за един деец на българското национално освободително движение, починал на 17 май 1919 година в Пловдив. Един от онези, които са наистина важни за целия процес на това национално освободително движение, на които остават извън светлината на общественото внимание. Става въпрос за Георги Атанасов Левков с псевдоним Бранислав Велешки. Роден 1834 година в село Карабонище, Велешката каза на Османската империя, като малък живее в Кукуш при братя Миладинови. В 1862 година участва в първата българска легия в Белград и става близък сътрудник на Георги Раковски и негов телохранител до смъртта му в 1867. Раковски го прекращава на Бранислав Велешки. След 1867 се установява в Букурещ и изпълнява задачи на Българския революционен централен комитет, подпомага издателската дейност на Любен Каравелов. В 1869-1870 и през 1875 е в редакцията на вестник Тъпън, като в 1869 година е и негов формален отговорен редактор.

Занимава се и с самостоятелна издателска дейност, като сътрудничи с кръга около Христо Ботев. 1876-та Бранислав Велешки е доброволец в сръбско-турската война, а в 1877-та се включва в четвърта дружина на българското ополчение в руско-турската освободителна война. В боевете при Шипка е ранен от куршум. След 1878 живее и работи в Пловдив, столицата на новосъздадената източна Румелия, като пощалон. Участва и в подготовката и провеждането на съединението през 1885. Член е на Пловдивското поборническо ополченско дружество, което има за цел запазване паметта на загиналите за свободата на България и организиране на морално и материално подпомагане на живите ополченци и поборници. Активист е на местното Македоно-Одринско дружество. Бранислав Велешки умира на 17 май 1919 година в Пловдив, където на негово име е кръстена улица в район Тракия. Разделяме се с традиционното, но винаги искрено пожелание остатъкът от деня ви да е изпълнен с топлина, по възможност с усмивки и усещане за път, посока и смисъл.

0: Българско национално радио. Точно 12. За първи път България спечели конкурса Евровизия, благодарение на Дара, която триумфира на сцената в Виена.
1: Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България.
0: Каза 27-годишната варненка. Нейният успех е водещата новина в започващия обеден осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето накратко и другите акценти в бюлетина. Правителството обсъжда нови мерки за подпомагане и заради поскъпването на горивата. Доналд Тръмп отново предупреди Иран с много тежки последици, ако не се съгласи на ново споразумение с Вашингтон. При масирани украински удари с дронове по Русия има и жертви. И още в бюлетина, за деня на българския спорт, навършват се 132 години от началото на организираното спортно движение в България. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Започваме с новината от Виена, където 27-годишната Дара донесе първи триумф за България на конкурса Евровизия. Тя спечели и журито, и публиката с изпълнението си на песента «Бангаранга».
1: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. И всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте. И трябва да се подготвим, за да може да посрещам цялото това общество в нашата държава.
0: Каза Дара, след като спечели с огромна преднина от 516 точки пред Израел, чиято песен събра 343 точки. На трето място остана Румъния с 296 точки. За значението на тази победа и за атмосферата с нощи в Винерщад Хале ни разказа генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова.
2: Цялата зала повтаряше името България, България, България. Предполагам, че на много други места по света са говорили за България. Наистина направихме нещо, което е огромна, огромна победа за България. За Българската национална телевизия, която е участник в конкурса на Евровизия, и за Дара, която беше великолепна. Специална благодарност към българите в чужбина, които бяха толкова организирани във вота, които ни помогнаха много. Благодаря ви, уважаеми сънародници.
0: Каза Милена Милутинова пред колегата от музикалната редакция на Хоризонт Здравко Петров. Триумф за Дара, триумф за България, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова, като отправи поздравление за целия екип, който стои за тази, цитирам, категорична победа. Благодарим за силните емоции и вдъхновението. Добре дошли в България, написа държавният глава. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. Във възторг са и в родния град на Дара, Варна. Певицата е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов в Морския град. Пред кореспондента ни Даниела Стойнова

0: анкетирани варненци разказаха.
1: Варненци сме най-горди и радостни, че именно варненката Дара победи на Евровизия. Ето какво казаха хората.
2: Искам сега пред камерите да излезат тия, които я плюеха преди да отиде на състезанието. Победи българка. Значи сме победили ние българите.
1: Какво мислите за това, че варненката Дара победи на Евровизия?
3: Особено, че от Варна много сме горди.
1: Какво ѝ пожелавате?
3: Пожелавам и здраве, щастие, любов много.
1: Това показва, че когато искаме, можем, нали, да сме заедно.
3: Естествено, когато народа е заедно, всичко може.
4: Аз съм много доволен, доставени много голяма емоция на мен, на семейството ми. Смятам, че всички българи трябва да го оценят. Това случва за първи път точно в 70-та годишна на фестивала.
1: А варненци?
4: Варненци трябва да са най-щастливи, защото все пак е от нашия град, което е едно достойно представяне и би трябвало всички да се гордим с нея.
1: Какво ѝ пожелавате?
4: Пожелаваме най-вече да е здрава, да се реализира на професионалната сцена и в личния живот да има само хубави и щастливи моменти. И да живее Варна.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Постигнатият от Дара успех на конкурса Евровизия е водеща новина и за световните медии. Съобщение на реакциите, редакторът Елизабет Гогова.
5: Коментаторите на италианската телевизия Рай на конкурса Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Елетра Ламбургини и телевизионният водещ Габриеле Корси предвидиха, че Банга Ранга ще победи и отправиха комплименти в ефир за Дара и нейното изпълнение. Те заявиха, че песента е слушаема, закачлива, лесна за запомняне и затова е паметна за историята на Евровизия. Всички медии на Апенините коментират триумфа на България с Дара, но все пак са и разочаровани, че Италия с Сал да Винчи и песента Per Sempre Si зае едва петото място. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Великобритания зае катастрофалното последно място само с един глас от украинското жури, пише още BBC. Поп-певицата Дара Йотова, известна като Дара, не беше сред фаворитите в началото на седмицата на Евровизия, но 27-годишната изпълнителка спечели популярност след силното си представяне на полуфиналите с отлична хореография, отбелязва Франс 24. Гардиан отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите. Изданието подчертава модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засиления интерес към страната ни. Певицата Дара донесе на страната си първата й победа в конкурса с запомнящия се танцовален хит Банга Ранга. Тази победа слага края на едно проблемно издание на пишния песенен конкурс, чиято подготовка беше помрачена от протести срещу участието на Израел, отбелязва Нью Йорк Таймс. За новините Елизабет Гогова.
0: По Българското национално радио продължаваме с другите водещи новини. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев изрази в предаването Неделя 150 по Хоризонт увереност, че мерките за овладяване на цените, предприяти от новото правителство, ще дадат резултат до няколко месеца.
6: Нашата цел и амбиция е резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Тук не говорим за години, тук говорим за един краткосрочен ефект. Получихме много мощна подкрепа, синдикати, работодателски организации, производители, млекопреработващи компании и така нататък.
0: Пулев обяви, че през следващата седмица правителството ще обяви и нови мерки за подпомагане заради цените на горивата.
6: Започваме от най-спешните мерки, които са насочени към най-уязвимите домакинства. Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за мерки, субсидирани директни плащания и под формата на субсидирани карти за транспорт и свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти, най-уязвимите членове на нашето общество. И постепенно градираме, започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни, хора, които имат месечен доход, който не надвишава 2 минимални работни заплати.
0: Каза вицепремиерът Александър Пулев. Той заяви още, че за да бъде стабилизиран бюджетът, още през тази година трябва да бъде извършена, както я нарече, много болезнена административна реформа.
6: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам. Ще бъдат изнесени данни от Министерството на финансите и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми на

0: трупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити и 3 милиарда по европейските средства да стигнат в подкрепа на регионите. И това правим активно с екипа. Тези болезнени решения ще трябва под една форма да се вземат още тази година.
1: Заяви в интервю за Българското национално радио вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. От партия Да, България смятат, че икономическите мерки на управляващите в борбата с високите цени могат да постигнат обратен ефект, тъй като регулации над бизнеса водят до увеличение на цените. В предаването Неделя 150 по Хоризонт съпредседателят на партия Да, България Божидар Божанов заяви, че държавата трябва да осигури равни условия на пазара и честна конкуренция. Временно премахване на биокомпонентата в горивата може да намали цените им, смята Божанов.
2: Когато бизнесът разбере, че предстои някой да му регулира нещо, дали наценки, дали ценообразуване, какъвто и параметър да му наложиш регулация, той казва ми, добре, аз за всеки случай ще ми се наложи да дигна цените. Цената на електроенергията расте, цената на горивата расте, цената на труда расте, миналата година така. И затова съществува този риск от обратен ефект. Ние сме предложили някои мерки, свързани с горивата. Премахване поне временно на биокомпонентата, която да намали цената, доколкото това е възможно. В натрупване тези мерки ще облекчат тази цена.
1: Това заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт съпредседателят на партия Да, България Божидар Божанов. Правителственият пресцентър потвърди, че премиерът Румен Радев ще посети Германия в понеделник, 18 май, където ще разговаря на 4 очи с германския канцлер Фридрих Мерц. В делегацията ще бъдат министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на външните работи Велислава Петрова. Теми на разговорите ще бъдат двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност, се казва в съобщението на правителствения пресцентър. Според него, това посещение ще затвърди стратегическите и приятелски отношения между България и Германия и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Федералната република както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в Европейския съюз и НАТО. Край на цитата. Германия е първата страна, която новият премиер Румен Радев ще посети откакто пое поста. Украйна предприема сирена атака с дронове по различни региони на Русия, включително столицата Москва. Съобщава се за 4 убити. Русия обяви, че снощи е прехванала над 550 дрона, изпратени от Украйна. Унищожени са над 80 дрона, насочени към Москва, заяви кметът Сергей Собянин, според когото атаката е най-масираната срещу руската столица от повече от година. Съобщава се за засегнати жилищни сгради и инфраструктурни обекти. Украинската атака идва след та седмичните масирани руски удари по Украйна, при които бяха убити десетки хора, включително в столицата Киев. Русия и Украйна възобновиха военните действия след като изтече тридневното примирие, договорено с американско посредничество, поради честванията за годишнината от края на втората от победата над нацистка Германия. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи ново предупреждение към Иран, като заяви, че Техеран ще бъде изправен пред, цитирам, много тежки последици, ако не се съгласи на споразумение с Вашингтон. В телефонно интервю за френска телевизия Тръмп каза, че не знае дали Иран е готов на компромис, но подчерта, че отказът от сделка ще се превърне в сериозен проблем за иранските власти. В същото време Доналд Тръмп не уточни какви мерки могат да последват в случай, че преговорите се провалят. По-рано Иран обяви, че е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро. Мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и за държави, които си сътрудничат с Техеран, уточни председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Според иранската държавна телевизия, европейски страни водят преговори с Техеран, за да получат разрешение техни кораби да преминават през блокирания морски коридор. Отново у нас в София тази вечер предстои бдение с свещи по повод Международния ден за съпричастност с засегнатите от HIV-СПИН. Той е организиран от Столичната здравна инспекция и целта е да бъде почетена паметта на жертвите и насочено общественото внимание към проблема. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
3: Отбелязването на деня е възможност да се напомни, че превенцията, лечението, грижите и услугите за подкрепа на хората, живеещи с ХИВ, са достъпни за всички нуждаещи се. Целта е проблемите на ХИВ позитивните да стигнат до повече хора, както и да срещнат разбиране в обществото. За новините на

0: Наталия Ганчовска.
1: 17 май е честван като ден на българския спорт. Навършват се 132 години от началото на организираното спортно движение в България. Подробности по темата от редактора Таня Иванова.
2: На тази дата през 1894 година в страната ни пристигат първите учители по физическо възпитание. Те са от Швейцария и по-известни сред тях са Шарл Шампо и Луи Айер. Мисията им е да положат основите на спорта в следосвобожденска България. Швейцарците внасят футболни топки и различни уреди за гимнастика и основават емблематичната гимнастическа организация ЮНАК. Шампо е и първият участник за България на летни олимпийски игри през 1896 година в Атина. В приветствието си по повод Деня на българския спорт министър Енчо Кирязов пише, че тази дата е символ на едно достойно начало, поставило основите на организираното спортно движение у нас и превърнало спорта в кауза, която обединява обществото и носи национална гордост. Спортът е много повече от стремеж за печелене на медали и постигане на рекорди. Той е инструмент за изграждане на здраво, активно и устойчиво общество, пише Кирязов, като подчертава нуждата от последователна държавна политика и обединени усилия, за да бъде повишена спортната култура сред младите хора. Нека българският спорт продължава да бъде символ на воля, достоинство и национално самочувствие, пише в приветствието си министърът на спорта. За новините Таня Иванова.
1: Така преминаваме към водещите спортни новини. Които ще представи Илиян Христов. Добър ден!
3: Добър ден и честит празник на всички, които се занимават със спорт. Вратарят Пламен Андреев стана шампион на Полша с клубния си отбор Лех Познан. В предпоследния кръг на местното футболно първенство Лех надигра Радомяк Радум с 3-1 като гост и е недостижим в класирането за втория горник Забже. Валентин Антов и неговия Монца завършиха наравно 2-2 при гостуването си на Юве Стабия в полуфиналите за влизане в италианския футболен елит. Монца ще бъде домакин във втория матч на 19 май, а победителят ще се изправи срещу продължилия от двойката Палермо Катанзаро. Воденият от Станимир Стоилов турски футболен клуб Гьостепе пропусна възможността да си осигури участие в евротурнирите след загуба от Самсун Спорс 0-3 в последния кръг на шампионата. Гьостепе приключи 6-ти, като бе изпреварен от Башак Шехир. Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за утрешните матчове от предпоследния кръг в групата на изпадащите от Първа лига. Локомотив София Славия Валентин Железов, Берое Септември Денислав Сталев, Добруджа Боте Враца Волен Чинков и Монтана Спартак Варна Никола Попов. Испанският специалист Шаби Алонсо е новият менеджер на футболния Челси. Той подписа 4-годишен договор с лондончани, който влиза в сила след края на сезона. Челси заема 9-то място в класирането на Висшата лига и може да не се класира за евротурнирите. Полският Заверче ще играе в финала на Шампионската лига по волейбол за мъже срещу защитаващия титлата си италиански Перуджа. Във втория полуфинал на турнира в Торино Заверче надигра турския Зираат Банк с 3-1, а съдя на срещата бе Константин Йовчев. Украинката Елина Свитолина спечели силния тенис турнир в Рим след успех в финала над американката Коко Гоф с 2-1 сета. За титлата при мъжете до вечера ще играят италианецът Яник Синер и норвежецът Каспер Руд. Бъфало победи като гост Монреал с 8-3 в 6-я матч от полуфинала в източната конференция на националната хокей на Лига на Съединените щати и Канада. Резултатът в серията е изравнен 3-3 победи, а решаващата 7-ма среща е на 19 май.
1: От дежурния синоптик Виктория Клещанова очакваме информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
4: Добър ден! Значителна облачността над страната. Към този час валежи има в северозападните и на места в източните райони, а на югоизток има и гръмотевична дейност. Вятърът вече започна да се ориентира от северозапад. В Пазарджик и Черпан поривите достигат до 16 метра в секунда. Температурите сега са от 10 градуса в Драгоман до 19 в Ахтопол. В столицата към този час температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане е 937 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца и ще се повишава. След обяд над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на места с гръмотевици. Вятърът ще бъде от

0: северозапад ще се усили и в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще е временно силен. Максималните температури ще бъдат от 14 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горнотракийската низина, а в столицата около 14-15 градуса. През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: По автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 272 до километър 277 посока град Прокас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни пуги на мостово съоръжение. Трафика се осъществява за посочно в пътното посока град Со. По път 1-1 в участъка Враца Мезда от километър 151 до километър 161 водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради ремонт на асфалтовата настилка. На същия път в участъка Ботевград Мезда при километър 174 движението се осъществява в една лента във връзка с репатриране на сума като стартирал товарен автомобил. Движението по път 1-9 в участъка Варна-Задни Пясъци. Урбанизираната територия на град Варна от километър 97 и километър 100 се осъществява по обходни маршрути във връзка с провеждане състезания Маратон Варна. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
1: Още веднъж новинарските акценти. 27-годишната Дара донесе победа за България на конкурса Евровизия, като спечели и журито, и публиката с изпълнението си на песента «Бангаранга». Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев изрази очакване, че мерките за овладяване на цените ще дадат резултат до няколко месеца. Кабинетът подготвя и нови мерки за подпомагане заради поскъпването на горивата. Доналд Тръмп отново предупреди Иран с много тежки последици, ако Техеран не се съгласи на споразумение с Вашингтон. При масирани украински удари с дронове по Русия има и жертви.

0: Според синоптичната прогноза, след обед ще има валежи на места с гръмотевици. Вятърът ще се усили. Хладно за средата на май, с най-високи температури от 14 градуса в Западна и Североизточна България до 22 градуса в Горнотракийската низина. Условията за туризъм в планините са лоши, предупредиха от Планинската спасителна служба. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Вие сте с Радио Благоевград. Започва предаването Неделя у дома. Добър ден от мен, Латинка Павлова. Пожелавам ви приятен неделен следобед. За да бъде такъв, ще се погрижим ние. Подготвили сме ви интересни теми от света на музиката, културата и хайлайфа. Даниела Маринова е музикален редактор на предаването днес. Ще бъдем заедно до 15 часа. Останете с нас.

0: Yeah!
1: Слушате предаването «Неделя у дома». Време е да ви представя и какво съм ви подготвила до края на ефира ни. В рубриката «По-детски чисто» децата ще коментират темата с природата и как трябва да бъде пазена тя. Ще ви срещна и с фермер от Логодаш, който организира акция «Чай срещу празни буркани». Идеята е да бъде намален отпадъка, който замърсява околната среда. Среща и с археолога и автор на книга Владимир Петков. С него ни среща колегата Мария Благоева. А група «Детокс» с нова песен. Иван Попов представя песента «Искам». Отбелязва

0: творец на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: По-детски чисто. Тази неделя малките ни приятели от рубриката По-детски чисто ще разсъждават по тема от света на възрастните и ще ни усмихнат в неделния ден. Днес ги питаме за природата, за това как да я пазим и защо е важна тя за нас.
1: Как

0: Да, и я пазиме. Да не се случи нищо лошо.
1: Как я пазим? Какво не бива да правим в природата?
0: Не трябва да слагаме боклуци върху цветята, дърветата,
2: тревата,
0: всички разни неща. И не трябва да палиме огън върху природата.
1: Защо не бива да палим огън там?
0: Защото няма да

0: Ако се ястеме зеленчуци, плодове и не трябва да ги замърсяваме, иначе храната няма да бъде вкусна.
1: Знаеш ли как се засаждат растения?
0: Първо слагаш едно семенце върху почвата, после поливаш семето и ти расте.
1: Колко време трябва да го поливаме, за да расте?
0: Много.
1: А какво трябва да е времето навън, за да се получи сега?
2: Топло.
0: Топло. Мама ми е казвала, трите неща са най-важни. Почва, вода и слънце.
1: Кога засаждаме растенията, знаеш ли?
0: През лятото и пролета.
1: А мама защо ти разказва тези неща? Мама с какво се занимава?
0: Мама се занимава. Тя е учителка и се грижи за нашите цветя в къщи.
1: Колко цветя имате в къщи?
0: Не съм ги брила, сигурно имаме много.
1: А градина имате?

0: хората може да ги сгази.
1: А имате ли вие градина?
0: Да, имаме.
1: Какво гледате в градината?
0: Съждаме зеленчуци и плодове.
1: Как се засажда? Ти гледал ли си? Помагал ли си?
0: Съм помагал с мотиката и там в градината. Ама аз съм купал с голяма мотика.
1: Трудно ли се купае с мотика?
0: Не.
1: А с лопата?
0: С лопата. С лопата не съм пробвал.
1: А има ли разлика между това как се обработва земята, примерно с лопата, с мотика?
0: Някой път мога да пробвам с лопата.
2: С лопата се купае.
1: А с мотиката какво се прави?
3: Копа.
2: Копа се.
1: След като посадим растението, след като посадим зеленчуците, как се грижим за тях?
0: Да се задим.
1: И после?
0: После, като порасват, трябва да поливаме.
1: А колко пъти трябва да поливаме на растение?
2: По два пъти.
0: По два пъти?
3: 10.
2: Мама ги пръска с една прескачка за вода.
1: От какво ги
2: препарат?
1: От какво ги предпазва?
2: От топката да не отиваме в кухнята, защото там са ни цветята.
1: Ти знаеш ли от какво предпазваме растенията, когато ги пръскаме?
0: Да, гадинки.
2: Мама е казвала, че калинката е приятелка на нас и изяща всички малки бобулечки и така ни помага, за да са здрави зеленчуците и плодовете.
0: Нашата градина, която е на моята село, не я предпазваме с мрежа.
1: От какво я предпазвате по този начин?
0: Ами от топка, например, от боклуци, падъци, например.
1: Слагате ли плашило?
0: Да, също и плашило слагаме.
1: Как изглежда едно плашило? От какво го правите?
0: От дърво и една маска.
1: Ти знаеш ли как се засажда?
0: Да.
1: Знаеш ли инструментите, които се използват?
0: Да, използват се мотики, лопати, лейка, много неща.
1: А за да се направят лихите, какво се използват?
0: Гребло.
1: Какво не бива да се прави в градината, за да пораснат?
0: Не трябва да се фърля боклук, не трябва да се рита стопка.
1: Когато отидем в гората, какво трябва да правим, за да опазим природата?
0: Да събираме отпадъци.
2: И да не късаме цветята. И дърветата да не ги режеме с трион.
1: Защо е важно да има цветя? Защо е важно да има дървета?
0: Като сложиш някой боклук на тревата, така застрашават такова природата.
2: Защото майката природа е красива.
0: И защото всъщност не дава тя въздух.
3: Първо го чисти и чак тогава не го дава.
4: Хубавото, уважаеми слушатели, е, че днес расте поколение обърнато към природата. Не веднъж съм твърдяла, че днешните деца се различават от поколенията преди това, именно по начина, по който те функционират, по емпатията и най-вече към свързаността им с природата.

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Днес отбелязваме Световния ден на предизвикателството. Хората се предизвикваме по различни начини. Ето днес в Благоевград жителите на града бяха предизвикани на една забавна разходка сред природата. Преди 24 май обаче, аз като типичен представител на онлайн поколението, ми направи нещо много приятно впечатление. В една от социалните мрежи тече предизвикателство хората да споделят текстове на любимите си, забележете, български автори. Разходих се из улиците на Благоевград и попитах хората, включват ли се в това предизвикателство и биха ли се присъединили. Чуйте.
2: На много положителни страни. Еми, не знам, хората повече четат, обръщат повече внимание на статусите, качат стихотворенията и следствие ги запомнят кое на кое. Така нататък.
3: Положителна страна е така, подбуждат повече интереса на моите хора да четат повече българска литература вместо чуждестранна. И аз смятам, че от училище също може да се научи много българската поезия.
4: Ти включила ли си се в подобна инициатива?
3: Да, четат напоследък повече хора. Наблюдават се тенденция към увеличаване на четящите книги. Като цяло хората се занимават с много дейности. Бъде? Не се ограничават само в едно и също.
2: Да, обаче има много, които отказват да, примерно аз имам много приятели, които бяха предизвикани, да, и никой не си сподели стихотворение.
4: Защо според теб?
2: Ами явно смятат, че това няма никакъв, не знам.
5: Смятат го за тъпо с една дума.
4: Ти включи ли се?
2: Да. Аз споделих и предизвиках около 20 човека и от тези 20 сигурно 10 не споделиха стихотворение. Това е твърде тъпо според мен. След като вижда, че си предизвикан, би трябвало да отговориш на предизвикателството.
4: А благодарение на тези статуси и публикуване на различни стихотворения, има ли някое стихотворение, което си видяла, запознала се с него, харесала си преди това, не си го знаела?
2: Ами не, аз всъщност сега чувам за Амазонка. Не знае, че има такова стихотворение.
5: Прощално на жена ми. Много ми хареса това стихотворение.
3: Да, чела съм непознати за мен стихотворения, но не съм ги запомнял. Може би не са ми направили такова голямо впечатление.
6: Ами, мисля, че това е хубава инициатива и ще накара хората да четат повече стихотворения.
4: А има ли някакви негативни страни според вас?
6: Не, не мисля, че има негативни страни. Това ще накара хората да четат повече.
4: Вие лично,
6: се образуват.
4: Вие лично включили ли сте се в подобно предизвикателство? Някой предизвикал ли ви?
6: Ми, не, интересното още никой не ме предизвикал сега.
4: Бихте ли се включили?
6: Да, ще се включи.
4: Има ли положителни страни това нещо?
2: Ми да.
4: Кои са?
2: Ми, освен глупости да се публикува във Фейсбук, хубаво е вече и нещо друго да публикува, че ми писал тъп статус.
7: Да, но преди това лично не бих занимавал нито после много статуси, нито нещо прочее, но да е по-добре от тъпи статуси.
5: Не е лоша идеята, но проблемът е, че мисля, че повечето хора на думи не са чели стихотворенията, имам предвид, че го правят, всички го правят и че не е защото харесват дадено стихотворение, защото така ще има, така да кажа, защото е известно предизвикателството нещо.
4: Има ли позитивни страни обаче?
5: Еми да, защото пък е възможно някои хора така да погледнат към стихотворенията.
4: Да попрочитат нещо.
5: Да, да прочитат нещо.
4: Бихте ли се включили в подобно предизвикателство и някой предизвикал ли ви до сега?
5: Ами, честно казвам, нямам Фейсбук и не съм се включила, но моите приятели забравях, че повечето се включват. Тъй, че... Не е лоша идеята, не е лоша идеята като цяло.
4: А откъде младите хора се запознават с българската поезия, освен в училище?
5: Освен ако родителите няма желанието да научат децата, мисля, че няма начин, защото те повечето, как да кажа, в училището повечето намразваме, защото си казваме, това е задължително.
3: От библиотеки, от интернет, различни източници.
2: Не знам, интернет, социалните мрежи, като си постват такива статуси от там.
6: Ми любимото на Христо Ботов на прощаване.
1: Аз също ще приема предизвикателството, макар не чрез социалните мрежи, а от ефирът ни и ще споделя с вас един любим цитат от също толкова любимият за мен автор Николай Хайтов. Крила имат само тия, дето сърце им иска да лети.

0: 13 часа новините представи Светлин Кърпачев. Добър ден! България спечели юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия с песента на Дара Бангаранга. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха по максималните 12 точки на България и така страната ни спечели вота на националните комисии и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите от гласуването на зрителите донесе още 312 точки за крайното класиране от 516 точки. Второто място остана за Израел с 343 точки, на трето са северните ни съседи от Румъния с 296. Ето какво каза 27-годишната варненка Дара минути след финала на конкурса.
1: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. И всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте. И трябва да се подготвим, за да може да посрещам цялото това общество в нашата държава.
0: Триумфът на България и Дара е водеща новина за световните медии днес. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засиления интерес към страната ни. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Великобритания зае катастрофалното последно място с само един глас от украинското жури, пише още BBC. Министър-председателят Румен Радев ще посети Германия в понеделник, 18 май. В рамките на визитата премиерът ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. След официалната церемония по посрещането на българския министър-председател с военни почести, Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството му на министър-председател. Целта на кабинета е до няколко месеца да има положителен ефект от мерките за овладяване на цените в България и компенсациите на най-уязвимите от ценовия шок на горивата. Това каза в предаването

0: понеделя 150 по БНР, министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.
1: Нашата цел и амбиция, резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Тук не говорим за години, тук говорим за един краткосрочен ефект. Получихме много мощна подкрепа, синдикати, работодателски организации, производители, млекопреработващи компании и така нататък. Започваме от най-спешните мерки, които са насочени към най-уязвимите домакинства. Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за мерки, субсидирани директни плащания и под формата на субсидирани карти за транспорт и свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти, най-уязвимите членове на нашето общество, и постепенно градираме, започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни, хора, които имат месечен доход, който не надвишава 2 минимални работни заплати.
0: Има риск да се постигне обратен ефект с тези мерки, свързани с цените. Това заяви пред Българското национално радио съпредседателят на Да България Божидар Божанов от парламентарната група на Демократична България. Комисията за защита на конкуренцията е изключително важен инструмент за гарантиране на конкуренцията, а конкуренцията е единственият дългосрочен инструмент, който може да свали цените. Божанов подчерта, че във връзка с високите цени на горивата, от ДБ са предложили временно премахване на биокомпонентата, което да намали цената. Разлог се присъединява към 33-то издание на националната кампания «Световен ден на предизвикателството». Инициативата се организира от Българската федерация «Спорт за всички» съвместно с Община Разлог и спортен клуб «Академия Пирин». Спортната проява започва в 16 часа в двора на средно училище «Братия Каназиреви» в града, а входът е свободен. В програмата са включени отворени тренировки и демонстрации по спортно ориентиране, адаптивни спортове, плуване и водна аеробика. Времето, през нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно. Ще духа умерен вятър от северозапад. Утре облачността ще бъде променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от северозапад. Очакваните максимални температури за утрешния ден между 19 и 24 градуса. Чухте новините в един следобед.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Това е предаването «Неделя у дома». Една много интересна среща съм ви замислила в неделния следобед. Тя е с фермер от Логодаш, Билкар, който в духа на днешния ден и на досегашните ни разговори за опазване на природата е подел акция за нулев отпадък. За нея след минути. И не по-малко вълнуваща среща с археологът и автор на книга Владимир Петков. С него ще ни срещне Мария Благоева.

Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Предстои сега да ви срещна с фермера Мартин Караджов, който е от Лугодаш. Той стартира кампания, свързана с нулевия отпадък. Какво имам предвид? Предполагам, всички си спомняте народната приказка "сливи за смет". Подобно на нея, Мартин събира стъклени буркани, а в замяна на това дарява билки. Повече за тази инициатива ще научим сега и от самия него. Мартин, здравей в ефира на Радио Благоевград.
2: Здравейте, добър ден.
1: Много интересна инициатива си захванал. Разкажи ми за нея, как всъщност се така дойде идеята ти да събираш и защо точно буркани?
2: Ние се занимаваме с билки, съответно обаче покрай билките логично имаме и доста диворастящи храсти, дървета, овошки, които логично ги консервираме в най-подходящата форма, която е, нали, от десетилетия насам в стъклени буркани. И съответно, както всяко едно семейство, ние сме имали тази традиция да запазваме, да не хвърляме стъклените буркани и съответно, освен да ги преизползваме, да опазим по този начин и планетата, ако мога да кажа.
1: Какви буркани точно събираш? Какви буркани трябва да предоставят хората?
2: Ами, реално абсолютно всякакви, тъй като ние правим изключително много стари билкарски рецепти, от тинктури до изплеци, масла и всякакъв вид, от шишенци и малки бурканчета до най-големите, които са за туршия и мед. В тях реално накисваме, дори ни предстои, вече сме направили така наречената популярна сред хората шведска горчивка,

0: обаче в българската народна медицина се нарича българска горчивка.
1: Сега аз направих една съпоставка с приказката сливи за смет. Подобно на тази приказка, всеки, който ти даде буркан, ти всъщност го даряваш с билки. Защо реши да подходиш по този начин и какви билки подаряваш на хората?
0: Да, реално е, да, всичко е супер просто. Реално се сетих за както е било на времето в моите спомени, докато съм бил малко дете. Знаете, на село всеки един съсед идва и ти дава нещо, без изобщо ти да си му го потърсил или да ти трябва. Просто на него му се родило, нека кажем, в повече ябълки. Всеки от нас има този топъл спомен. Чука се на вратата или ти оставят щайга с домати или ябълки. Просто на човекът му се се родили в повече и прави това добро, без да, нека кажем, без да иска нищо. В случая ние, след като, нали, се занимаваме с билки, имаме, нека кажем, нали, билки в изобилие, на всичкото отгоре предстои сезона и по този начин за новата беритба, нали, всичко, което ни е останало в по-големи количества от миналогодишните билки, по този начин ги подаряваме, за да могат да се потребят от хората.
1: Какви билки? Нека да дадем пример. И обясняваш ли на хората всъщност, когато им подариш тези билки, те за какво могат да ги използват, как да ги използват?
0: Да, разбира се, и за свойствата, за начина на прием, дори много често те ни се допитват, нали, имате ли билки за това и това състояние или примерно за успокоение, и съответно подбираме такъв вид билки, като най-така, нали, от вчера интересният случай е, че с дамата в София ме прекъсна моментално, след като бях тръгнал да правя нещо като мини-презентация, и сподели, че е фармацевт, с която накрая се оказахме, че имаме изключително много общи приятели, тъй като пък аз съм бил дълги години в фармацевтичния бранш, ако мога така да кажа.
1: А любовта към билките кога дойде при теб?
0: Ами, още от дете, нека така да го кажем, всеки е бил, всеки, който е могъл, разбира се, който има тело, е прекарвал.

0: детството си на село. И логично покрай животните, които са били, много голяма страст са били и билките, но бих споделил следното. Нашата прабаба на времето е била билкарка, реално не е имала първи клас, не е могла до последно да чете и да пише, но е познавала абсолютно всички билки и абсолютно всички гъби. Знаете, това е преди фармацията, преди медицината, така наречените знахари, нали са ги наричали.
1: Търсят ли хората билки? Теб можем да те видим по различни фермерски пазари, по фестивали. Интересуват ли се хората? Доверяват ли се в днешно време на билките като лек?
0: Ами, бих казал следното. Прави ми впечатление, че последните години все повече хора се връщат към корените, към природата, четат етикета, ако мога така да кажа. Информират се какво има в продуктите, които консумират. От хранителен продукт до продукт, който закупуват от аптеката или хранителна добавка. Това означава, че, нека кажем, нещата се развиват в положителна насока. Факта, че все повече хора се стараят, доколкото могат да се хранят и живеят здравословно и природосъобразно, ме кара да мисля, че тази вълна се явява, може би, като тренд.
1: Подготвяш се усърдно за фестивала на билките. В този ред на мисли, тук в нашия регион, имаме ли билка, която е характерна за нашето населено място?
0: Да, с усмивка ще отговоря. Да, и само ще направя една корекция. Билки, а не билка. Реално нашия край е, може би, един от най-богатите тук в Западна България, заради географското положение, релефа, височините, низините, реките, поточетата, се явява една от, нека кажем, сред най-богатите в България и не само. Така че те са изключително много билки с различна сезонност. Като в пика на билките около Еньов ден, което, нека кажем, е нали, края на юни, може би се срещат изключително много голям набор от различни билки. Миналата година на Еньов ден събрахме 74 различни лечебни растения.
1: Това е чудесно. Мартин, ще се върнем сега към твоята акция или инициатива. Къде могат да те намерят и как хората, които искат да дарят буркани?
0: Ами, към днешна дата имаме само развита в социалните мрежи във Фейсбук страница. Казва се Дивата билкова ферма Лугодаш. Това е платформата, която към днешна дата привлича най-много хора. Имаме регистрации в другите социални мрежи, но там може би заради аудиторията или възрастовата граница нямаме толкова последователи и хора, които да възбудим интерес. Нека така да го спомена.
1: Пожелавам ти успех с тази инициатива. Тя е чудесна. Благодаря много за този разговор на Мартин Караджов.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: представиха книгата Раннохристиянска епископска катедра в Партикополис, 5-6 век. За дългогодишните археологически проучвания на един от най-значимите паметници на културата у нас ще ни разкаже един от авторите на книгата Владимир Петков в разговор с Мария Благоева.
1: Това е един разкошен археологически обект и той се намира и в центъра на днешния град Сандански, а се е намирал и в центъра на античния Партикополис, ранохристиянския 5-7 век. И когато вече започнаха разкопките, те са от 89-та, вече са над 30 години, но понеже успяхме да приключиме с целият този голям епископски комплекс, ние вече направихме книгата, която е описано всичко, каквото е работено по базиликата, какви са помещенията, функциите на отделните помещения, провеждали античните литургии в храма. И именно това ни даде възможност да стане пълен обект. Не, че през годините няма публикации, всяка година, когато са правени разкопки, те са отчитани в археологическия институт София. Но сега вече всичко е обединено и всеки човек може да види ролята на един значим епископски комплекс. Той е катедрата, тъй като с най-голяма вероятност там е било и седалището на епископа, който е управлявал епископията в района на Средна Струма, от Кресна до Рупелското дефиле, днес към Гърция, и град, който е наследил старата Хераклея Синтика.
2: Какви нови или малко известни факти за базиликата разкривате в изданието?
1: Значи ние имаме изключителния шанс да няма съвременни намеси в след разрухата на храма. По всичките тия данни, които имаме при разкопките, успяхме да установим, че първо, когато е унищожен града и комплекса, е имало голям пожар, като масивните зидове са останали изправени. След 20-ти на години е имало мощно земетресение, което е окончателно съборило зидовете на епископската базилика. И тъй като няма съвременни намеси, това ни позволи да се установят абсолютно всички помещения. Подовите нива са запазени, на които се откриха мозайки. А мозайките са просто естетика в този период. Християнските символи по тях, изображение на представите за рая, различни мотиви, така че всичко това е едно хубаво естетическо въздействие, оказва върху вярващите. Отделно към целият този храм, ние има вече и построен баптистерий, кръщелна, каквато трудно може да се види в рамките на България. Тя е била куполна, с басейн, който е бил зимно време отопляван с вода, и там се извършило кръщаването на възрастни хора. За това време, 5-6 век, не е било прието християните да бъдат кръщавани като деца, а след като минат един дълъг процес за възприемане на християнската вяра. Тогава те са наричани, така са били наричани катехумени, и след като вече църковните деца установят, че те отговарят за християнството, се прави кръщенката в едно басейнче, което е също с подсмозайки, отстрани има също стенописи. Това би, което казах, че дава шансовете да се възстанови напълно. Мозайките на купола на баптистерия са били с мозайки целият купол, което също е рядко като строителна практика. Също са запазени аязмо, има нещо, което е също уникално за пределите на България. Това е най-старото аязмо, откривано в нашите територии. То е вкопано в пода на помещението, което е мартирион, място, което е свето, и там се съхраняват реликви. Така че имаме много уникални неща.
2: Има ли момент от изследванията, който ви е впечатлил най-силно в професионален, а и в личен план?
1: Значи, отделно като архитектура, което е едно от най-значимите неща, отделни находки, които са, това е едно мраморно изображение, той е само в горната част главата, на Исус Христос. Такова мраморно изображение също не е откривано. Поне тук, доколкото съм знам, дори на Балканите няма откривано такова, където е изобразен образа на Исус Христос, и от лявата му страна е изобразен и Божия агнец, което доказва, че това е изображение на Исус Христос. Той най-вероятно е бил изложен в централната част на храма, където хората са се покланяли. Отделно имахме останки от стенописи, око и такива неща, които са били

0: изобразявани по това време. Кръстове, които са изобразени на падналия покрив в мартириума на базиликата. Мозайките отделно също са много силно впечатляващи. Това е просто разкоши за един археолог. Това са най-интересните работи.
1: А господин Петков, каква е ролята на подобни изследвания за съхраняването и популяризирането на културното ни наследство днес?
0: Значи, ние, що се отнася до опазването, успяхме да спасиме нещата, тъй като дори при разкопките ние затворихме улица и целият епископски комплекс вече е достъпен, може да се види, но все още предстоят да се правят планове за окончателна социализация на обекта, за да стане достъпен до всички хора и посетители, и граждани на града. И повече малко реклама трябва да се даде, тъй като ние сме центъра, който замества Хераклея, и още повече, че вече пряко сме свързани с разпространението на християнството и на хората ще е много интересно да видят това как е станало. А и всички туристи вече ще могат да, като дойдат в нашия регион, след Хераклея да дойдат в Сандански да видят центъра, епископството, наследството на християнството и накрая да отидат вече в последния център, който исторически се развива, е Мелник. Така че могат да видят три исторически периода, които са много интересни.
1: Към кого е насочена книгата? По-скоро към специалисти или към по-широката публика? И какво бихте искали читателят да си вземе от нея?
0: Книгата е насочена и към специалисти, и към хора, които се интересуват от нашето културно наследство. Тя е достъпна да разбират хората, и обяснени са точно детайлите. Показани са много снимки, които показват красотата на храма, така че всеки, който пожелае, може да я прегледа, и мисля, че ще има интерес към хора, които се интересуват от история. Тъй като истината тук при нас е максимално 100%.

0: 14 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! България спечели юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия с песента на Дара Бангаранга. Тайната на успеха на Дара е в добрия екип, който стоеше зад нея, и в това, че българската национална телевизия с помощта на националната селекция успя да избере много добър изпълнител, най-добрия за целта на Евровизия. А във втората национална селекция успяхме да изберем с помощта на журито и публиката най-добрата песен. В екипа, който стоеше зад Дара, имаше хора, които вече са печелили. Те са от Гърция, Румъния, Швеция и знаят как да изградят пътя към победата. Това донесе успеха, каза генералният директор на Българската национална телевизия Миляна Милутинова в ефира на Нова телевизия. Чуйте.
1: Ние започваме работа от утре. Не се плашим от това, че ни предстои нещо голямо, с голяма организация, с голям екип, с помощта на много институции. Надяваме се на българските институции да ни помогнат, защото тук става въпрос за домакинство на България. То ще е организирано от Българската национална телевизия, но ще е българско домакинство на Евровизия. Ние спечелихме Евровизия за първи път. Това е песенен конкурс, изключително голям, с 70 годишна история. Така че победата е голяма. Трябва да си вярваме, че можем. Ще направим най-доброто за домакинството ни до година.
0: Каза генералният директор на Българската национална телевизия Миляна Милутинова. Първите в държавата също поздравиха Дара за нейния исторически успех с нощи. Министър-председателят Румен Радев написа в социалните мрежи, че победата на Дара е с глобален резонанс. Поздравления дойдоха и от президента Иляна Йотова, която обяви победата на Дара за триумф за цяла България. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова сподели: «Браво, Дара, гордеем се с теб и успеха ти!» Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави Дара и целия екип за победата. От Демократична България също споделиха емоцията от победата. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев написа, че тази вечер българското знаме се вее най-високо в Европа. А днес в 18 часа в фойето на пристигащи на терминал 2 на летище Васил Левски феновете могат да посрещнат Дара, която донесе историческа победа на България на Евровизия 2026. Благоевград се включи в националната кампания Световен ден на предизвикателството с поход по екопътека Кръста. Спортната проява започна от площад Народни будители пред регионални исторически музей и събра участници от различни възрасти. Община Благоевград организира тази инициатива за четвърта поредна година. Към кампанията ще се присъедини и община Разлог с организирани прояви, които ще започнат от 16 часа в двора и басейна на средно училище Братя Каназирави в града. В програмата са включени отворени тренировки и демонстрации по спортно ориентиране, адаптивни спортове, плуване и водна аеробика. И Кюстендил отбеляза 17 май ден на българския спорт. Десетки деца и младежи се включиха в отбелязването на Световния ден на предизвикателството. Организирано съвместно от общината, Българската федерация спорт за всички, спортно училище Васил Левски и Общинския съвет по наркотични вещества. Събитието беше официално открито от кмета на общината Огнян Атанасов. Участниците се включиха в футболни предизвикателства, волейболни игри, атлетически активности, щафетни игри, дърпане на въже, демонстрации по батут, отборни състезания и много забавления. Това съобщават от Общинския пресцентър. 10 дни ще продължи 48-то издание на майските празници на културата в Дупница, информира кореспондента ни Изабела Соколова.
2: Откриването е на 22 май с концерти на местни самодейци и Невена Цонева. В Европейската нощ на музеите историческият музей организира прожекция на филма, посветен на дупничанката Лея Иванова, пеещите обувки, а след нея кани зрителите на джаз вечеринка. На 24 май ще се проведе традиционната церемония Учител на годината. За следващия ден е насрочена изложба на дупнишки художници,

0: Фукулийската къща и постановката Господин Ганьо Балкански, която местната театрална трупа ще играе на открито на площад Свобода. На 27 май е премиерата на пиесата Демокрация по-нашенски. В програмата са включени традиционните фестивали Радостта на земята и Дупница Денс Фест. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Прогнозата на синоптиците е през нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време, ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Времето утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.

Минути след 14 часа продължаваме. Иван Попов от група Детокс след минути ще представи новата песен на групата Искам.

0: Неделя у дома, да съчетаем полезното с приятното.
1: Както ви обещах, уважаеми слушатели, време е и за срещата ни с Иван Попов, който ще ни разкаже за новата песен на група Detox. Тя носи заглавието Искам. Иван, здравей в ефира на Радио Благоевград. Много се радвам, че се чуваме отново.
2: И аз също благодаря за вниманието, за това, че искате да отразите и третия сингъл на група Detox.
1: Трети сингъл с интересното заглавие Искам. Разкажи ни за песента. Какво искате?
2: Както всички музиканти, искаме много неща. Албуми, песни, клипове, всичко да се случва задължително около нас. Но разбира се, това всеки го мечтае, едни го постигат, други не. Какво да искаме? Ние като цяло за сега вървим по пътя, който сме си предначертали, песен по песен. Искаме да достигнем до времето, в което ще направим първия си албум на група Detox.
1: А лирическия герой в песента какво иска?
2: Този текст, който сме предоставили тук в случая за песента, искаме малко, нали, по-елементарно от предните, доста по-опростен, нали, като послания. Най-елементарното, което всеки един човек иска, любов, внимание към себе си и го търси цял живот. Понякога, някой път хората успя да го намерят, някой път не.
1: Както ти самия каза, тази песен леко, но наистина леко се различава от предишните две. Търсен ли е този ефект или просто така се случи?
2: И двете. Значи и така се случи, не е специално търсен ефекта, просто ние направихме няколко варианта на песента и избрахме този, който най-много пасва на цялостната идея и на цялото послание, защото ние докато записваме партиите на инструментите, знаете, има случаи, в които записваш, после го слушаш, преценяваш кое звучи по-добре, как ще звучи по-добре, някои тракове са махнати, други са добавяни, нали, сменяш ги, докато това като един пъзъл, който се реди, чакаш да наредиш най-пасващите, нали, елементи от пъзела в най-правилната форма.
1: Нека да кажем и за всички замесени или за така по-голямата част от тях замесени в тази песен.
2: Да, новото е, че всъщност в тази песен за първ път член от групата, ние сме трима, аз, Иван Попов, Ненчо Стефанов и Станислав Петров. Ненчо сега изпя тази песен като вокалист. Така че в случая това е първият, нали, така записан сингъл с певец.

0: пет от групата. Със сигурност няма да бъде последния, но така преценихме, че ще звучи добре. Пробвахме го, имахме идеи за други песни, защото вие знаете от предните две песни, че ние правим такива колаборации с гост-вокалисти, но в случая преценихме, че тази песен може да изпее и наш член от групата. Мисля, че се получи страхотно.
1: Да, и отново изненадвате вашите фенове точно с този ход, защото така сме свикнали да има гост-изпълнител, както се казва. Песента има и клип.
0: Да, направихме клип с балерина, който да носи посланието на тази песен. Всъщност, интересното е, в балетните изкуства не съм дълбоко запознат, но знам, че повечето балерини са в бяло облечени, нашата е в черно, тъй като тук в текста се пее, нали, че се търси все още любовта и тя все още не е в бяло. Това е елемента, който може да се долови, евентуално, когато човек слуша и гледа клипа.
1: Започнахте ли работа и по други песни или е твърде рано да говорим за това?
0: Ами да, ние имаме по принцип, предполагам, вие знаете, в групите е така, самия Майкъл Джексън, като е записвал Thriller, е имал 100 парчета, Куинси Джонс е избрал само 9 от тия 100, така че ние със сигурност мога да кажа, че имаме доста песни, доста тема, но подбираме много внимателно коя песен има смисъл да се дообработва, да се доишлайфа, да се доизмисли, коя има смисъл да се работи, нали? Защото, съгласете се, ние като музиканти и хора на изкуството имаме и доста по-сложни идеи, като от сорта на Dream Theater, прогресивни елементи, песни, но в България това изкуство е доста елитарно и не се слушат много голяма част от хората и гледаме все пак и по някакъв начин да сме малко по-популярни като звучене, да не правим много сложни музики и текстове, които да отекчават или да карат хората да се натоварват в и без това натоварващото ни ежедневие.
1: Усещате ли се вече така по-стабилни на музикалната сцена, по-разпознаваеми от хората?
0: Е, при всички случаи трета песен си е доста стабилно така показване на сцената, че тази група съществува, че я има и ще прави песни.
1: Вървите с стъпки и към албум, така усещам нещата.
0: Да, да, със сигурност това ни е целта, като когато дойде време, нали, ние пак ще продължаваме с гост-вокалисти, когато се наложи. Когато се наложи, сами ще си ги пеем, както виждате и вие вече. Но със сигурност, като дойде време за представяне на албум, ние ще го направим с много хубава промоция в някой много хубав клуб или зала. Ще видим за бъдеще. Бъдещето ще покаже.
1: Стискам палци това да се случи. Уважаеми слушатели, слушаме сега песента «Искам» от група Detox.
0: Много ви благодаря и на вас за вниманието и това, че винаги отразявате нашите песни и че помагате българското изкуство.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Неделен Мегдан.
3: Хайде на надпяване.
2: А, неделно надпяване.
4: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
5: Музикална класация на Радио Благоевград.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: България се подготвя за Гинес на полярна тематика. Проектът е свързан с детски рисунки, посветени на Антарктика, а повече за това научаваме от разговорът на колегата Ани Костова от Българското национално радио с Виктория Петкова.
2: Казвам добра среща с Виктория Петкова, която между другото повечето от вас вероятно знаят като автор на Българознайко. Надявам се да ни остане малко време и за това, но нека кажем, защо и как се роди тази идея?
3: Здравейте и от мен. Благодаря за поканата и възможността да разкажа малко повече за този проект. Той е свързан с детски рисунки. Детски рисунки, които са посветени на Антарктика. И всъщност по този начин даваме възможност на деца в цяла България, от детски градини, от училища, без ограничения в тяхната възраст, да се включат в един световен рекорд. И също така да посветят времето си на това да изучат малко повече за полярните райони, за Антарктида, за нашата планета и всички тези теми, които не че остават на заден план. Напротив, учителите доста често ги коментират, но по този начин те ще бъдат изключителен фокус в тяхното ежедневие.
2: И ще бъдат пленени от всичко това, което получават като информация. Казахме 20 000 детски рисунки. Как стигате до тези деца? Какъв е механизма на реализацията на идеята?
3: Ами слава Богу, механизма наистина е много добър. Сега в процес мога да кажа и да потвърдя, тъй като дадохме начало на тази инициатива и вече виждаме на практика как нещата се случват. Като автор на поредицата Българознайко, аз имам добра комуникация с много училища и детски градини в страната, които изявиха желание да се включат още от самото начало. Много общини също подкрепиха инициативата последния начин, тъй като все пак тези рисунки трябва да бъдат предадени физически, докато стигнат до мен да ги дигитализираме. Така че много от общините в България са като един предавателен пункт за училищата, където могат да се предават тези рисунки преди да стигнат до нас, което е голямо удобство наистина за всички учители.
2: А каква е тематиката? Ограничават ли се децата?
3: Да, за целите на проекта имаме все пак конкретни насоки, за да може общото ни произведение да бъде едно цяло и да изглежда така, за замисъл. Трябва да нарисуват пингвинчета. Всяко дете рисува свое пингвинче в рамките на листа, който сме определили за всяко дете. И разбира се, има възможност и да напише кратко послание, свързано с Земята, с опазването на планетата.
2: Ето, Вики, уважаеми слушатели, носи вече такава рисунка. Тя откъде и какво? Шести клас зачитам тук. От кое училище са дечицата?
3: Тази рисунка е от град Бургас.
2: Моя роден град, уважаеми слушатели.
3: Абсолютно случайно, да.
2: Така, нека кажем, няма тук умисъл?
3: Няма, не. Просто това бяха първите предадени рисунки. Покрай 150 годишнината на Априлското въстание аз гостувах на децата, така че имах възможност да видя какво са направили свързано с проекта. Много се вълнуват, което много ме радва. Държа да отбележа, че без подкрепата на професор Пимпирев, както и Български антарктически институт и нашата асоциация на младите полярни изследователи.
2: А Вики е един от тези млади полярни изследователи.
3: Да. Имам щастието да членувам в така една организация, която насърчава наистина децата в много аспекти, свързани с природата, полярните райони и всичко това, с което се занимават учените вече на един по-зрял етап в живота си.
2: Има и някакви послания.
3: Да, ами сега случайно се зачитаме в някои от тях. Например, имаме едно пингвинче, което е с послание «Пази България в себе си». Ето.
2: Виждате ли колко хубаво е казано от това шести клас дете?
3: Другото пингвинчето него пък е «Земята е жива като нас».
2: Ето, усета за живота като цяло.
3: Да. Наистина прекрасни. Колкото повече се зачитаме, можем така наистина да отделим. И е хубаво след това. Ние ще разкажем, ще публикуваме най-интересните послания и всички възможни рисунки.
2: Виктория, до кога е срока?

0: каква цел гоните, освен наистина този рекорд световен? Надявам се да успеете.
1: Аз съм сигурна, че ще успеем, защото наистина българските училища прегърнаха идеята. Крайният срок е края на учебната година, но и за големите, разбира се, защото и на тях даваме възможност да участват. Те също го приемат с ентусиазъм.
0: Големите имате предвид на каква възраст?
1: До 12-ти клас деца абсолютно свободно всички могат да се включат, разбира се, спрямо техните желания.
0: Тоест до 30 юни да разбираме, че е срока, който сте поставили и очаквате да получите тези 20 000 рисунки.
1: Аз вече се притеснявам да не ги надминем, честно казано.
0: Дано, да, успеете. Да, може би рекорда да е с друга цифра. Не е проблем това, надявам се.
1: Ами имаме си свой научно-изследователски кораб, който се надявам да приема и по-тежки товари.
0: Кога да очакваме резултата на финала съвсем? Сме на този разговор.
1: 35-та юбилейна антарктическа експедиция ще бъде този специален момент, в който ще покажем творбите на децата в едно общо платно текстилно, което ще бъде показано на Антарктика.

това бе всичко от нас в днешния ден. Останете с програмата на Радио Благоевград. От мен Латинка Павлова и от дежурния екип. Приятен ден! Чао!

0: Още певицата Дара донесе историческа победа за страната ни. 27-годишната варненка стана първият български изпълнител, спечелил конкурса, и първият участник въобще, който завоюва гласовете и на журито, и на публиката.
1: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас в този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. И всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте.
0: Каза Дара след триумфа си на сцената в Виена. Нейното изпълнение на песента «Бангаранга» спечели с 516 точки, а вторият в класирането «Израел» събра 343 точки. На трето място остана Румъния с 296 точки. В родния град на Дара, Варна, хората ликуваха за успеха на певицата, която е възпитаник на Националното училище по изкуствата «Добри Христов» в Морския град.
2: Искам сега пред камерите да излезат тия, които я плюеха преди да отиде на състезанието. Победи българка. Значи сме победили ние българи.
3: Много сме горди. Когато народа е заедно, всичко може.
4: Аз съм много доволен. Доставени много голяма емоция на мен, на семейството ми. Смятам, че всички българи трябва да го оценят. Това случва за първи път точно в 70-та годишна на фестивала. Варненци трябва да са най-щастливи, защото все пак е от нашия град.
0: Това казаха варненци пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Триумф за Дара, триумф за България, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова. Дара е

0: Още едно доказателство, че България може да побеждава, написа от своя страна премиера Румен Радев. Също във Фейсбук председателят на Народното събрание Михаела Доцова нарече дара вдъхновение за България и доказателство, че всеки българин с усилие и труд може да успее. В социалните мрежи за успеха на дара писа и управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. С нетърпение очаквам моята страна България да бъде домакин на следващото издание на конкурса, пише Георгиева. Завоюваният от дара успех за България е водеща новина за световните медии. За нея пишат и авторитетни музикални издания. Така, например, американското Билборд посвети специален материал на българката, като прогнозира, че триумфът ѝ ще отвори за нея директен път към световните класации и американския музикален пазар. Друго американско издание, Rolling Stone, пише за впечатляваща сценография на Бангаранга и определя като визуална поезия, която е вдигнала летвата за бъдещите издания на конкурса. Американската телевизия CNN определя шоуто на дара като високоенергично изпълнение с зашеметяваща и прецизна хореография. Според BBC, изпълнението на Бангаранга е предизвикало истински къмшичен удар от енергия, като съчетава модерно поп-звучене с елементи от българския фолклор. Британското издание Guardian публикува специално ревю за финала на конкурса, в което подчертава, че българското участие е върнало куража и чистата енергия на сцената на Евровизия. Към останалите водещи новини. Правителството подготвя нови мерки за подкрепа заради поскъпването на горивата. Те ще бъдат представени през следващата седмица, обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в интервю за Българското национално радио. Репортерът Наталия Гънчовска обобщава заявеното от министъра.
1: Правителството отваря нова обществена дискусия за ефекта от ръста на цените на горивата и към мерките, които най-напред ще насочи към нискодоходните групи. 15 са обсъжданите предложения, които ще бъдат във фокуса на разговора, съобщи вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, като уточни.
2: Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за субсидирани карти за транспорт и свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти. Започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни, хора, които имат месечен доход, който не надвишава 2 минимални работни заплати.
1: По отношение на мерките за овладяването на цените на хранителните стоки, Александър Пулев заяви, че резултати се очакват скоро.
2: Нашата цел и амбиция е резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Искаме българския потребител да плаща нормални пазарни цени.
1: Вицепремиера съобщи, че за да бъде стабилизиран бюджета, още през тази година трябва да бъде извършена, както я нарече той, много болезнена административна реформа.
2: Предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицит.
1: И още Александър Пулев съобщи, че правителството ще предоговаря с Европейския съюз бъдещето на българските въглищни централи.
2: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план.
1: За новините Наталия Гънчовска.
0: Министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъдат в делегацията, с която премиерът Румен Радев ще посети утре Германия, обявиха от пресцентъра на Министерския съвет. Оттам съобщават, че в Берлин Радев ще разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц за двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която Радев ще посети откакто пое премиерския пост. Според съобщението на правителствения пресцентър, визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и НАТО. Украйна извърши през нощта масирана атака с дронове срещу Русия. Съобщава се за загинали хора и нанесени материални щети. Киев определи това нападение като отмъщение за тази седмичните масирани удари на Русия срещу Украйна. Обобщава редакторът Лъчезар Вълев.
3: С над 500 дрона украинските сили атакуваха повече от 10 региона на Русия. Убити са 3 души в Московска област, съобщиха местните власти, а според данни на Руското министерство на отбраната, ПВО системите са свалили 556 дрона в над 12 области на страната. Местните власти в руската столица съобщиха за 12 ранени и че са прехванали над 80 дрона.

0: Има нанесени щети на местата, където са паднали отломките, обяви кметът на Москва Сергей Собянин. Атаките идват след като в петък украинският президент Володимир Зеленски се закани страната му да предприеме ответни удари, ден след като при руска атака срещу Киев бяха убити 24 души. Нападението от снощи идва в отговор на всекидневните бомбардировки от страна на руските военни в продължение на повече от 4 години, настоявайки, че насочва атаки както към военни, така и към енергийни обекти, отбелязват световните агенции. За новините Лъчезар Валев.
1: Продължаваме с информации и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 11 градуса в столицата до 21 градуса в Сандански. В София относителната влажност на въздуха е 87%, атмосферното налягане 938 хектопаскала. До края на деня облачността ще е предимно значителна. Ще има и валежи на места с грамотевици. Вятърът ще бъде от северозапад, ще се усили и в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина ще е временно силен. През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 19 градуса. Планините облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максимална температура на 1200 метра около 13 градуса, на 2000 метра около 6. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Заради катастрофа е спряно движението при километър 30 по пътя Дебелец-Гурково в прохода на Републиката в района на Мишеморков хан. Леките коли биват пренасочвани през прохода Шипка, а тежкотоварните изчакват на място. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
6: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
5: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
6: Повече информация на www.swu.bg.
7: Ефир за приятели.
8: Всеки ден от 19 до 21 часа.
7: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
8: Ефирът на Радио Благоевград.
9: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
10: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

1975. година се оказва последно за групите Birds, Doors и Everly Brothers. Но на рок непосклонно се появят нови звезди AC/DC, Bad Company, Bachman Turner Overdrive, Kiss, Montrose. Албумният каталог предлага интересни заглавия. Шесте съпруги на крал Хенри VIII, нали Куекман, Heartbreak,

екрана при тъмната страна на луната на Pink Floyd. Вие сте с Шар Шоу на вълните на Радио Благоевград. Днешното издание поглед към големите имена и известните хитове на 1973 година. Началото е за Deep Purple, Дим над водата.

Майкъл Антони Орландо Касавитис е много повече шоу-бизнес професионалист, отколкото поп-звезда, но това не му пречи да се подвизава през 70-те години в сингъл класациите. Приел псевдо

Има Тони Орландо, за музиката го открива големия продуцент Дон Киршнер. Тони е само на 16 години, когато през далечната 61-а влиза в топ 20 с две заглавия – Близо до рая и Благословен. Популярността на возената от него група Дон идва в началото на 70-те години. Последователно в хитлистите влизат три песни – Кендида, Почукай три пъти и Завържи жълта панделка.

Вие сте с Чарт Шоу на вълните на Радио Благоевград. Поглед към две заглавия от Топ 100 на световните хитове за 1973 година. Вчера още веднъж на Carpenters и Дай ми любов с Джордж Харисън.

След Карпентърс и Джордж Харисън, Чарлз Шоу в ефира на Радио Благоевград към още едно познато име на поп-музиката на 70-те години. Ролан Кент Лавуа, Лобо. През 64-та, като студент в университета на Южна Флорида, Лавуа се включва в група под името Sugar Beats. Това е времето, когато среща своя спътник музиката продуцента Фил Генхарт. Съвместната работа на двамата кулминира в дебюта на албум на Лобо, излязъл през 69-та с етикета на Lori Records. Излизат и първите две успешни сингъл заглавия «Щастливи дни в Нью-Йорк» и «Моят приятел е тук». Лобо рестартира кариерата си през 71-та с ново попадение в класациите «Асти» и «Кучето Бу». Две години по-късно той отново с поглед към върха. Този път с песента «Не очаквай да бъда твой приятел».

Вчер чел на Радио Благоевград продължаваме с още две хит заглавия от световните класации на 73-та година. От албума Сладка свобода на Ивраи Хип идва песента Stealing, а Пол Маккартни и Wings представят поредната песен от саундтрака към филма за Джеймс Бонд Live and Let It Die.

Пред Юрай Хип и Пол Маккартни, нека се пренесем отвъд Атлантика към едно от най-големите имена на Тамла Мотаун. Стивън Хардуей Морис. Едва 11 годишен Стиви Уандър подписва договор с Motown Records и няколко десетилетия ще бъде водещата фигура на американския soul и rhythm and blues. Невероятен автор и мултиинструменталист, повече от 30 песни в топ 10 и 22 награди Грами, златни албуми и сингали. Да си припомним само няколко заглавия. Сър Дюк, обадих се да ти кажа, че те обичам, желая и това, с което продължаваме в чарт шоу Superstition.

През 70-те години Тамла Мотаун, освен Стиви Уондър, има поне още дозина звезди на поп-музиката, след които се откроява фамилията Джаксън, Джаксън 5. Един от братята Джермейн, успоредно с работата си във фамилната формация, пробва и соло проекти. Успешен за сингъл класациите се оказва неговия вариант на песента на Шепен Лаймлайтс «Бащин дом». Сингълът излиза в края на 72-а, а през март 73-та вече достига милионен тираж и златно отличие.

Минутите до поредната емисия новини на Радио Благоевград, още две заглавия от хит-листите на 1973 година. Кода Хром на Пол Саймън и Никога не вали в Южна Калифорния с Алберт Хамънд.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. Всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте. И трябва да се подготвим, за да може да посрещнем цялото това общество в нашата държава.
1: Триумфът на България и Дара е водеща новина за световните медии днес. Associated Press обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засилен интерес към страната ни. BBC коментира характерната визия и сценичния стил на Дара, като според част от критиците именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Великобритания зае катастрофалното последно място само с един глас от украинското жури, пише още BBC. Останалите новини в емисията в 16. Целта на кабинета е до няколко месеца да има положителен ефект от мерките за овладяване на цените в България и компенсациите на най-уязвимите от ценовия шок на горивата. Това каза в предаването Неделя 150 по Българското национално радио министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Полев и още.
2: Нашата цел и амбиция е резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Получихме много мощна подкрепа. Синдикати, работодателски организации, производители, млекопреработващи компании и така нататък. Започваме от най-спешните мерки, които са насочени към най-уязвимите домакинства. Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за мерки, субсидирани директни плащания и под формата на субсидирани карти за транспорт и свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти, най-уязвимите членове на нашето общество. И постепенно градираме, започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни.
1: Каза пред Националното радио министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Полев. Има риск да се постигне обратен ефект с тези мерки, свързани с цените. Това заяви отново пред БНР съпредседателят на Да България Божидар Божанов от парламентарната група на Демократична България. КЗК е изключително важен инструмент за гарантиране на конкуренцията, а конкуренцията е единственият дългосрочен инструмент, който може да свали цените. Божанов подчерта, че във връзка с високите цени на горивата от Демократична България са предложили временно премахване на биокомпонентата, което да намали цената. За трета поредна година изложението Между три планини събра на едно място животновъди, производители за наечи и отрила пирини родопите, превръщайки се в истински празник на българските традиции, поминък и дух. На площ от над 120 декара организаторите представиха богатството на местното производство. Традиционни храни, ръчно изработени изделия, автентични занаяти и съвременни иновации в селското стопанство. Особен интерес предизвика впечатляващата експозиция от над 200 еднокопитни породисти животни. С всяко свое издание Между три планини все по-убедено се утвърждава като мащабен форум на българските традиции, земеделие и животновътство, който привлича все повече участници и посетители сред красотата на най-натуралната природна среда, съобщават от пресцентъра на община Банско. Утре, 18 май, Националната здравноосигурителна каса и регионалните здравноосигурителни каси в страната ще проведат ден на отворените врати. Инициативата е част от информационната кампания на касата, насочена към по-пряка връзка с гражданите и по-добра информираност по здравноосигурителни теми. Посетителите ще могат да се запознаят с работата на институцията, да получат информация за правата си като здравноосигурени и да зададат въпроси на експерти от здравната каса. В инициативата ще участват както ръководството на Националната здравноосигурителна каса, така и екипите на регионалните структури в страната. Ден на отворените врати се организира и в Здравната каса в Благоевград. Началото е в 10 часа. През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Времето утре облачността ще е променлива, следобед често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо.

0: Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 4 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
3: Дайте шанс на таланта си.

Rolling Stones, Grand Funk Railroad, Ann Murray, Крис Кристоферсън, Skylark и Elton John. Това са част от имената, които ще чуем във втория част на днешното издание на Chart Show, проследявайки големите хитове на 1973 година. До 1987 базираната в Калифорния хард-рок група Monrose издава 5 албума. Първоначалният състав влизат Рони Монтроуз, бившия фронтмен на Ван Хален Сами Хагър, басиста Бил Чърч и барабаниста Дени Кармаси. От дебютната плоча излязва през 73-та една от темповите песни Rock the Nation.

На 30 януари 1973 година Кис изнасят първия си концерт Coventry Club в Куинс. От 4 май до 29 юли Лед Цепелин са на концертно турне в Штатите, като успяват по това време да надминат рекорда на Битлз по посещаемост. На стадиона Тампа във Флорида присъстват над 57 000 техни почитатели. На 1 септември с концерт във Виена започва европейското турне на Rolling Stones. Петролната криза от 1973 година довежда до сериозен недостиг на винил, необходим за производството на плочи. Това води до отлагане издаването на огромен брой вече готови албуми. Кризата е преодоляна едва през късната есен.

Чарт Шоу. Продължаваме с още две заглави от годишните световни класации за 1973 година. Песента на Дани, представена от Ан Мърей и Диамант

Вие сте с Чарлз Шоу в ефира на Радио Благоевград към албума Gold Head Soap на Rolling Stones, излязъл през 1973 година. В тази плоча е включена една от най-прекрасните балади в рок-музиката Angie. Написана от Мик Джагър и Кит Ричардс и записана през ноември-декември 1972, Angie е прочувствана акустично-китарна балада, разказваща за края на една романтична връзка. Издадена на сингъл през август 1973 година, Angie застава директно на първа позиция в Билборд, а седмици след това е номер 1 в Канада и Австралия, както и в още десетки хитлисти по света. Противно на разпространеното мнение, песента не е нито за първата жена на Дейвид Бауи, Анджела, нито е посветена на актрисата Енджи Дикенсън, а на току-що родената дъщеря на Кит Ричардс, Данделиан Анджела.

Безспорно, една от най-популярните групи на американския хард-рок на 70-те години е Grand Funk Railroad. Парадоксът е, че музикалната критика е безпощадна към тях, докато публиката е категорична в своята подкрепа и любов. Концертите им в различни точки на света са в препълнени зали и стадиони. Името на състава е една игра на думи. Grand Trunk Railroad, голямата ЖП линия, която минава през родния им град Флинт в Мичиган. През 70-та година продават повече албуми, от която и да е рок група, а година по-рано е голямото признание след участието им в Атланта Поп Фестивал. 1973 година излиза емблематичната песен «Ние сме американски състав», от едноименния албум «Дело на Дон Брюер» и е на върха в сингъл класациите.

И още нещо в следващите минути на Чарт Шоу от аналите на поп и рок музиката на 1973 година. Филмовата звезда и кънтри изпълнител Крис Кристофърсън с баладата «Защо аз», а от хит колекцията на Стили Дан идва навъртайки годините.

Чарс Шоу на вълните на Радио Благоевградка. Още едно име в рок-музиката на 70-те години. Малкъм Дон Ребенак, познат повече псевдонима си Доктор Джон, автор, пианист и китарист, който умело смесва елементи на различни музикални стилове – блуз, поп, джаз, буги-буги и рок-н-рол. На сцената след 70-та година докторът умело съчетава театралното шоу с костюми Марди Грас и вудо церемонии. Ребенак записва на 20 албума, а през 1973-та идва и най-големия му хит – точното място, грешното време.

Blue Ridge Rangers е първият соло проект на Джон Фогарти, бившият вокал и китарист на Creedence Clearwater Revival. Албумът излиза с етикета на Fantasy Records през 73-та година и съдържа изцяло кавери на традиционни кънтри стандарти, а Фогарти записва повечето от инструменталните партии. В Billboard Top 200 албумът достига до престижната 47-ма позиция, а две песни от него по-високи места в сингъл класацията – Каменни сърца и Джамбалая.

последните минути на поредното издание на Чарт Шоу на вълните на Радио Благоевград ви оставям с още две илюстрации от хитовата класика на 73-та година «Даниел» на Елтън Джон и «Диво цвете» на Скайларк. До следващата седмица!

0: Неделен мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен мегдан.
3: Музикална класация на радио Благоевград.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: 17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! България спечели юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия с песента на Дара Бангаранга. Тайната на успеха на Дара е в добрия екип, който стоеше зад нея. В екипа имаше хора, които вече са печелили и знаят как да изградят пътя към победата. Това донесе успех, каза генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова в ефира на Нова телевизия и още.
1: Ние започваме работа от утре. Не се плашим от това, че ни предстои нещо голямо, с голяма организация, с голям екип, с помощта на много

0: Поздравления дойдоха и от президента Иляна Йотова, която обяви победата на ДАРА за триумф за цяла България. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова сподели: «Браво, Дара, гордеем се с теб и успеха ти». Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също поздрави Дара и целия екип за победата. От Демократична България също споделиха емоцията от победата. И лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев написа, че тази вечер българското знаме се вее най-високо в Европа. Днес в 18 часа в фоайето на пристигащи на терминал 2 на летище Васил Левски феновете могат да посрещнат Дара, която донесе историческа победа на България на Евровизия 2026. Министър-председателят Румен Радев ще посети Германия утре. В рамките на визитата премиерът ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц, съобщих от пресцентъра на Министерския съвет. След официалната церемония по посрещането на българския министър-председател с военни почести в канцлерството, Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премьер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството му на министър-председател. Тържествената церемония по дипломирането на 32-я випуск на Американския университет в България се състоя днес. Тази година Висшето училище дипломира 240 бакалаври от 20 държави, както и 22 студенти от магистърската програма. Събитието събра в Благоевград представители на местната власт, академичната общност, родители и приятели на абсолвентите. По време на церемонията бяха отличени личности с принос към развитието на университета, а приветствия към завършващите отправиха представители на университета, местната власт и дипломатическите среди. 10 дни ще продължи 48-то издание на майските празници на културата в Дупница. Подробностите сега от кореспондента ни Изабела Соколова.
1: Откриването на 22 май с концерти на местни самодейци и Невена Цонева. В Европейската нощ на музеите историческият музей организира прожекция на филма, посветен на дупничанката Лея Иванова, пеещите обувки, а след нея кани зрителите на джаз вечеринка. На 24 май ще се проведе традиционната церемония Учител на годината. За следващия ден е насрочена изложба на дупнишки художници в Околийската къща и постановката Господин Ганьо Балкански, която местната театрална трупа ще играе на открито на площад Свобода. На 27 май е премиерата на пиесата Демокрация по-нашенски. В програмата са включени традиционните фестивали Радостта на земята и Дупница Денс Фест. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Времето утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в първия работен ден от седмицата ще са между 19 и 24 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 5 след обед.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Добра среща и добре сме ви заварили в ефира на Радио Благоевград. В късния неделен следобед започва нашето и ваше неделно надпяване в предаването Неделен Мегдан. Днес звукорежисьор на предаването е Павел Петлички, аз съм Даниела Маринова и заедно с нас през целият месец май сме заедно с песните, изпълнени от мъжка фолклорна група Комитите и женска фолклорна група Пиринска зора към читалище Яне Сандански 1928 от град Хаджидимово. Миналата неделя, заедно с колегите, ви предложихме три песни, които да класирате и да изберете песен на седмицата. Това е на 10 май. Сега ще припомним с колегата Павел Петлички трите песни, които миналата седмица, извинете, се надпяваха за песен на седмицата. Първата от тях е «Кога се Яна родила?»

Първата песен от миналата неделя, 10 май, кога се Яна родила. Сега ще припомним и втората песен, която участваше в нашето неделно надпяване, Кукята на Райкови.

Заедно с звукорежисьора припомнихме трите песни от миналата неделя, 10 май, изпълнени от мъжката и женската фолклорна група към читалище Яне Сандански, 1928, от град Хаджидимово. Сега е време да разберете коя от трите песни вие, слушателите на предаването «Неделен Мегдан», избрахте за песен на седмицата 10 май. За това ще ви разкажа гласуването как протече при мен в студиото. Общо са гласували 107 от слушателите на предаването «Неделен Мегдан». За песен на седмицата 10 май избрахте «Пушка пукна». Избрахте я с 40 гласа и наградата ще изтеглим от онези от вас, които гласуваха за песента «Пушка пукна». И тя стана песен на седмицата 10 май. Както казах, те са 40 и ще помоля звукорежисьора да ми каже едно число от 1 до 40. Днес, печелившият номер днес е 17. 17 в моя списък е Бора Андонов от село Бело поле. Бора Андонов от село Бело поле днес печели наградата на предаването «Неделен Мегдан». Наградата се получава от рекламният офис в Радио Благоевград през седмицата в работно време и условието на рекламният офис е до един месец време наградата да бъде взета, иначе след това ще загуби своята давност. Още веднъж честития награда на Бора Андонов от село Бело поле. Слушаме до края хорото, имаме реклами и вървим напред в нашето неделно напяване.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 885350.
3: Код 073.
0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Неделен мегдан.
5: Хайде на надпяване.
4: А, неделно надпяване.
6: И тази неделя на 17 май започва нашето неделно надпяване. В предаването Неделен мегдан ще предложим следващите три песни, заедно с мъжката и женската фолклорни групи от читалище Яне Сандански, 1928 година, от град Хаджидимово. Първата песен, която предлагаме заедно с тях днес, е със заглавие «Се кога мина».

Все когато мина първата песен за тази неделя, 17 май, която ще участва в нашето неделно надпяване за избор за песен на седмицата 17 май. Втората песен, която ни предлагат фолклорните групи, е със заглавие «Стана Димо».

Третата песен, която ще ви предложа днес за нашето неделно надпяване, е изпълнена само от женската фолклорна група Пиринска зора. Тя се казва «Насред Мегдана».

0: Това са, уважаеми слушатели, трите песни, които днес на 17 май се надпяват за песен на седмицата. Мъжката фолклорна група Комитите и женската фолклорна група Пиринска зора от град Хаджидимово са изпълнителите на месец май. Последната песен чухте, че е изпълнена само от женската фолклорна група. Която песен ви харесва най-много и ви е грабнала сърцето и душата, набирайте телефоните в студиото и кажете коя е тя, за да изберем песен на седмицата 17 май. 883315, 883316, код за Благоевград 073 са телефоните в студиото. Да чуем 15, кой ще участва в нашето предаване. Здравейте, заповядайте в нашето напяване.
1: Здравейте, госпожо Маринова, Станимир Гилемачев и Георги Гилемачев.
0: Благодаря, че се обаждате.
1: Третата песен.
0: И за двамата.
1: Да.
0: Благодаря, поздрави и на вас, и на град Ивайлов град. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан на 15.
2: Здравей, Даниела.
0: Здравей.
2: Иванка Таскова.
0: Слушам, Иванка, как гласуваш
2: днес? Гласувам за песен Стана Димо.
0: Иванка Таскова.
2: Много песен.
0: Е за втората песен. Благодаря. Да, благодаря и приятна вечер желая. Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
3: Христос воскресе, госпожа Даниела.
0: Воистина воскресе, отец. Приятно ми е да ви чуя и днес. Как сте вашата компания?
3: Чути на мен е така. Без грешка, за сега да борим на Бога.
0: Чудесно, така трябва да бъде. Как участвате днес в неделен Мегдан? Как, кои песни?
3: Първата е за Катерина и Атанаска.
0: Първата за Катето и за Атанаска. Добре.
3: Втората е за мен, отец Атанас и баба Катерина.
0: И баба Катерина е за втората и...
3: Третата за Янко.
0: Янко е за третата. Добре, благодаря. Поздрави. И на вас поздрави. Благодаря, бъдете здрави и да се чуем следващата седмица. Здравейте, заповядайте.

0: Здравейте на 16. Кой е? Да ви чуя.
1: Добър ден. Добър ден. Добър... Радка Натина от Дуброво.
0: Здравей, Радка Натина. Слушам
1: те. Гласувам за втората песен.
0: За втората песен
1: лека
0: стана
1: вечер.
0: Димо. Благодаря и приятна вечер. Желая всичко добро.
1: Благодаря.
0: Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
1: Добър ден, Даниелче.
0: Добър
1: ден. Грета от Блажиево гласува за третата песен.
0: Грета Георгиева, нали?
1: Да.
0: За третата песен на изпълнението на, на жените. Благодаря и приятна вечер. Желая.
1: Много такава хареса ми.
0: Да, благодаря. Приятна вечер. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
2: Здравейте си и как узнаме от Благоевград.
0: Здравей си. Как гласуваш днес?
2: Гласувам за втората песен. Песен Гергьовден е голям празник.
0: Така
2: днеска
0: е.
2: И голям празник за България с Евровизия и Дара.
0: Да, честита награда за нас. Да, тъй като наистина е много вълнуващо, че ние спечелихме тази Евровизия и се гордеем с това. Нека нашите таланти да бъдат наистина така възнаградени за техните усилия и за таланта им. Благодаря. Приятна вечер. Желая. Слушаме песен.

0: След изпълнението на ансамбъл Пирин, солисти Илия Аргиров и Катя Костадинова, и се връщаме към нашето неделно надпяване и слушам на 15, кой ще избере песен на седмицата 17 май. Здравейте, заповядайте.
1: Здравейте. На мен е номер 3, а за Коце е номер 2.
0: А, Афродита Христова. Здравей, Афродита. Да. За тебе номер 3, за Костадин Христов е номер 2 ли? Добре, благодаря ви и поздрави от дома, бъдете здрави. Вече. Всичко добро. Да чуем на 16, кой ще участва с избор на песен. Здравейте, заповядайте.
2: Здравейте, госпожо Маринова.
0: Здравейте, кой е на среща?
2: Надя Спахиева, кажи му.
0: Здравейте, Надя Спахиева. Чудесно пеете. Нали участвате в групата най-вероятно? Надя Спахиева.
2: Гласувам за песен номер 2. Само
0: номер 2. Толерантни сте този път към мъжката група. Да бъдете заедно, не вашето солово изпълнение. Чувате ли бе?
2: Да.

0: Така ще направи.
1: Аз за това се двумях, да. Предпочетах.
0: Да бъдете заедно, всички дека. Заедно. Благодаря, Надя. Бъдете здрава, жива и слушайте Неделен Мегдан и вашите изпълнения.
1: Редовна
0: хубави.
1: Редовна вече от тук натам.
0: Благодаря.
1: Всичко добро и на вас.
0: Всичко добро желая. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
2: Привет от мрачния пазар.
0: Мрачен ли е днес? Ей, как е мрачен?
2: Откъде ги намерите? Те хубави любими песни.
0: Точно така. Изпращаме.
2: Трудна концентрация. Аз съм за третата, Николина за втората.
0: За третата и втората. Изпращам тия хубави песни специално за теб, Тодор Мангушев, и за твоята съпруга.
2: Благодаря.
0: За да бъде по-ясно небето. Да бъдеш по-близо до родния край. Това, до Илинден. Така е.
2: И весело приказване.
0: Благодаря. Всичко добро пожелавам.
2: Благодаря.
0: Бъдете здрави.
2: Благодаря.
0: Всичко добро. Да припомня само трите песни, уважаеми слушатели, а вие пък ще набирате телефоните и ще казвате коя от тях искате да стане песен на седмицата 17 май. Все когато мина е първата, втората е Стана Димо и третата Насред Мегдана. Насред Мегдана я изпълняват само женската фолклорна група Пиринска Зора, иначе другите две са сборни от двете групи. Да чуя на 15, кой ще избере песен. Здравейте, заповядайте.
3: Трендафила Бекирова от Дупница. Гласувам за втората песен.
0: Трендафила днес гласува за втората песен. Благодаря и приятна вечер желая. Всичко добро.
3: Благодаря и на вас.
0: Да чуя и другия телефон. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
4: Здравейте, Цветана Треновска, Благоевград. Гласувам за втората песен.
0: Цветана Треновска.
4: Да.
0: За втората песен от Благоевград. Благодаря ви и приятна вечер желая. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
5: Добър вечер, привет от Чипровци.
0: Добра да бъде, Али. Поздрави на Чипровци.
5: Грано гласуваме за първата.
0: Добре.
5: И двете групи, 8 човека пише от Чипровци за първата пък.
0: Град Чипровци, те, еми така ще ги напиша само Чипровци. Като 8 човека няма как, не знам как да ги запиша, но ще ви запиша.
5: Групата от Чипровци.
0: Групата от Чипровци пиша. Първата песен пак. Благодаря. Поздрави. Бъдете здрави. Всичко добро. Радио Благоевград, здравейте и заповядайте в нашия неделен Мегдан.
6: Маринова, добър вечер.
0: Добра да бъде, Сашо Симеонов.
6: За третата песен съм аз.
0: Днес гласуваш за третата песен. Благодаря.
6: Успешно предаване, поздрави на екипа.
0: Благодаря и вие бъдете живи и здрави и да се чуваме така в Неделен Мегдан. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
7: Добър ден. Искам да запиша за Антоанета Пенева от Кюстендил първата песен.
0: Антоанета Пенева, добре.
7: А за Здравчо Пенев третата песен.
0: Първата и третата.
7: И между другото искам да поздравя брат ми, който днес има рожден ден. Той е ваш ефирен предприятел. Митко Стоилов.
0: Така ли? О, чудесно. Най-вероятно ще се чуем с него. Ще го поздравим непременно.
7: Аз съм му по-голямата сестра и му желая да бъде здрав, жив и много поводи за радост и за усмивки.
0: Благодаря. Сега най-вероятно ще звучат реклами, но след рекламите песента ще бъде специално за Димитър Стоилов от град Кюстендил, от неговата сестра Антоанета Пенева. Днес той има рожден ден.

Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници?

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Неделен Мегдан.
5: Хайде на надпяване.
4: А, неделно надпяване.
6: В нашето неделно надпяване, днес на 17 май, предлагаме следващите три песни от изпълненията на мъжката фолклорна група Комитите и женската фолклорна група Пиринска зора към читалище Яне Сандански, 1928, град Хаджидимово. Да ви припомня заглавията. Се когато мина е първата песен, втората е Стана Димо и третата Насред Мегдана изпълняват я женската група Пиринска зора. Телефоните, на които можете да кажете коя от трите песни ви е харесвала най-много, искате да стане песен на седмицата 17 май, са 88-33-15, 88-33-16, с код за Благоевград 073.

0: Да чуя на 15, кой ще избере песен на седмицата 17 май. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
1: Дани, здравей!
0: Здравей! Кой е на среща? Неделчо Лисински?
1: Трета песен, Неделчо съм.
0: Неделчо, добре. Вашата компания е за третата песен ли всички?
1: Всичко хубаво.
0: Добре, благодаря. Поздрави на село Логодаш, бъдете здрави и слушайте предаването Неделен Мегдан, в което представяме винаги стойностни и интересни групи и солови изпълнители. Този месец, извинете, през този хубав месец май, са групата, двете групи, мъжката и женската фолклорна група от град Хаджидимово, Комитите и Пиринска зора. Надявам се, че ви носят удоволствие песните, които изпълняват, тъй като не са толкова популярни, които не са толкова слушани в ефира на радиото или пък в концертни изпълнения или пък на празници. Това много ме радва, че ви представяме много забравени стари песни, които все пак трябва да бъдат възродени. Слушам на 15, кой ще избере песен. Здравейте, заповядайте в нашия Неделен Мегдан.
2: Здравей, госпожо Марина, драго ми е.
0: Здравей, Мехмет Фръндев, слушам те. Коя песен? За коя песен? За третата ли казваш?
2: За третата, да.
0: Добре, благодаря ти и приятна вечер ти желая. Ако сте решили да участвате в нашето неделно надпяване, набирайте телефоните в студиото и изберете една от трите песни. Първата е «Се когато мина», втората «Стана Димо» и третата «Насред Мегдана», изпълнена от женската група «Пиринска зора». От град Хаджидимово, 883315, 883316, Скот за Благоевград, 073 са телефоните, на които казвате коя песен ви е харесала най-много.

Наближават новините в 18 часа на Българското национално радио и програма Хоризонт. От тогава слушайте хубава музика от предаването Неделен Мегдан. След новините сме заедно в нашето неделно надпяване отново.

90,9. От Банско до Белица. Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. 90,9. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 18 часа България спечели безапелационно 70-тото юбилейно издание на песенния конкурс Евровизия във Виена. Песента на Дара Бангаранга получи най-много точки и от професионалното жури, и от публиката. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 17 май неделя. Чуйте и другите акценти. През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи заради високите цени на горивата, съобщи вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на застоя в преговорите между Съединените щати и Иран, боен дрон предизвика пожар недалеч от атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства. Украина нанесе масирани удари с дронове по Москва, Московска област и окупирания полуостров Крим. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Годишната Дара донесе с нощи първи триумф за България на конкурса Евровизия. Тя спечели и журито, и публиката с изпълнението си на песента «Бангаранга».
1: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. За всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас.

0: за да може да посрещам цялото това общество в нашата държава.
1: Каза Дара, тя спечели с 516 точки пред Израел, чиято песен събра 343 точки. На трето място остана Румъния с 296 точки. Триумф за Дара, триумф за България. Благодарим за силните емоции и вдъхновението, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. В родния град на Дара, Варна, хората ликуваха след успеха на певицата, която е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов в Морския град.
2: Искам сега пред камерите да излезат тия, които я плюеха преди да отиде на състезанието. Победи българка. Значи сме победили ние българи.
3: Много сме горди. Когато народа е заедно, всичко може.
4: Аз съм много доволен. Доставени много голяма емоция на мен, на семейството ми. Смятам, че всички българи трябва да го оценят. Това случва за първи път точно в 70-та годишна на фестивала. Варненци трябва да са най-щастливи, защото все пак е от нашия град.
1: Казаха варненци пред нашия кореспондент Даниела Стойнова. Успехът на Дара и на България е водеща новина за световните медии. С обобщение на реакциите слушаме редактора Елизабет Гогова.
5: Коментаторите на италианската телевизия Рай на конкурса Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Елетра Ламбургини и телевизионният водещ Габриеле Корси предвидиха, че Бангаранга ще победи и отправиха комплименти в ефир за Дара и нейното изпълнение. Те заявиха, че песента е слушаема, закачлива, лесна за запомняне и затова е паметна за историята на Евровизия. Всички медии на Апенините коментират триумфа на България с Дара, но все пак са и разочаровани, че Италия с Сал да Винчи и песента Per Sempre Si зае едва петото място. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Великобритания взе катастрофалното последно място само с един глас от украинското жури, пише още BBC. Поп-певицата Дара Йотова, известна като Дара, не беше сред фаворитите в началото на седмицата на Евровизия, но 27-годишната изпълнителка спечели популярност след силното си представяне на полуфиналите с отлична хореография, отбелязва Франс 24. Гардин отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите. Изданието подчертава модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засиления интерес към страната ни. Певицата Дара донесе на страната си първата й победа в конкурса с запомнящия се танцовален хит Бангаранга. Тази победа слага края на едно проблемно издание на пишния песенен конкурс, чиято подготовка беше помрачена от протести срещу участието на Израел, отбелязва Нью Йорк Таймс. За новините Елизабет Гогова.
1: Тази годишното издание на Евровизия бе бойкотирано от Испания, Нидерландия, Ирландия, Исландия и Словения заради решението на организаторите да допуснат до състезанието Израел, въпреки избиването на десетки хиляди палестинци в ивицата Газа. През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи заради цените на горивата. Това съобщи вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев в предаването Неделя 150 на Хоризонт. Той обеща резултатите срещу поскъпването на храните да се почувстват през следващите месеци. Предстои тежка реформа в администрацията, за да бъде стабилизиран бюджетът, допълни Пулев. Държавата ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия. Правителството ще преговаря с Европейската комисия, за да могат въглищните топлоцентрали да продължат да работят в средносрочен план. Още за казаното от министъра на икономиката, чуйте в обобщението на Наталия Ганчовска.
6: Правителството отваря нова обществена дискусия за ефекта от ръста на цените на горивата и към мерките, които най-напред ще насочи към нискодоходните групи. 15 са обсъжданите предложения, които ще бъдат във фокуса на разговора, съобщи вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев, като уточни.
7: Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за мерки, субсидирани директни плащания и под формата на субсидирани карти за транспорт. Свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти, най-уязвимите членове на нашето общество. Започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни, хора, които имат месечен доход, който не надвишава 2 минимални работни заплати.
6: По отношение на мерките за овладяването на цените на хранителните стоки, Александър Полев заяви, че

0: резултати се очакват скоро?
1: Нашата цел и амбиция, резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Тук не говорим за години, тук говорим за един краткосрочен ефект. Получихме много мощна подкрепа, синдикати, работодателски организации, производители. Искаме да заложим правила, които важат за всички. Веригите да спазват правилата, ние искаме те да не слагат три пъти по-високи цени и наценки спрямо поведението им в местните пазари. Искаме българския потребител да плаща нормални пазарни цени.
0: Вицепремиера съобщи, че за да бъде стабилизиран бюджета, още през тази година трябва да бъде извършена, както я нарече той, много болезнена административна реформа.
1: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам. Ще бъдат изнесени данни от Министерството на финансите и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
0: И още Александър Пулев съобщи, че правителството ще предоговаря с Европейския съюз бъдещето на българските въглищни централи.
1: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем ангажиментите и дефицитите, които сме наследили от предишното управление и как да подсигурим нужната ликвидност и капитал, преди да може вече да се вземе едно устойчиво дългосрочно решение. Ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
0: За новините, Наталия Ганчовска.
2: Войната в Близкия изток води до завръщане на въглищата на международните пазари, въпреки рисковете за околната среда, отбелязва Wall Street Journal в днешна своя публикация. Цените на доставките от австралийското пристанище Нюкасъл, ключов доставчик за Азия, са се повишили с 12% откакто войната започна. През последния месец Южна Корея е увеличила обема на електроенергията, произведена от въглищните централи, с 1/3. Именно Азия е регионът, който до войната получаваше дял от 90% от втечнения природен газ от Персийския залив. Повечето европейски страни взеха мерки да разнообразят енергоизточниците си още непосредствено след руското нападение над Украйна. Въпреки това, те също се готвят за енергиен шок, в случай, че противопоставянето между Съединените щати и Иран не приключи скоро. Правителството на Италия подготвя реактивиране на въглищните си централи. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц също допусна, че може да отложи затварянето на тецовете в страната, припомня Wall Street Journal. Боен дрон предизвика пожар недалеч от атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства. Атаката стана факт в момент на застой в дипломатическите преговори за решаване на иранско-американския конфликт. Редакторът Добрин Йотов допълва.
3: Атаката край атомната електроцентрала Бараках на около 150 км западно от столицата Абу-Даби не предизвика повишени радиационни нива, нито доведе до човешки жертви. Засегнат бе електрически генератор извън вътрешния периметър на централата. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси заклейми извършителите на атаката, които остават неизвестни до този момент. АЕЦ Бараках осигурява около 1/4 от електричеството в Обединените арабски емирства. Енергийната инфраструктура на емирствата бе атакувана многократно от Иран по време на иранско-американската война. Властите в Абу-Даби твърдят, че по време на конфликта от края на февруари до началото на април са отбили близо 2500 безпилотни апарата и балистични ракети, изстреляни от иранците. Съединените щати са отказали да направят и най-малките отстъпки, желани от Иран, при най-новата размяна на съобщения между двете страни, твърди иранската агенция Фарс. Вашингтон държи на изискването към Техиран да предаде цялото количество високо обогатен уран, с което разполага. Допуска само един ядрен обект на иранска територия и отказва да размрази дори само 1/4 от иранските активи, замразени в чужбина. Иран, от своя страна, настоява за деблокиране на всички активи, отмяна на международните санкции, прекратяване на американската блокада на иранските пристанища и на израелските бомбардировки в Ливан. В иранските предложения се подчертава също така, че Техиран ще продължи да управлява и занапред трафика през Хормузкия проток. Медиите в Техиран разпространиха и предупреждението, че ако американският президент Доналд Тръмп изпълни многократните си закани и посегне по какъвто и да е начин върху иранския петрол, Иран на свой ред ще предприеме мерки да попречи не само на Съединените щати, но и на целия свят да получава петрол от региона за дълго време. За новините, Добрин Йотов.
2: Връщаме се към водещата тема от деня, триумфа на България.

0: България на песенния конкурс Евровизия. Десетки почитатели на Дара, нейни близки и приятели, заедно с журналисти и официални лица се събраха на терминал 2 на летище Васил Левски, за да посрещнат победителката на Евровизия. Музикалният редактор Дани Стойкова също е на летището, за да ни информира за емоциите при завръщането на Дара. Добър вечер, Дани, слушаме те. Чуваме ли се? Добър вечер, Дани. За съжаление, имаме проблем с връзката. Ще потърсим отново Дани Стойкова след малко. Към останалите новини. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп остави да изтече едномесечния срок на лиценза за продажба на руски петрол, превозван по море, съобщава Reuters. Временното изключване на санкциите бе една от стъпките на администрацията за овладяване на цените на горивата в Съединените щати, които скочиха рязко нагоре след затварянето на Ормузския проток и достигнаха до $4.50 за галон бензин, най-високото равнище от 2022 година. Благодарение на изключенията, през последните седмици един от основните клиенти на Москва, Индия, можа да закупи рекордни количества руски петрол. Международните цени на суровината обаче останаха на равнище около и над $100 за барел. Сенаторите Жан Шахин и Елизабет Уорън изтъкнаха тези факти, като призоваха Тръмп да поднови ограниченията върху руските продажби, за да намали финансовите възможности на Москва да продължава войната си срещу Украйна. Украйна извърши тази нощ масирана атака с дронове срещу Русия. Съобщава се за загинали хора и нанесени материални щети. От украинска страна определиха нападението като отмъщение за ударите на Москва срещу Киев. От своя страна, удари с дронове срещу цели в Украйна нанесоха тази нощ и руските сили. Обобщението е на редактора Лъчезар Валев.
1: С над 500 дрона украинските сили атакуваха повече от 10 региона на Русия. Убити са 3 души в Московска област, съобщиха местните власти. А според данни на Руското министерство на отбраната, ПВО системите са свалили 556 дрона в над 12 области на страната. Местните власти в руската столица съобщиха за 12 ранени и че са прихванали над 80 дрона. Има нанесени щети на местата, където са падали отломките, обяви кметът на Москва Сергей Собянин. А губернаторът на руската столична област Андрей Воробьов съобщи за убита в дома и жена, както и за затрупан под развалените мъж. Украинските военни са ударили патролна рафинерия и две нефтопреносни станции в Московска област, както и военното летище Белбек в окупирани от Русия Крим. Атаките идват след като в петък украинският президент Володимир Зеленски се закани страната му да предприема ответни удари, ден след като при руска атака срещу Киев бяха убити 24 души. За седмица при руски атаки са загинали 52 души, а над 300 са ранени, обяви Зеленски. Украинското нападение с нощи идва в отговор на всекидневните бомбардировки от страна на руските военни в продължение на повече от 4 години. Украина редовно нанася удари в Русия, настоявайки, че насочва атаки както към военни, така и към енергийни обекти, отбелязват световните агенции. В същата нощ руските сили от своя страна нанесоха удари с дронове срещу цели в Украина. С дронове Шахет е атакувана транспортна инфраструктура в Кривой Рог, Днепропетровска област, а кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщи за осуетена руска атака в небето над Киев. За новините Лъчезар Валев.
0: Президентът на Молдова Майя Санду предупреди, че опростената процедура за издаване на руски паспорти на жителите на самопровъзгласилата се Приднестровска република може да се използва от руския президент Владимир Путин за целите на мобилизацията във войната му срещу Украина. Путин подписа съответния указ в петък, който позволява на жителите на Приднестровието да придобият руски паспорт без да са живели в Русия и без да говорят руски език. Може би имат нужда от повече хора, които да изпратят на фронта, цитира думите на Сандо изданието Политико. Тя предположи, че това е една от тактиките на Кремъл за сплашване на Молдова, която се стреми да интегрира сепаратисткия регион. След като започна войната в Украина, повечето хора от региона придобиха молдовско гражданство, защото така се чувстват по-сигурни, каза Санду на конференция по сигурността в естонската столица Талин. Молдова получи статут на кандидата за членство в Европейския съюз през 2022 година и започна преговори за присъединяване през 2024. Проевропейската формация на Санду, партия на действието и солидарността, притежава стабилно мнозинство в парламента след победата си на изборите миналата година, въпреки опитите за хибридно влияние от страна на Русия. В Великобритания Уес Стритинг и Анди Бърнъм, двамата потенциални претенденти за лидерския пост на премиера Кейр Стармър, са

0: обявиха за по-тясно сътрудничество с Европейския съюз. Очертаващата се надпревара за лидерство в лейбористката партия след катастрофалните резултати на местните избори миналата седмица извади отново на преден план темата за Брекзит, коментира BBC. От Лондон слушаме Веселин Паунов.
1: В първата си публична изява, след като подаде оставка, бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг заяви, че напускането на Европейския съюз е катастрофална грешка. На конференция на Блеалитското крило на Лейбористската партия, Ритинг не само официално обяви, че ще оспорва поста на Стармър, но намекна, че би искал да види страната отново в Европейския съюз.
2: Най-голямата икономическа възможност, която имаме, е направени. Нуждаем се от нови специални отношения с Европейския съюз, защото бъдещето на Великобритания е с Европа и един ден да се озовем обратно в Европа.
1: Стейтинг допълни, че това може да се случи само ако бъде осигурен нов мандат, например на общи избори, с нов лидер. Казаното от Уест Ритинг насочи незабавно вниманието към кмета на Манчестър Анди Бърнам за неговата реакция по отношение на Брекзит. Пред ITV News Бърнам беше по-предпазлив от Ритинг, но също каза, че в дългосрочен план има основание за повторното присъединяване към Европейския съюз. Бърнам уточни обаче, че темата за Брекзит няма да присъства в неговата предизборна кампания за депутат в община Мейкърфилд. На 18 юни там ще се проведат частични избори, след като досегашният лейбористски депутат се отказа в полза на Бърнам. За да може Бърнам да оспорва лидерството на Стармър, той задължително трябва да бъде депутат. Разбира се, Бърнам първо трябва да спечели тези избори, а това може и да не се окаже толкова лесно, защото реформаторите на Найджел Фарадж превзеха доста твърдини на лейбористите на местните избори в Англия миналата седмица. Съгласно партийните правила, за да може някой депутат да оспорва лидерството на премиера, трябва да получи подкрепата на най-малко 81 депутати. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Григор Димитров ще играе срещу 22-годишният португалец Хайме Фария на старта на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция, определи жребият. Виктория Томова ще започне пресявките при дамите срещу 28-годишната испанка Ирене Бурио, а 19-годишната Елизара Янева стартира срещу румънката Ирина Камелия Бегу. Квалификациите за Руан Гароса започват утре. Манчестър Юнайтед победи с 3-2 от дома Нотингам в двубой от 37-я кръг на английското футболно първенство и си осигури третото място в крайното класиране. Начало Арсенал с 79 точки и мач по-малко пред Манчестър Сити 77 и Манчестър Юнайтед с 68. Испанецът Шаби Алонсо е новият менеджер на футболният Челси. Той подписа 4-годишен договор с лондончани, който влиза в сила след края на сезона. Челси заема 9-то място в класирането на Висшата лига и може да не се класира за евротурнирите. С 2 гола на Джанлука Манчини Рома победи Лацио с 2-0 в градското дерби от 37-я кръг на италианското футболно първенство и се изкачи в зона Шампионска лига. В други срещи Комо Парма 1-0, Дженуа Милан 1-2, Ювентус Фиорентина 0-2, Пиза Наполи 0-3 и Интер Верона 1-1. Интер е шампион с 86 точки, следван от Наполи 73, а Милан и Рома имат по 70. Александър Николов и отборът му, иранския Фулат, загубиха финала на шампионската волейболна лига на Азия, игра в Понтианак, Индонезия. Николов и съотборниците му отстъпиха пред тима на домакините от Джакарта с 1-3 гейма и останаха с сребърните медали. Кениецът Бернард Ту и Маринела Нинева триумфираха в класическата дистанция на 11-то издание на маратона на Варна. При мъжете Ту изпревари сънародникът си Бернар Китур, а трети се нареди Исмаил Сенанджи, който беше най-бърз от българите и стана национален шампион в маратона. При дамите след Нинева останаха кинейките Градис Кипротич и Рос Чепчумба. Италианецът Фабио Ди Джан Антонио записа първа победа за сезона в световния шампионат по мотоциклетизъм в клас MotoGP, след като спечели състезанието за голямата награда на Каталуния. В Мото 2 триумфира испанецът Мануел Гонзалес, а в Мото 3 първият сънародникът му Максимилиано Килес.
0: Синоптична информация и прогнозата за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер.
4: Добър вечер. През изминалата нощ и сутринта по-интензивни валежи и грамотевични бури имаше в Североизточна България, а през последните часове в югоизточните райони, в Бургас и в Камено има и градушка. С усилване на вятъра от северозапад нахлу относително студен въздух и днес температурите бяха с 4-5 градуса по-ниски в сравнение с изминалите дни. През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре ще има променлива облачност, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19. До края на седмицата атмосферата ще остане неустойчива, времето променливо. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, с различен обхват и интензивност. Вятърът ще е най-често северозападен, слаб и умерен, през почивните дни в Източна България – североизточен. Дневните температури ще са от 19-20 до 25 градуса, малко по-ниски ще са към петък-събота, когато и облачността ще е предимно значителна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А за ограниченията по пътищата ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: На автомагистрала Тракия движението в участъка от километра 272 до километра 277 посока град Бургас се ограничава поради извършване на ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Трафика се осъществява до посочено в пътното посока град София. На път 255 проход на републиката е възникнало пътно-транспортно произшествие между два товарни автомобила. Въведена е временна организация на движение. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. На път 219 района на Литовище Предела е възникнало пътно-транспортно произшествие. Движението в района е ограничено. Водачите следва да изпълняват разпореждането на контролните органи. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. За първи път България спечели песенния конкурс Евровизия във Виена. На 70-тото юбилейно издание песента на Дара Бангаранга получи най-много точки и от професионалното жури, и от публиката. През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи заради високите цени на горивата, съобщи вице-премьерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на застоя в преговорите между Съединените щати и Иран, боен дрон предизвика пожар недалеч от атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства. Украина нанесе масирани удари с дронове по Москва, Московска област и окупирания полуостров Крим. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Продължава срещата ни в нашето неделно надпяване в предаването Неделен Мегдан. Звукорежисьор е Павел Петлички, аз съм Даниела Маринова, а заедно с нас са мъжката фолклорна група Комитите и женската фолклорна група Пиринска Зора към читалище Яне Сандански 1928 от град Хаджидимово. Заедно с Павката Петлички сега ще припомним за онези от вас, които сега се включват на вълните на радио Благоевград и предаването Неделен Мегдан, трите песни, които се надпяват днес за песен на седмицата 17 май. Се, когато мина, е първата.

Остана да припомним третата песен от нашето днешно надпяване на 17 май. Тя е изпълнена от женската фолклорна група Пиринска зора и се казва Насред Мегдана.

0: припомнихме трите песни, които днес на 17 май се надпяват за песен на седмицата. Ако сте решили да участвате в нашето неделно надпяване, набирате телефоните в студиото и казвате коя от трите песни ви е харесала най-много и искате да бъде песен на седмицата 17 май. 883315, 883316, код за Благоевград 073 са телефоните. Слушам на 15 кой ще избере песен. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване. Здравейте, чуваме ли се? Има ли някой на телефона на 15? Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кой е на среща?
1: Много, много...
0: Намалете си радиоприемника, тъй като чувам моя глас, а не вашия.
1: Да.
0: Да, кажете сега кой, на... кой се обажда.
1: Намалете си радиоприемника, тъй като чувам... аз намалим го.
0: Намалихте ли го?
1: Да.
0: Слушам ви сега кой е на среща, кой се обажда.
1: От Скребътно се обаждам, но преди 3 години много взимахме участие с моя мъж, но той се помина, мили аз.
0: Кой се обажда?
1: Муртева, Наджибе Муртева.
0: О, Наджибе, здравейте, Наджибе, приятно ми е.
1: Да, почина. И...
0: Светла му памет на нашия, да, слушател.
1: До,
0: но така
1: на 23 юни направя 3 години и да, мъкам я, още не мога да го преобразя.
0: Така е, кажете коя песен ви хареса най-много?
1: Не, просто така се обаждам.
0: Искахте да се чуете. Да се чуем. Добре, благодаря
1: и така,
0: много и здрави и живи, когато решите участвайте в нашия неделен Мегдан. Всичко добро. Да. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
2: Радио Благоевград.
0: Да, с кой е на среща?
2: Надежда Будурова, гласувам за втората песен. Град Сандански.
0: Надежда Будурова, слушам.
2: Да.
0: Будурова, втората песен. Благодаря ви и приятна вечер.
2: Благодаря, приятна вечер.
0: Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
3: Кирил Коцаков от Дяково.
0: Кирил, как гласуваш днес? Коя песен ти харесва най-много?
3: Днеска за втората песен гласувам, дай.
0: За Станал Димо. Да, тя е много хубава за Гергьовден. Чудесна песен.
3: Да, точно така е.
0: Да, той нищо, че отмина Гергьовден. Важното е, че има хубава песен.
3: Няма значение, че отмина. Важното е песента.
0: Благодаря ти и приятна вечер.
3: Всичко
0: ти желая.
3: Добро.
0: Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан. Здравейте, кой е на среща?
4: Ало?
0: Да, здравейте. Кажете, кой се обажда?
4: Здравейте, Поморие номер 3.
0: Георги Драганов. Много ми е приятно,
4: да,
0: приятелю мой от Поморие. За номер 3 ли? За номер 3 ли записвам? За женската фулклорна група. Благодаря, приятна вечер и поздрави на всички. Нека чуем песен.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
0: Утро с Радио Благоевград.
2: Утро с Радио Благоевград.
0: Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на Радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7.
2: Между 6 и 7.
0: Утро с Радио Благоевград.
3: Неделен мегдан.
4: Хайде на надпяване.
3: А, неделно надпяване.
5: В нашето неделно надпяване и ваше, разбира се, тъй като вие избирате песента на седмицата, слушателите на предаването, вече преминахме стотицата, 105 от вас, редовните и ново обаждащи се слушатели на Радио Благоевград и предаването Неделен мегдан, са гласували вече за коя песен според тях ще бъде песен на седмицата, 17 май. Се когато мина, стана димо и третата насред мегдана, изпълнена от женската фолклорна група Пириска зора, са трите песни, за които днес гласувате и избирате между тях песен на седмицата. Ще чуя на 15, кой ще избере песен. Здравейте, заповядайте.
6: Здравейте, уважаема и любима водеща на най-хубавото предаване Неделен мегдан, което го чакаме с голямо нетърпение.
5: Здравейте, Виолета Кирова, и аз ви очаквах две седмици с голямо нетърпение и да, сега наистина съм радостна, че се чуваме. Кажете, как гласувате днес вашата компания?
6: Гласуваме за втората песен.
5: Всички ли? Виолета Кирова, да, Георги, да. Емил, Теодора, Виктория и Милена от село, да, Червен брег.
6: Да, да.
5: Благодаря ви, че винаги сте с нас в неделния мегдан. Винаги слушате нашите хубави предложения за

0: песни за класиране, така че очаквам ви всяка неделя да бъдем заедно. Благодаря.
1: Винаги, Даниелце, винаги.
0: Благодаря ви. Приятна вечер.
1: Всичко
0: поздрави.
1: Всичко хубаво.
0: Поздрави на Червен брег и на вашето семейство специално.
1: Благодаря, благодаря.
0: И аз благодаря. Да чуем другия телефон. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
2: Добър вечер, да гласувам за...
0: Да, кой ще гласува? Как се казвате?
2: Славчо Милев от Кюстендил.
0: Славчо Милев, добре. Славчо Милев, благодаря и приятна вечер. Поздрави на Кюстендил. Да ви кажа, уважаеми слушатели, че следващата, не следващата, а на 31-ви, последната неделя, тъй като този месец е по-дълъг и неделите са 5, ще ми гостуват и двете групи, представители на мъжката и на женската фолклорна група от град Хаджидимово. Ще ми бъде приятно да ги посрещна, а на вас предполагам, че ще ви бъде интересно да ги попитате каквото ви интересува и да се чуете с тези вълшебни гласове, които представяме в неделен Мегдан. Ако наистина сте решили да участвате в нашето надпяване, нямате много време, набирайте 883315 или 883316 с код за Благоевград 073.

Това беше всичко, уважаеми слушатели, на предаването Неделен Мегдан за днешното му издание. С пожелание за приятна и спокойна вечер до следващата неделя се разделям аз с вас, Даниела Маринова.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Тежка катастрофа между тир и лек автомобил затвори движението по пътя Симитли-Гоце Делчев в района на прохода Предел. Инцидентът е станал малко след 17 часа, съобщи за Радио Благоевград дежурният в областното пътно управление. Заради катастрофата движението по пътя е спряно и в двете посоки. На място има екипи на полицията и спешна помощ, които извършват оглед и регулират трафика. Образували са се колони от автомобили, а шофьорите се призовават да използват обходни маршрути и да се движат с повишено внимание в района. Останалите новини в емисията. България спечели юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия с песента на Дара Бангаранга. Дара накара България да плача от радост, а Европа да си припява Бангаранга. Ето какво каза 27-годишната Дара минути след финала на конкурса.
1: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. И всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас. Действайте, творете, сбъдвайте. И трябва да се подготвим, за да може да посрещам цялото това общество в нашата държава.
0: Победата на Дара в цифри. За първи път от 9 години една държава печели гласовете едновременно на зрителите и на журито. Нашето момиче подобри рекорда на Норвегия от 2009 за най-голяма разлика в точките между победителя и първия подгласник. Разликата между България и Израел е 173 точки. Дара кацна на летище Васил Левски в София

0: 200 еднокопитни породисти животни. С всяко свое издание, форумът между три планини все по-убедено се утвърждава като мащабен за българските традиции, земеделие и животновътство, съобщават от пресцентъра на община Банско. Председателят на браншовата камара плодова и зеленчуци Цветан Цеков прогнозира значително по-ниски цени на българските череши през тази година заради очакваната добра реколта в страната. Производителите са сигурни, че за разлика от миналата година, когато измръзванията унищожиха голяма част от реколтата и доведоха до рекордно високи цени, сега ситуацията е значително по-благоприятна. Изключение обаче прави районът на Кюстендил, но в повечето масиви от череши условията са добри и се очаква обилна продукция. Благоевград се включи в националната кампания Световен ден на предизвикателството с поход до екопътека Кръста. Общината организира тази инициатива за четвърта поредна година. И Кюстендил отбеляза 17 май ден на българския спорт. Десетки деца и младежи се включиха в отбелязването на Световния ден на предизвикателството, организирано съвместно с Общината, Българската федерация Спорт за всички, Спортно училище Васил Левски и Общинския съвет по наркотични вещества. Събитието беше официално открито от кмета на общината Огнян Атанасов, а участниците се включиха в различни спортни предизвикателства. Част от инициативата бяха и занимания насочени към здравословния начин на живот, активността и работата в екип, съобщават от Общинския пресцентър. Американският университет в България дипломира своя 32-и випуск. На тържествена церемония, която се състоя днес в университетския комплекс Каптопара в Благоевград, дипломи получиха 240 бакалаври и 22 магистри от 21 държави, които завършват обучението си с американска и българска диплома. Отличник на випуск 2026 и носител на президентския медал на Американския университет е Мария Христова от България. Тя завършва с двойна специалност бизнес администрации, журналистика и масови комуникации. По време на церемонията бяха отличени личности с принос към развитието на университета, а приветствия към завършващите отправиха представители на висшето училище, местната власт и дипломатическите среди. Спортни новини в емисията в 19. 17 май се чества като деня на българския спорт. Навършват се 132 години от началото на организираното спортно движение в страната. По този повод министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов отправи приветствие, в което изтъква, че спортът е много повече от стремеж за печелене на медали и постигане на рекорди, като подчертава нуждата от последователна държавна политика и обединени усилия, за да бъде повишена спортната култура сред младите хора. Григор Димитров ще играе срещу 22-годишният португалец Хайме Фария на старта на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Това отреди жребият. Елизара Янева и Виктория Томова също ще се включат в пресявките на турнира, който е с общ награден фонд от близо 62 милиона евро. Дея Емилова от клуб Академик спечели два златни медала на финалите на бухалки и на лента при девойки старша възраст на държавното първенство категория елит за приз Мария Гигова, което се провежда в столичната зала София. През нощта облачността ще се разкъсва и намалява. До предимно ясно време ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Времето утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, а максималните температури в първия работен ден от седмицата ще са от 19 до 24 градуса. Така завърши емисията новини в 19 часа. Представя Спас Казашева. Желая ви успешна седмица, приятна вечер и до чуване.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 27-годишната Дарина Йотова Дара от Варна разплака България с победата си на най-големият песенен конкурс в света и ни обедини чрез музиката. Бангаранга е символ на бунта на това младо, хубаво и талантливо момиче срещу фалша, омразата, посредствеността и срещу всичко това, което ни разделя и не ни прави силни. Тя постави ново начало в естетиката на този конкурс и получи любовта не само на европейската, но и на световната публика. Дара благодари на Бога, на семейството си, на световно доказаните експерти, които работиха заедно с нея и на всички, които я подкрепиха с надеждата България да посрещне както трябва европейският музикален елит на света през следващата година. Честито победа на Дара и на България! Започва предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьора Павел Петлички, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Дельфин за приятели.
1: Днес ви предлагам разговор в ефир с Мария Велева по повод благотворителната вечер в град Гоце Делчев на 29 май, посветена на реставрацията на възрожденският храм Свети Никола в село Долен, община Сатовча, обявен за паметник на културата от местно значение. Интервю с Мирослава Василева от София, известна с прякора си Фата Гурмана, която представи в градската художествена галерия на Благоевград третата си кулинарна книга «Скри им шапката». От 20 до 21 часа е поздравителният концерт, времето в което вие сте главни герои и имате възможност да поздравите близките си хора. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
4: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
5: Ефир за приятели.
3: На пряката ни линия сега е Мария Велева, която е магистър по журналистика към Софийския университет. Една известна бизнес дама в България, която се занимава и с финанси. Тя управлява семейна застрахователна фирма, която е на пазара повече от 25 години, склон в Румъния и бизнес в Северна Македония и Албания. Поводът за нашия разговор тази вечер е благотворителна вечеря, която се организира в град Гоце Делчев на 29 май и е посветена на реставрация на възрожденския храм Свети Никола в село Долен, община Сатовч, обявен за паметник на културата от местно значение. Една кауза, която от самото начало е подкрепена от Българското национално радио в Благоевград. Здравейте, Мария!
6: Здравейте, приятно ми е да съм за вас.
3: Вие от самото начало работите за тази кауза. Докъде стигна реставрацията на храма Свети Никола в Долен?
6: Много се радваме. Аз съм в качеството си основно на доброволец тук. Много от Сдружение Съседания 2012. Много се радваме, че след 3 години активна реставраторска работа стенописите в църквата от северната и от южната страна са напълно възстановени. Когато ние започнахме преди около 8 години, местната общественост бяха успели да укрепят покрива, което е изключително важно, тъй като при компрометиран покрив разбирате, че възстановяването на стенописи е напълно безсмислено. И след като те се бяха справили с тази задача, Сдружение Съзидание 2012, където аз съм доброволец, успя да получи разрешение от Министерство на културата за тази реставрация. Реставратори започнаха и това е трета година, в която те
3: работят. Не се чуваме? Нещо прекъсна?
6: С помощта на всички наши дарители за възстановяването на стенописите, който е ходил в Долен и е виждал църквата, има представа от какъв прекрасен храм е това. Българите са го изградили по турско време, с цената също на усилия, на лична отговорност, на личен труд, и ние се опитваме да продължим и да запазим това дело прекрасно, което те са направили.
3: Само да кажа, че храмът е построен през 1837 година, като заедно с нея по това време доленските майстори вдигат и Килино училище, което също е важно. То, за съжаление, вече е разрушено. Но стенописите наистина са впечатляващи, са дело на Дебърската художествена школа, нали така?
6: Да, точно така. Подобни стенописи

0: подписи могат да бъдат видени на малко места, така че ние чувстваме, че това е наш дълг като, просто като българи. Да работим по, тази, по това възстановяване. Тази вечеря на 29 май, която поредната, която организираме, тъй като трябва да бъдат реставрирани иконите Дон Бона в средната част на църквата, така че за нас това е възможност да събираме последните 40 000 евро, които са нужни на реставраторите за самата реставрация, за материали, за техния престой, за тяхната работа. И ще се състои вечерята в Шапковата къща в село Делчево. За първи път ще правим в Делчево вечеря. До сега такива сме имали в София, имали сме в Гоце Делчев. Вие знаете, много сме благодарни на Радио Благоевград и на медиите за техния съпорт.
1: Включваме ви в това предаване, за да провокираме и други хора да се присъединят към това благородно дело. Тези, които имат възможност да бъдат полезни с каквото могат, от какви специалисти имате нужда в бъдещите дейности?
0: Всеки е добре дошъл, всеки със своите знания, умения, контакти, няма значение от неговата професионална равнище, ориентация. Въпросът е да има добро сърце и да иска да работи. Ние сме екип от около 7-8 човека, някои от които една малка част са от там. Нямаме хора, които живеят постоянно там, но имаме доброволци, които са, така да се каже, преселници в района.

0: т.е. в някакъв момент са започнали да живеят или лятото живеят там. Основната част са хора от Сдружение Съзидание 2012, които са занимавали с други доброволчески инициативи, като Жълти стотинки, знаете тази идея, деца събират пари за деца, която също е много така известна и наистина има своите постижения. Всички ние работиме доброволно, даряваме и работим за тези ивенти, за да може да разпространим идеята и повече хора да се включат.
1: Има ли още много работа по стенописите, освен в северната и южната част? Още не са реставрирани, нали?
0: Северната, двете страни на храма сред напълно реставрирани. Напълно.
1: Да.
0: Като това е най... Всъщност основната работа е завършена. Храма е достатъчно голям. Северната и южната страна са изцяло завършени от тавана до земята. Всички стенописи, които са били там, са възстановени. И сега предстои просто работа по стенописите, които са иконите. Те са икони всъщност на амбона на храма. В централната част, която, ако може да го опишем, може би това е една трета и една четвърт от всички икони в храма. Тоест по-малката част остава, по-голямата е свършена, по-голямата е дейност.
1: А имате ли нужда от подкрепа от някои от институциите, които са свързани с този храм?
0: Или... Ние много се радваме, че имаме подкрепата на Православната църква и тази вечера също ще бъде с присъствието, очакваме присъствието на негово преосвещенство, Неврокопския митрополит Серафим. Неврокопската митрополия ни подкрепя активно и сме изключително благодарни. Честно казано, до сега не сме имали държавни дарения. Ако държавата реши да подкрепи това, ние с радост ще се озовем, но нашия опит показва, че всъщност българите сме тези, които със сърцата си, с нашата съпричастност, когато ни докосне нещо от една доброволческа идея, ние сме хората, които правим нещата, така че сме много се радваме на това и сме изключително благодарни на всеки един дарител, за всеки един лев, толкова години, вече 7-8 години е за това и за всяко едно евро. На нашия сайт храмовете.com може да се запишете и да дарите месечно, като се почне от 5 евро. Имаме хора, които отделят 10 лева месечно, имаме хора, които отделят 50 евро месечно и имат абонаменти, така че има хора, които даряват периодично някакви суми, кой, когато, както и колкото може.
1: А вас лично с какво ви трогна, с какво ви мотивира този храм?
0: Сдружение Съзидание 2012 е инициатива на Жана Иванова, една невероятна жена с много енергия, с изключително сърце, с заразяващ ентусиазъм, така че аз лично бях привлечена отначало просто от нея, от нейната личност, но след като отидах правя пиар неща за по храмовете, това ми е била професията преди време, сега не се занимавам активно с пиар и с журналистика, но пиша за храма. И когато отидах в село Долен на първия път, просто трябва да ви кажа, че се разплаках. Храма е удивителен. Само който не е влязал вътре, той не е бил докоснат от него. В храмовете.com имаме доста снимков материал преди и след. Има снимки на иконите, които сме направили. Случвало се, докато имаме събитие вътре в храма, да влязат чужденци, влезе един път едно американско семейство, които останаха с нас повече от 5-6 часа, също дариха пари, хора, които не са българи. Това им беше първото посещение в България. Така че наистина смятам, че няма човек, независимо дали е християнин или не, който да не се докосне от тази страхотна енергия в храма и от любовта, която са вложили хората преди около 300 години, когато са правили и храма, и стенописите там.
1: Много ти благодаря за това участие. Желая успех и на тази благотворителна акция и за завършването на този възрожденски храм Свети Никола в село Долен, за да го видим в неговият истински блясък. Мария Велева, магистър по журналистика и бизнес дама от София.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073 88 5350
6: и на сайта на Радио Благоевград

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Името ѝ е Мирослава Василева от София, но всички я наричат Фата Гурмана. Тя е архитект по професия, но кулинар по душа. През тази седмица Мирослава представи в Благоевград третата си книга, която е нарекла «Скри им шапката». И ако първата книга с заглавие «Е нема що» е посветена на лесната кухня, втората «Шекер, перли и люти чушки» на сладкарската работилница, третата предлага рецепти за празничната трапеза от Коледа до Великден – и те могат да скрият шапката, както се казва, на всеки, който ги опита. Фата Гурмана е псевдоним, нали?
3: Псевдоним.
2: На кой?
3: На Мирослава Василева от София.
2: А защо Фата Гурмана? Откъде идва този псевдоним?
3: Прякор от много добра приятелка, още в детските години, понеже тя ме наричаше феята на тенджерите, феята на манджите. И аз си казах, че тенджера и манджа звучи някак много старешко. Трябва да е нещо по-младежко и Фата Гурмана си остана и до днес. Така ме наричат всички, дори майка ми.
2: А откъде идва тази любов към готвенето, така че даже в книги да излезат тези рецепти?
3: От едни години много трудни, 90-те години в България бяха много трудни години и тогава храната беше лукс. Тогава аз разбрах, че ако имаш храна, може би имаш всичко. И затова посланието на третата книга е «Храната е живот».
2: А какво в тази книга е лично вашите открития?
3: Всички рецепти в книгите са мои. Ако не са били, те са направени така, че да не изискват време, да не изискват усилия и да не изискват по стотина пари, както се казва, на всяка рецепта. Защото ако ще трябва да харчим толкова време, пари и усилия, по-добре да отидем на ресторант.
2: Това са продукти, които сама сте съчетали или които някой ви е подсказал, че трябва по този начин да готвите?
3: Аз чета много, изключително много в кулинарна насока. И не спирам да експериментирам. За мен е правилото едно единствено. Колкото по-малко, толкова по-добре. Затова има

0: рецепти, които са само единствено простени. Нищо не е досложено.
1: Откъде идва този интерес към кухнята? Нали, освен от така годините, за които споменахте, някъде в рода ви има ли такъв кулинар?
0: Има, у дома готвят всички. Аз съм единствената, вероятно, която не обича да готви. И точно оттам дойде идеята, рецептите да са лесни, да са бързи и да не изискват почти нищо. А иначе да, имам Леля, която е сладкарка, Леля, която е готвач и Чичо, който държеше дълги години ресторант.
1: А вие имате ли ресторант?
0: Не, нямам и категорично заявявам, няма и да имам.
1: Защо?
0: Това не е моето място. Ресторантът не е моето място. Аз съм архитект по професия, обзавеждам ресторанти, опитвам кухнята в началния етап. Имам удоволствието да готвя с много готвачи, професионални, но след това се връщам там, където се чувствам добре между страниците.
1: Това ли е така бъдещето да готвите и да описвате това, което правите?
0: Понеже всичко тръгва от Благоевград, нека и това тръгне от тук. Вероятно в един момент книгите няма да са само кулинарни.
1: Защо от Благоевград?
0: Защото познавам Силвито от много дълги години. И когато аз казах, имам книга, след 2 минути, няма и 2 минути, получих обаждане и тя каза, ние я представяме в Благоевград. И затова аз съм тук трети път. Първият път, може би, плахо. Втория път, като на гости. Сега вече се чувствам като у дома си.
1: Откъде идва така този шопски диалект, който използвам?
0: Аз съм шопкиня от София. Потеклото ми от 4 села, които имат съвсем различен диалект помежду си. Думи, които не съвпадат една с друга. Понякога не се разбира какво говорят едните, спрямо какво говорят другите. Но у дома се говори само на диалект. У дома книжовен език никога не е употребяван. Ние говорим книжовен език от външната врата към света, навътре само на диалект.
1: И кажете нещо на шопски. В кулинарията.
0: В кулинарията. Та я че фанен да сготвим, па после мога да ядем, па мога и да не ядем.
1: Ще представите тази книга заедно с още един кулинар, така ли?
0: Аз вече казах, чувствам се като у дома си, затова си позволих да се поканя гост. И понеже битката винаги е една, кулинарите срещу готвачите, искаме да видим, нали, дали битката реално не е такава, че ако искаме да я спечелим, трябва да се бием от една страна. Затова с Тодор имаме, да кажем, доста неща. Тодор Пандохов, той е готвач, професионален готвач за разлика от мен, аз не съм. Много искам да съпоставим какво мислят готвачите с това какво мислят кулинарите. И някъде там да разберем, че мисленето е едно и също, просто едното не е професия или поне не е признато за професия. Кулинар, професионалист няма.
1: А имате ли любима така рецепта за себе си, за семейството?
0: За моето семейство аз обичам да готвя, но обичам да ям. Така че за мен важното е те какво казват. Аз нямам любима рецепта, никога не съм имала любима рецепта. Какво обичам да ям? Обожавам да ям шоколад и това го знаят всички. Даже до сега на представянията, които вече минаха, ако ям по един бомбон на ден, след 4 години ще имам още 2 кутии, вероятно. Всички знаят, че това е моята любима храна. Аз мога да живея на шоколад. Правила съм го. Не е здравословно, не го повтаряйте, но да, може.
1: А правите ли шоколад домашен?
0: Много рядко правя шоколад, все пак шоколатира професия. Харесва ми, но трябва да има много време, трябва да има много качествени продукти. Едва тогава се получава добър шоколад. И да не забравяме, че добрият шоколад се консумира само когато стената температура е 24 градуса. Всичко останало е любителство.
1: А откъде идва шоколада?
0: Шоколада идва, предполагам, от най-дълбокото място на сърцето и той остава винаги там.
1: Най-бързата рецепта?
0: Тирамису. Най-бързата рецепта е тирамисо. А когато няма какво човек да направи, когато няма време, когато има прекалено много хора, които очаква, ако си живял достатъчно дълги години в Италия, най-лесното, с което започваше, прави едно тирамисо и едни макарони и съм готов. Това общо е половин час.
1: Какво правите в Италия?
0: Какво правя в Италия? Работя. Първо се омъжи.
1: За италянец,
0: за сардинец. Те не се считат много за италянци, те са малко по-различни, малко по-тихи, малко по-недоверчиви, но да, водят се италянци и аз съм омъжена там, иначе работя. Работя като организирам събития и работя по професията си, която е индустриален дизайн, архитект съм.
1: Това са много различни неща, които представяте и правите, но как ги съчетават?
0: Ами, който не обича да харчи за психолог, се налага да харчи за кулинарни продукти. Всеки трябва да има откъде да разпусне вентила преди тенджерата да гръмне. Това си е моят начин.
1: Чудесно. Деца имате ли?
0: Имам едно на 9 години и тя е моя най-най-най-суров и вен.

0: Един критик, тя му е компас в това, което правя, защото не ми спестява нищо.
1: Как се казва?
0: Астрид. Тя също има хоби да готви, но тя готви различно. Тя иска да бъде повече професионален готвач, отколкото кулинар.
1: А съпруга ви с какво се занимава?
0: Съпруга ми е индустриален инженер, казва се Юрий, той се занимава с производство на машини, които режат и пакетират храна. Винаги там около храната се въртим, явно това е нашето място. Той е моят опит на мишка, ако трябва да сме честни, защото не всеки път рецептата е стигнала веднага и не всяка рецепта е стигнала, защото никой не е перфектен, аз най-малко. Затова той опитва и аз съм сигурна, че ако каже не знам,

0: рецепта е стигнала веднага и не всяка рецепта е стигнала, защото никой не е перфектен, аз най-малко. Затова той опитва и аз съм сигурна, че ако каже не, значи не.
1: Той какво казва за тези книги?
0: Той ме подкрепя. Винаги всичко и добро, и хубаво, и лошо тръгват вкъщи, ако трябва да сме честни. Той стои зад мен, не обича камерите, малко по-невидиме, зад колисите, но той стои плътно зад мен и аз правя с много голям хъс и с много голяма подкрепа това, което правя. И трябва да кажа, че все повече ми харесва. Защото срещите с хората, когато един човек започва да прави нещо в социалните мрежи, там разстоянието е много голямо, колкото и да ни се иска да кажем, че сме заедно, не сме. Личният контакт е много важен. Когато аз виждам всеки път за кой ме чете, как ме чете, как ме разбира и какво се случва от това, което е прочел, не, няма да спра да пиша.
1: От книги не се става богат, но от дизайна, който упражнявате, имате ли възможност да живеете по-свободно, по-спокойно?
0: Да, дизайнът е професия. Дизайнът е една професия, която се развива все още. Индустриалният дизайн още повече, защото непрекъснато виждаме как всичко става все по-голямо, окото ни все по-ненаситно. И да, за сега може, дали ще е така за напред, не знам, защото света се развива прекалено бързо. Но за момента, да, човек може. Не се става богат от книги, вероятно, да, материално, но духовно няма коя професия да го замени.
1: Интериорният дизайн в Италия, какво всъщност се търси?
0: Минимализъм. В момента всички целят един минимализъм. Явно този бум, който е бил през последните 70 години, ни насити до степен такава да искаме да се върнем стъпка по-назад. Може би да успокоим темпото, може би отново да разберем, че да живеем не е задължително да живеем с 140 км в час, може и с 60. Това се търси в дизайна, търси се уют, търси се изчистенето. Вече няма, не слагаме килими, вероятно, не всеки път, но се търси стъкло, търси се нещо, което ни отразява, търсят се големи цветни петна, може би там намираме себе си.
1: Какви любими цветове имате лично?
0: Аз червено. Червено, категорично червено и много червено.
1: Защо?
0: Защото червеното е огън, червеното е страст, червеното е любов. Всичко хубаво за мен е червено.
1: И прилагате ли го в
0: дизайна? Да, прилагам го в дизайна, като се старая да не се налагам на хората, които биха го ползвали след това, защото все пак това е техният дом или тяхната фирма, тяхното място. Така че да си архитект е едно. Това какво харесваш е съвсем друго и то по някакъв начин не влиза в професията много често.
1: Кой е най-новият така модерен дизайн, който сте прилагали напоследък?
0: Напоследък желязо, ковано желязо и сурово дърво. Сурово дърво в едни доста така големи мащаби. Това е това, което се търси, може би търсим най-накрая връзката с природата. Може би пак казвам, ние търсим да се върнем там, където вече сме били. И ни липсва. Няма как вечно да живеем бетон.
1: Ще се върнете ли в България или за сега?
0: Аз живея през половината и повече време в България. Не знам къде ще се върна, защото след 20 години на мен Италия ми даде най-хубавото, което имам. Даде ми съпруг, който ме обича и дете, което гледам как расте. България е моето родно място. И човек в един момент разбира, че пътува от дома, отива от дома. Аз не знам къде да се върна. Затова успях след 20 години да направя така, че да мога да живея колкото си поискам и където си поискам. Да бъда тук, ако не всеки месец, то през месец. Да прекарвам повече от 6 месеца и вече мога смело да кажа, че за мен това разстояние е едно цяло.
1: Мирослава Василева с псевдонима Фата Гурмана, която представи в Благоевград третата си книга «Скри им шапката».

0: 90,9. Od Bansko do Belice, Radio Blagoevgrad. Od Razlog do Jekuruda, 90,9 FM Stereo. Radio Blagoevgrad, радиото на Југозапада.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Българско национално радио. Часа новини. Победителката на Евровизия Дара се завърна в София тази вечер след категоричния си успех на конкурса във Виена снощи. Множество почитатели я посрещнаха възторжено на терминал 2 на летище Васил Левски, а тя се обърна специално към най-младите.
1: Понеже виждам, че има много деца тук, тази победа означава много за мен, защото именно на тях аз мога да покажа, че всичко е възможно и това, че си от малка държава, нищо не означава, защото ние можем с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. И това просто го доказа, доказахме го вчера. Българи, вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати. Определено. Благодаря ви много.
0: Каза Дара, която спечели безапелационно 70-тото юбилейно издание на песенния конкурс Евровизия. Михаил Руков, студент по право в Софийския университет Свети Климент Охридски, е носител на голямата награда в националния студентски литературен конкурс Боян Пенев. Това е 48-то издание на конкурса, който е организиран от Шуменския университет епископ Константин Преславски. С подробностите слушаме Жулиета Герова от Радио Шумен.
2: 70 студенти от 18 университета участваха в конкурса тази година. Професор Пламен Дойнов бе председател на журито, а членове професор Светлана Стойчева и Петър Чухов. В раздел Критика първата награда отиде при Александра Гергана Томас Диц от надфис Кръстю Сарафов. В раздел Белетристика първото място спечели Радослав Котев от Софийския университет. За него бе и наградата на публиката. В раздел Поезия победител е Йоана Чеширкова от Нов български университет. Чуйте какво каза отличеният с голямата награда на конкурса студентът по право Михаил Руков.
3: Самата награда е издаване на книга или на стихосбирка в този случай. Аз тази година се състезавах в две категории, поезия и белетристика, като ще имам възможност да избера. Винаги ме е влечало повече към прозата.

0: Марс СМ «Гладиатор» и други, това съобщиха от Генералния щаб на украинската армия. От щаба потвърдиха, че е поразено предприятието «Ангстрем» в Зеленоград в Московска област, където се произвеждат микросхеми за високоточни оръжия. На територията на обекта е избухнал пожар. Поразена е била и компресорната станция Солнечногорская, която е важна част от нефтопровода около Москва, който се използва за съхранение и транспортиране на големи количества бензин и дизелово гориво, включително за нуждите на руската армия. На станцията също е избухнал пожар. По-рано президентът на Украина Володимир Зеленски благодари на службата за сигурност на Украина и на силите за отбрана за точността на ударите по Московска област. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп написа преди малко на социалната си платформа нови закани по адрес на Иран. Цитирам. За Иран часовникът тик-така. По-добре да се размърдат и то бързо, защото иначе нищо няма да остане от тях. Времето е най-важното. Край на цитата. По-рано днес иранските медии съобщиха, че Съединените щати са отхвърлили искането на Техеран да размрази иранските банкови активи в чужбина и са настояли за отваряне на Ормузкия проток и предаване на цялото количество от над 400 кг обогатен уран. За времето ще чуем Мариана Попова.
1: През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре ще има променлива облачност, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват любимите ви минути за хубави поздрави и хубава музика за вашите близки приятели и любими хора. Тук в студиото ви очакват звукорежисьора Павел Петлички, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Юлия Караджова. Още веднъж повтарям телефоните за връзка с нас 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

Честит 61-ви рожден ден на нашия редовен слушател Митко от Кюстендил. Пожелаваме му дълги години да празнува своя рожден ден в здраве и хубава компания. На здраве от дежурният ни екип. А Али Кърджелиев от Горно Дряново поздравява Байданчо от квартал Струмско в Благоевград, Бойко Борисов от Сандански и групата в Чипровци.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Да, добър вечер.
0: Здравейте, в ефир сте.
1: Да, разбрах. За... Там Балекзаров, като слънце обажда.
0: Да.
1: И се поздрави приятелите Асан Адемов, Стоян Касапов, Арик Балекзаров и Късмето. Една песен по ваше желание.
0: Добре, благодаря ви. Хубава вечер и на вас. И още поздрави. Емката от Горни Коритен поздравява съпругата си Милена, дъщеря си Надежда, Кирчо и Емилия от село Еремия. Здраве им желая той. А Румен Йовков от Огняново поздравява двете си племеннички Мила и Виолета и децата им, като им желая здраве, щастие и много успехи в живота.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Добър вечер.
0: Слушаме ви.
1: Обаждам се от Благоевград.
0: Да.
1: Най-доброто радио. Най-доброто радио на Западен. Така беше.
0: Благодаря ви, да.
1: Има желание. Вие сте Юлий Караджон. Нали?
0: Да, беше. Да.
1: Точно така. Дашка сте. Аз съм Юлиан. Имам желание да поздравя Светла от Благоевград, Катерина от Благоевград. Много, много добре. Най-доброто радио. Наистина сте най-доброто радио.
0: Благодаря ти. Благодаря ти. Надявам се да сте те чули.
1: Сапарески моби. Там нещо, ако и се случи там, да го пуснете.
0: Благодаря. Евентуално. Хубава вечер ви желая на вас. И още поздрави. Грета от Блажиево поздравява. Тодорка и Васил от Червен брег. Данчето и Петър от Грамаде. И дежурният ни екип, за което и благодарим. А Сашо Симеонов от Бабинска река поздравява нашия колега Павел Петлички. Надка Виячка също, бивша медицинска сестра, която навършва 90 години в Лондон, поздравява и дъщеря й Емилия Виячка. Желая им здраве!

0: магазин за приятели.
1: Бай Иван от София благодари за хубавата песен и поздравява дежурният ни екип. Ние също му пожелаваме здраве и приятни минути с нашата програма. А Бай Данчо от Благоевград поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанско от Долни Раковец, Али Кърджалиев от Горно Дряново и Бойко Борисов от Сандански. Здраве преди всичко им желая той.

0: Иван Бачев от Горна Железница поздравява достойната компания на Станислав Митов от село Градево. Хубави мигове им желая той, а Румен Йовков от Огняново поздравява едноличният търговец Йордан Пейчев, като му пожелава да е жив и здрав и все така трудолюбив. Дълги години да си получава пенсията му пожелава старшинката. И сега звъни 315. Добър вечер!
1: Добър вечер, Юлия Караджова!
0: Да, добър вечер! В ефир
1: сте! Искаме да направим един специален поздрав на... за ловната дружинка от Церово.
0: Направете го!
1: С председател Румен.
0: Да, направете го, надявам се.
1: От село Изгрев. Евгений от село Изгрев и други, всички други ловджи.
0: Добре.
1: Пожелавам им много здраве и все така да се помагат към на нас и да подхранват животите. Тиха хранилките за подхранване на животите. Желая на всички здраве и на семействата ни. Поздравяват ги Любяна и Крумагиой.
0: Благодаря ви. Хубава вечер и на вас. И за вас също музика.

0: Ефир за приятели.
1: Митко Илиев от Дупница е на телефона. Добър вечер.
2: Здравейте, вас е Митко Илиев от град Дупница. Искам да поздравя вас и вашия колектив и Жилка Милова и нейния съпруг Милов и техния персонал и Даря, която спечели първо место в Евровизията, нейното семейство и всички, които работят с нея.
1: Благодаря ти, Митко. Хубава вечер ти желая и на теб. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
3: Христа се възкресе, госпожа.
1: Въистина възкресе.
3: Искам да поздравя Данцо, старчески от Благоевград, понеже е рилски език.
1: Да.
3: Те да ми е жив и здрав. И още години да продължава да живее и да поздравлява. Също Виолета Младенова в Слоген. Виолетки, пожелавам ти много здраве и вечери години в карти. Също Райна Александрова в Перник, Димитър от Емирия, Митко от Кюстанбил, поздравявам. Всички си са живи и здрави, да вечето от Марикостено, вече, да си ми живи и здрави и все така мило у доманието. Също Костадин Пасиев и неговата съпруга Надя, все така да е усмихната и весела. Да са живи и здрави. Многото ви обичам, много уважавам. Също и Надя, на Васил Гергиев, сестра му и Васил Гергиев от Сандански ви поздравям. Всички ти ви поздравявам, ефирни приятели. Също и вас се поздравявам с хубавото предаване. Обада се от Рила.
1: Ангелина Гаврилова, нали така?
3: Да.
1: Да, благодаря ти. Хубава вечер ти желая и музика за всички, които споделя.
3: Айде, чао.

0: Очаквай.
1: Началото на понеделника и новата седмица. Бъдете с Радио Благоевград от 7 до 11 часа, за да коментираме интересни информационни посоки, като ролята на музеите, обединяващи един разделен свят. Това е мотото на днешния Международен ден на музеите. Ще разберем как ще бъде отбелязан в град Трън. Ще ви посъветваме как да реагирате, ако имате близка среща с змия, заради зачестилите сигнали на забелязани влечуги в центъра на Благоевград. Ще научим и как районната здравноосигурителна каса в Благоевград се включва в отбелязването на Националния ден на отворените врати, който организира Националната здравноосигурителна каса. В утрото и преди обеда на 18 май бъдете с Радио Благоевград и с мен Биляна Славчева.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
4: по Радио Благоевград.
5: Утро с Радио Благоевград.
6: Утро с Радио Благоевград.
5: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на Радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7.
6: Между 6 и 7.
5: Утро с Радио Благоевград. Ефир за приятели.
4: Един ефир. Много приятели.
5: Ефир за приятели.
7: Кяфа от село Скребът на община Гърмен поздравява кмета на село Граде в община Симитли, неговият баща. Поздравява и техните семейства, им желая да са живи и здрави и все така инициативни. А Надежда Бодурова от Сандански поздравява Ангелина Гаврилова от Рила и желая здраве.

Хайданчо от Благоевград поздравява Ангелина Гаврилова, както и своя бъджена Георги Банов от Рила. Желая им преди всичко здраве. Честит рожден ден на Симана Марковска, по-известна като Маня Туристката. Да е в здрава и все така вдъхновена и жизнена, и пожелават приятелите. А звукорежисьора Павел Петлички, музикалният редактор Даниела Маринова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Победителката на Евровизия Дара се завърна тази вечер в София след категоричния си успех на конкурса във Виена снощи. Множество почитатели я посрещнаха възторжено на терминал 2 на летище Васил Левски, а тя се обърна специално към най-младите.
1: Понеже виждам, че има много деца тук, тази победа означава много за мен, защото именно на тях аз мога да покажа, че всичко е възможно и това, че си от малка държава, нищо не означава, защото ние можем с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. И това просто го доказа, доказахме го вчера. Българи, вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати. Определено. Благодаря ви много.
0: Каза Дара, която спечели безапелационно 70-то юбилейно издание на песенния конкурс Евровизия, като получи най-много точки, 516, и от професионалното жури, и от публиката. На второ място се класира Израел с 343 точки, а на трето остана Румъния с 296 точки. Много болезнена административна реформа ще бъде осъществена през тази година, заяви вицепремиерът Александър Пулев. В предаването на програма Хоризонт, неделя 150, той обясни, че това се налага, за да бъде стабилизиран бюджетът.
2: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам, и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
0: През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи. Очаква се ефектът от тях да се почувства през следващите месеци. Държавата ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия. Правителството ще преговаря с Европейската комисия, за да могат въглищните топлоцентрали да продължат да работят, заяви още вицепремиерът Александър Пулев.
2: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем ангажиментите и дефицитите, които сме наследили от предишното управление, и как да подсигурим нуждата ликвидност и капитал, преди да може вече да се вземе едно устойчиво дългосрочно решение. Ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
0: Посочи вицепремиерът Александър Пулев. България има амбиции.

0: начало да се разбере, че оценява стратегическото значение на България не само като получател на енергийни доставки от Азербайджан, но и като транзитна страна. От Иран няма да остане нищо, ако не се размърда. С тази поредна заплаха американският президент Доналд Тръмп подкани иранското ръководство да приеме условията на Съединените щати за прекратяване на конфронтацията, която вече 12-та седмица държи затворен Ормузкия проток, основния маршрут за 20% от глобалния петрол и втечнен природен газ. Чуйте повече от редактора Добрин Йотов.
1: За Иран часовникът тик-така. По-добре е да се размърдат и то бързо, защото иначе нищо няма да остане от тях. Времето е от жизнено значение. Това написа Тръмп в Truth Social малко преди 20 часа българско време. Според изданието Axios, американският президент е свикал за вторник заседание на съветниците си по националната сигурност, за да обсъди с тях възможностите за продължаване на бойните действия, които бяха прекъснати с примирието от 8 април. По-рано днес ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отхвърлили искането на Техиран да размрази иранските банкови активи в чужбина и са настояли за отваряне на Ормузкия проток и предаване на цялото количество от над 400 кг обогатен уран. Неизвестни атакуваха по-рано днес с дронове района на атомната електроцентрала Бараках в Обединените арабски емирства. Поразен бе генератор в близост до централата, която произвежда около четвърт от електроенергията в страната. Без да се стига до повреди в самата централа, нито до изтичане на радиация. От Абу Даби съобщиха, че нападението е дошло не от към Персийския залив, отвъд който се намира Иран, а от към западната граница с Саудитска Арабия. Емирствата за сега се въздържат от посочване на конкретен виновник, но заявиха, че атаката представлява опасна ескалация на конфликта. За новините, Добрин Йотов.
0: През изминалата нощ украинските сили извършиха една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия от началото на войната. От службата за сигурност на Украина съобщиха, че са били засегнати военни заводи и петролна инфраструктура в Москва и Московска област. Поразено е било и военното летище Белбек на окупирания полуостров Крим. Атаката е отговор на руските комбинирани ракетно-дронови удари по територията на Украина на 13 и 14 май. Руските власти съобщиха за 4 загинали в Московска област, сред които граждани на Индия. 12 работници са пострадали в резултат на атака срещу московския нефтопреработвателен завод. По данни на Руското министерство на отбраната, на територията на Русия са били свалени 586 дрона, 120 от тях са били насочени към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. Рете на спортните новини с Петър Ненов.
2: Николай Илиев стана европейски шампион на първенството по борба за кадети и девойки до 17 години в Самоков. В финала на категория 71 кг той победи Артем Ананан от Русия. При 45 кг-овите Радослав Великов остана със сребърен медал, след като загуби финала срещу Марко Кваснюк от Украина. Илия Илиев спечели европейската титла при юношите в дисциплината скит на европейското първенство по спортна стрелба в Осия, Хърватия. България взе и втори златен медал в отборната надпревара, където тимът ни в състав Илия Илиев, Здравко Върбанов и Димитър Тодоров стана шампион в същата дисциплина. Златислава Чуканова триумфира с златния медал на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия. На финала в категория 51 кг тя победи представителката на домакините Нина Радиванович. Стиляна Николова спечели 3 златни и 1 сребърен медал на финалите на отделните уреди при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика в София. Николова триумфира на топка, на бухалки и на лента. На обръч първото място зае Яница Динева. Мъжкият хандбален отбор на Локомотив Горна Оряховица надара над Шумен с 27-21 и си осигури трета поредна шампионска титла след 2-0 успеха във финалната серия. Третият Спартак Варна, който се наложи над Фрегата Бургас с 29-27 във втория матч. Италианецът Яник Синер спечели турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. На финала той победи норвежеца Каспер Руот с 6-4, отново 6-4. Манчестър Юнайтед надигра с 3-2 от дома Нотингам в двубой от 37-я кръг на английското футболно първенство и се осигури третото място в крайното класиране. В други срещи Брентфорд Кристал Палас 2-2, Евертън Съндърланд 1-3, Лийдс Брайтън 1-0 и Уверхемптън Фулъм 1-1. Рома победи Лацио с 2-0 в дербито от 37-я кръг на италианския футболен шампионат и се скачи

0: в зоната на Шампионската лига. В други срещи Комо, Парма 1 на 0, Дженуа Милан 1 на 2, Ювентус, Фиорентина 0 на 2, Пиза Наполи 0 на 3, Интер Верона 1 на 1 и Аталанта Болоня 0 на 1. Йонас Вингегор записа втора победа за 3 дни в колоездачната обиколка на Италия, след като спечели 9-ят етап. Той е втори в генералното класиране след португалеца Алфонсо Еолалио, който завърши 5-ти в етапа.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 10 градуса в Перник до 16 в Сандански, Пловдив и Ямбол. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане е 942 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще продължи бавно да се повишава. През нощта облачността на страната ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. През утрешния ден над страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа, представи Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: От София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Пиринско злато.
7: Песните, които се предават през поколенията.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Пиринско злато.
2: Песните, които се предават през поколенията.

0: и енергия. Час кафе за релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе. Вашата доза час за всеки момент.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Пиринско злато.
3: Песните, които се предават през поколенията.

0: 22 часа. Новини. Археолози от Регионалния исторически музей в Кюстендил и Националния исторически музей проучват терен в Бобовдолско, през който трябва да премине вертикалният газов коридор от Гърция през България до Румъния и Молдова. По тази причина работата в участъка на село Мламулово е спряна, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Над село Мламулово се проучва за крепост, както и за храм от времето на управлявалия по тези земи Гаврил Радомир, кметът на селото Милчо Михайлов, който потърсил специалистите от Национални исторически музей и музея в Кюстендил, след като машините, прокарващи газопровода, навлезли в историческата местност.
2: Вътре разкопките, има някаква могила, там още са на началото надолу. Точно горе, те да правят разкопките, не се ми разрешили още на копът. Не търпат за нищо, те къде си мчев, къде им трасето, изобщо не ги интересува.
1: Природозащитниците пък сигнализират за унищожение от машините по бъдещия газопровод, редки и защитени растителни видове по планината Голо Бърдо. Кюстендилецът инженер Севделин Атанасов.
3: Муховидна пчелица.
1: И растат само тук в Голо Бърдо.
3: Муховидната пчелица расте само в Голо Бърдо и в Сакар. Само две находища в България. Луброва има и на други места.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: ГРАО и други държавни институции са били подложени на множество кибератаки непосредствено преди и по време на парламентарните избори на 19 април. Системите за защита на цифровата инфраструктура са сработили, твърди в интервю за Българското национално радио Георги Шарков, който по това време бе министър на електронното управление. Виктория Тодорова допълва.
4: Георги Шарков увери, че България има капацитета да защити чувствителните данни на държавата, тъй като от доста време се изгражда специализирана цифрова инфраструктура, която дава възможност на държавните органи да си комуникират по сигурна вътрешна мрежа, но и да съхраняват информацията си на хибриден държавен облак.
5: Този хибриден облак представлява съвкупност от защитени дейта центрове, в които всяко едно ведомство, всяка една държавна организация може да има собствено пространство и оттам да предоставя своите услуги, своите софтуери.
4: Кибератаките в деня на последните избори и преди това са били от цял свят, заяви Шарков, като целта е била да се компрометират изборите или да се създаде дискомфорт на гражданите.
5: Достъпа ГРАО, единия регистър, е в основата на много от услугите, които се предоставят, и когато тази услуга е недостъпна, тогава много други услуги няма да работят. За съжаление, имаше и атаки от български адреси, което значи, че има доста заразени и активни ботнет мрежи в България.
4: Цялото интервю с бившия служебен министър на електронното управление Георги Шарков може да чуете в понеделник в предаването Хоризонт до обед от 10 до 12 в рубриката Евранет Плюс. За новините Виктория Тодорова.
0: Повече от 1000 украински дрона са били свалени над Русия през последните 24 часа, съобщиха от военното ведомство на страната. В сводката на министерството се изреждат 14 области в европейската част на Руската федерация и окупирания полуостров Крим. Украинските военни заявиха по-рано, че са поразили военно летище Белбек в Крим, стражеви кораб в Каспийско море и редица обекти в Московския регион, предприятия за полупроводници за ракети, рафинерия и две помпени станции. В интервю за агенция Франс Прес командирът на украинските безпилотни системи Роберт Бровди отдава

0: кървавите долари, насочени към военно-промишления комплекс. Съответно, в легитимна и приоритетна мишена, независимо в коя част от страната на окупаторите се намират, дали на юг, дали в Урал или в Сибир, се превръщат терминали, петрол и газопреработвателни предприятия и предприятия от военно-промишления комплекс.
1: Заяви командирът на украинските безпилотни системи Роберт Бровди. За времето ще чуем Христо Христов.
2: През нощта облачността на страната ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. През утрешния ден над страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Мястото, където музиката няма граници.
6: Добре дошли в Евротоп, където през следващия един час ще чуем музиката, която изцяло движи света в момента. Аз съм Анастасия Трайкова и заедно ще преминем през най-слушаните песни според Billboard Hot 100 тази седмица. От кънтри балади и кей-поп завръщания до сол хитове. Тази класация има всичко. Останете с нас! Започваме с Ела Лангли и песента «I Choose in Texas». Тя е 26-годишна кънтри певица от Нашвил, която с тази песен стана първата жена, оглавила едновременно Billboard Hot 100, Hot Country Songs и Country Airplay. «Choose in Texas» е за жена, която губи мъжа си не заради друга жена, а заради цял щат. Той просто никога не е спрял да принадлежи на Тексас. Написана с Миранда Ламбърт за 30 минути на авторски уикенд, песента вече оглавява класацията за седма поредна седмица.

Втора песен от Ella Langley в топ 10 тази седмица. Be Her е от същия ти албум, Dandelion, и разглежда другата страна на същата болка. Там, където Choosing Texas приема загубата, Be Her все още я оспорва.

Продължаваме с Оливия Дин и Man I Need. Понякога една песен казва всичко, за което не можеш да намериш думи. Оливия Дин е певица, която те кара да спреш и да слушаш. Man I Need вече е 33 седмици в топ класацията и разбираемо защо. Нека я чуем.

Bruno Mars се завърна с първият си самостоятелен албум от близо 10 години и удари право в целта. I Just Might стигна до номер 1 и остана там. Ретро звукът и модерното усещане. Типично за стила му.

Оливия Дин отново в класацията втори път, едновременно с Man I Need So Easy to Fall in Love е по-нежната страна на нейният албум The Art of Loving. Става въпрос за това колко бързо и неочаквано можеш да се влюбиш, без дори да усетиш кога е станал. Топъл, Just Soul звук. Нека я чуем.

Алекс Уорън стана известен като ютубър, но Ordinary го превърна в сериозен поп-артист. Песента е за онова усещане, когато животът ти изглежда съвсем обикновен отвън, но изпитваш нещо дълбоко и истинско отвътре. 60 поредни седмици в Billboard Hot 100. Рядко постижение за всеки, камо ли за дебютант в сферата.

Ела Лангли вече е на първо място в Billboard с Choose in Texas и на пето с Be Her, но тя не спира до тук. I Can't Love You Anymore е първата колаборация между нея и Morgan Wallen. Две от най-горещите имена в съвременното кънтри. Песента е описана като страстна балада с звук, вдъхновен от 70-те години и напомнящ на Флийто от Мак.

Келани е R&B певица от Оукланд, Калифорния, с редица хитове зад гърба си. Фолдът е директна и уверена песен за жена, която знае какво иска от партньора си.

Когато психеделичният поп срещне кей-поп естетиката, резултатът е нещо наистина хипнотизиращо. Дракула събира в едно звученето на Tame Impala и магнетичното присъствие на Jennie. Комбинация, която звучи едновременно ретро и супермодерно. Да я чуем!

Golden на Hendrix е саундтракът на анимационният филм K-Pop Demon Hunters и вече дълго време е в класацията. Песента говори за намирането на собствената си ценност и блясък.

Джъстин Бибър се завърна със седмия си студиен албум Slack и веднага потвърди, че все още е едно от най-разпознаваемите имена в поп-музиката. Водещия сингъл от албума, Daisies, получи номинация за Грами за най-добро поп-соло изпълнение. Песента е вдъхновена от брака му с Хейли и изследва емоционалното натоварване на една дългогодишна връзка. Несигурността, купнежа и въпроса дали чувствата са взаимни, символизирани от старата детска игра с листенцата на маргаритката. Нека я чуем.

Pink Panthers е британска продуцентка и певица, известна с характерният си носталгичен звук. Заедно с шведската поп-звезда Зара Ларсън правят Stateside, песен за купнеш по някого, който е далеч. Леко закачливо, но с истинска меланхолия под повърхността.

Това беше всичко в Евротоп за тази седмица. Това бяха песните, оглавяващи световната класация. Благодаря ви, че бяхте с нас. Оставям ви с още хубава музика. Приятно слушане и до следващия път.

0: 23 часа новини. С бдение със свещи на площад Света Неделя в София бе почетена паметта на жертвите на ХИВ-СПИН. Доктор Ирина Кайтаневска, заместник директор на Столичната регионална здравна инспекция, призова за по-голяма съпричастност и информираност на обществото по проблема.
1: В кабинетът, който функционира всеки ден за безплатно и анонимно изследване за ХИВ и СПИН, се предлага безплатно, абсолютно анонимно за всеки пожелал да се изследва, консултация, изследване. 21 век ХИВ и СПИН вече не е смъртна присъда. Абсолютно не трябва да бъде стигматизирано. България е подсигурена абсолютно безплатна терапия за всеки един човек, който е диагностициран с ХИВ.
0: Статистика за ХИВ-СПИН у нас се

0: Оди от 1986 година. Броят на случаите, регистрирани до 2024, е 4617. Две трети от тях са диагностицирани на твърде късен етап. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи за промяна в динамиката на бойните действия.
1: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна
2: балансу. Тази година беше направено много і се усеща промяна в баланса при действията на фронта. За днес показателите за активността са такива, че нашите активни действия през денонощието са повече от руските. Това е много сериозен резултат.
0: Заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. Той подчерта, че увеличаването на обсега на украинските удари променя ситуацията като цяло.
1: Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать.
2: Много партньори подават сигнали, че виждат какво става и как се променят настроенията спрямо войната и досегаемостта на руските цели на руска територия. Войната напълно предсказуемо се завръща у дома си и това е ясен сигнал, че не трябва да се заяждаш с Украина и да водиш несправедлива завоевателна война срещу друг народ.
0: Посочи президентът Зеленски. Саудитска Арабия заклейми дроновата атака, извършена по-рано днес по атомна електроцентрала в съседните Обединени арабски емирства. Министерството на външните работи в Рияд окачестви атаката като заплаха за сигурността и стабилността на целия регион и изрази готовност да подпомогне Абу-Даби във всички мерки в защита на суверенитета, сигурността и териториалната цялост на емирствата. При атаката бе поразен генератор извън атомната централа. Властите в Абу-Даби съобщиха, че използваните при нападението дронове са дошли от към саудитска територия. Най-малко петима души са били убити в Южен Ливан при нови израелски удари, съобщиха местните власти. Сред жертвите на бомбардировките край град Тир са и две деца. 11 души са били ранени. Днес се навърши един месец, откакто бе договорено формално примирие между Израел и Ливан. Въпреки това, бомбардировките от 17 април не спират и жертвите са стотици. Прекратяването на бойните действия е едно от условията, които Иран поставя за уреждане на конфликта с Съединените щати. Куба се е здобила с повече от 300 бойни дрона и замисля нападение над военната база на Съединените щати в Гуантанамо Бей, твърди изданието Axios, като се позовава на класифицирана информация от американското разузнаване. Редакторът Добрин Йотов с подробностите.
2: Сред потенциалните мишени са бойни кораби на САЩ и дори отстоящата на 150 км от Куба, Флорида, твърдят източниците на Axios. Един от тях, служител от администрацията на Доналд Тръмп, твърди, че Куба представлява нарастваща заплаха предвид доставките на ударни безпилотни апарати от Русия и Иран от последните 3 години, присъствието на ирански военни съветници в Хавана и желанието на кубинските власти да закупят още дронове. Според Axios, при посещението си в кубинската столица преди дни, директорът на ЦРУ Джон Радклиф е предупредил тамошните власти да не предприемат въждебни действия срещу САЩ. Публикацията се появява на фона на засилени спекулации, че Съединените щати подготвят военна операция срещу комунистическия режим. Президентът Тръмп заяви по-рано този месец, че възнамерява да завземе Куба, припомня Франс Прес. Кубинският заместник министър на външните работи Карлос Фернандес де Косио заклейми публикацията на Axios като част от антикубинска кампания от все по-нататък.

0: страната ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време, ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. През утрешния ден над страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: в началото с акцентите. Дара беше посрещната на летище София след категоричния си успех на Евровизия във Виена. Предстои болезнена административна реформа през тази година, предупреди вицепремиерът Александър Пулев. Президентът Илияна Йотова изрази амбицията България да увеличи не само доставките, но и транзита на природен газ от Азербайджан. Украинската армия извърши една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия, поразявайки цели в Московска област. От Иран няма да остане нищо, ако не се размърда, отправи поредната си заплаха Доналд Тръмп. Следват подробности за тези и други новини. Победителката на Евровизия Дара се завърна снощи в София след категоричния си успех на конкурса във Виена. Множество почитатели я посрещнаха възторжено на терминал 2 на летище Васил Левски, а тя се обърна специално към най-младите.
1: Понеже виждам, че има много деца тук, тази победа означава много за мен, защото именно на тях аз мога да покажа, че всичко е възможно и това, че си от малка държава, нищо не означава, защото ние можем с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. И това просто го доказа, доказахме го вчера. Българи, вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати. Определено. Благодаря ви много.
0: Думи на Дара на летище София. Тя спечели безапелационно 70-то юбилейно издание на песенния конкурс, като получи най-много точки – 516 от професионалното жюри и от публиката. На второ място се класира Израел с 343 точки, а на трето остана Румъния с 296 точки. Триумф за Дара, триумф за България. Благодарим за силните емоции и вдъхновението. Това написа пък във Фейсбук президентът Илияна Йотова. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. Много болезнена, цитирам, административна реформа ще бъде осъществена през тази година. Думите са на вице-премиера Александър Пулев в предаването на Хоризонт неделя 150. Пулев обясни, че това се налага, за да бъде стабилизиран бюджетът.
2: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам, и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
0: През тази седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи. Очаква се ефектът от тях да се почувства през следващите месеци. Държавата ще носи, ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия. Правителството ще преговаря с Европейската комисия, за да могат въглищните топлоцентрали да продължат да работят. Това са отново думи на вицепремиер Александър Пулев.
2: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем ангажиментите и дефицитите.

0: подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
1: Думи на вицепремиера Александър Пулев в предаването на ДР 150 на Хоризонт. България има амбиция да увеличи доставките на природен газ от Азербайджан за Европа през междусистемната газова връзка с Гърция. Това е заявила президентът Илияна Йотова в разговор в Баку с азербайджанския си колега Илхам Алиев, съобщиха от пресслужбата на държавния глава. Двамата са коментирали перспективите за удвояването на износа на азерски газ за Европейския съюз в сътрудничество между операторите на газопреносните системи от България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан. Президентът Илхам Алиев е дал да се разбере, че оценява стратегическото значение на България не само като получател на енергийни доставки от Азербайджан, но и като транзитна страна. От Иран нищо няма да остане, ако не се размърда. С тази поредна заплаха американският президент Доналд Тръмп подкани иранското ръководство да приеме условията на Съединените щати за прекратяване на конфронтацията, която вече 12-та седмица държи затворен Ормузкия проток, основния маршрут за 20% от глобалния петрол и втечнен природен газ. Повече от редактора Добрин Йотов.
2: За Иран часовникът тик-така. По-добре е да се размърдат и то бързо, защото иначе нищо няма да остане от тях. Времето е от жизнено значение. Това написа Тръмп в Truth Social малко преди 20 часа българско време. Според изданието Axios, американският президент е свикал за вторник заседание на съветниците си по националната сигурност, за да обсъди с тях възможностите за продължаване на бойните действия, които бяха прекъснати с примирието от 8 април. По-рано днес ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отхвърлили искането на Техиран да размрази иранските банкови активи в чужбина и са настояли за отваряне на Ормузкия проток и предаване на цялото количество от над 400 кг обогатен уран. Неизвестни атакуваха по-рано днес с дронове района на атомната електроцентрала Бараках в Обединените арабски емирства. Поразен бе генератор в близост до централата, която произвежда около четвърт от електроенергията в страната. Без да се стига до повреди в самата централа, нито до изтичане на радиация. От Абу Даби съобщиха, че нападението е дошло не от към Персийския залив, отвъд който се намира Иран, а от към западната граница с Саудитска Арабия. Емирствата за сега се въздържат от посочване на конкретен виновник, но заявиха, че атаката представлява опасна ескалация на конфликта. За новините, Добрин Йотов.
1: Украинските сили извършиха една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия от началото на войната. От службата за сигурност на Украина съобщиха, че са били засегнати военни заводи и петролна инфраструктура в Москва и Московска област. Поразено е било и военното летище Белбек на окупирания полуостров Крим. Атаката е отговор на руските комбинирани ракетно-дронови атаки по територията на Украина от 13 и 14 май. Руските власти съобщиха за 4 загинали в Московска област, сред които гражданин на Индия. 12 работници са пострадали в резултат на атака срещу Московския нефтопреработвателен завод. По данни на Руското министерство на отбраната, над територията на Русия са били свалени 586 дрона. 120 от тях са били насочени директно към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. А във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи за промяна в динамиката на бойните действия.
2: Тази година беше направено много и се усеща промяна в баланса при действията на фронта. За днес показателите за активността са такива, че нашите активни действия през денонощието са повече от руските. Това е много сериозен резултат.
1: Зеленски подчерта, че увеличаването на обсега на украинските удари променя ситуацията като цяло.
2: Много партньори подават сигнали, че виждат какво става и как се променят настроенията спрямо войната и досегаемостта на руските цели на руска територия. Войната напълно предсказуемо се завръща у дома си и това е ясен сигнал, че не трябва да се заяждаш с Украина и да водиш несправедлива завоевателна война срещу друг народ.
1: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Петър Ненов.
3: Пловдивският Локомотив победи шампиона Рилски Спортист с 99 на 88 точки в четвъртия матч от полуфиналите на баскетболното ни първенство при мъжете. Резултатът в серията е 2 на 2 успеха, а петият матч е в сряда в Самоков. Николай Илиев стана европейски шампион на първенството по борба за кадети и девойки до 17 години в Самоков. В финала на категория 71 кг той победи Артем Антон.

0: на Нян от Русия. При 45-килограмовите Радослав Великов остана с сребърен медал, след като загуби финала срещу Марко Кваснюк от Украина. Илия Илиев спечели европейската титла при юношите в дисциплината скит на Европейското първенство по спортна стрелба в Осия, Хърватия. България взе и втори златен медал в отборната надпревара, където Илия Илиев, Здравко Върбанов и Димитър Тодоров станаха шампиони в същата дисциплина. Стиляна Николова спечели три златни и един сребърен медал на финалите на отделните уреди при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика в София. Николова триумфира на топка, на бухалки и на лента. На обръч първото място зае Яница Динева. Мъжкият хандбален отбор на Локомотив Горна Оряховица надделя над Шумен с 27-21 и си осигури трета поредна шампионска титла след 2-0 успеха в финалната серия. Третият Спартак Варна, който се наложи над Фрегата Бургас с 29-27 във втория матч. Григор Димитров ще играе срещу 22-годишният португалец Хайме Фария на старта на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция, определи жребият. Виктория Томова ще започне пресявките при дамите срещу 28-годишната испанка Ирене Бурио. 19-годишната Елизара Янева ще стартира срещу румънката Ирина Камелия Бегу. Италианецът Яник Синер спечели титулата на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. На финала той победи норвежеца Каспер Руд с 6-4 и отново 6-4. Александър Николов и отборът му иранския Фулат загубиха финала на шампионската волейболна лига на Азия, игран в Индонезия. Николов и съотборниците му отстъпиха пред тима на домакините от Джакарта с 1-3 гейма и останаха с сребърните медали. Йонас Вингегор записа втора победа за 3 дни в колоездачната обиколка на Италия, след като спечели 9-ти етап. Така датчанинът постигна 50-та победа в кариерата си и е втори в генералното класиране с изоставан от 2 минути и 24 секунди от португалеца Алфонсо Елолайо, който завърши 5-ти в етапа.
1: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 9 градуса в Перник до 15 в Петрич и Ямбол. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще продължи бавно да се повишава. През нощта облачността на страната ще продължи да се разкъсва и да намалява и до сутринта над по-голямата част вече ще бъде ясно. Ще духа слаб да умерен вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превели краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, а в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информира, че временно движението по магистрала Хемус посока Варна при 29-я километър се осъществява само в изпреварващата лента, като са затворени активната и аварийната, защото е бил гасен тир, горящ тир на това място. И още една точка с ограничение за движението. Временно движението по пътя Ямбол-Крушаре при 141-я километър се осъществява двупосочно в едната лента заради катастрофа. На място има пътна полиция, която регулира движението. И в края още веднъж водещите теми. Дара беше посрещната на летище София след категоричния си успех на Евровизия в Виена. Предстои много болезнена административна реформа през тази година, предупреди вице-премиерът Александър Пулев. Президентът Илияна Йотова изрази амбициите България да увеличи доставките и транзита на природен газ от Азербайджан. Украинската армия извърши една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия, като порази цели в Московска област. От Иран няма да остане нищо, ако не се размърда. Това гласи поредната заплаха на Доналд Тръмп към иранското ръководство, което Тръмп иска да приеме условията му за мир. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Савина Спасова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Хоризонт. Нощни Хоризонт с Боби Иванчев.

Добра нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 18 май 2026 година. Няма да ви говоря за успеха на Дара в Евровизия, защото всички възможни новинарски емисии навсякъде говорят за това. Дори няма да пуснем и Бангаранга тази нощ, обаче ще ви пусна музика от 2026 година, направена от български изпълнители, както разбира се и по-стари мелодии. Ще започнем с една съвсем нова песен. Това е на, така се каже, колежката на Дара, Михаела Маринова, която излезе с една своя нова песен, която се казва Медал. Тя излезе преди буквално два дни и изключително ми харесва. Даже лично се обадих на Мишето да ѝ кажа, че тази песен много ми харесва. Искам да ви я пусна, защото според мен, след това ще ви пускам и Любо Киров малко по-късно в предаването, това е музиката, която трябва да звучи в 2026 година от български изпълнители. Ето я и Медал.

Михайла Маринова, дами и господа, с най-новата си песен Медал. Наистина много ми хареса как звучи тази песен и може би постепенно Михайла Маринова намира свое ново лице, което да ни представи. Това на мен ми харесва. Съвременната българска музика трябва да звучи с добър звук, с много емоция, с текстове.

0: които ни казват нещо и наистина Звукът е много важен и в този случай на Михаела Миринова това наистина е на много високо ниво. Сега искам да ви представя разговора, който записах днес след обяд с госта ни в предаването. Наложи се той да бъде на запис. Това е професор Иван Тодоров, адвокат по административно право. Повода да се видя с него беше статията, която той написа в 24 часа за 6 неща, които според него кабинета Радев трябва да направи, и ако те бъдат успешни, ако се направят в тези 6 месеца, които сега идват, има шанс, според него, кабинета Радев да остане в историята, цитирам го него. Така че надявам се този разговор да ви е интересен, дами и господа. Много неща засегнахме вътре в него. След разговора ще си говорим с вас по телефоните, но това е малко по-нататък. Ето го разговора. Дами и господа, на мен е много приятно да кажа здравейте на професор Иван Тодоров, адвокат по административно право, доколкото разбрах. Господин Тодоров, поканих ви по повод вашата статия в 24 часа, която е 6 неща, които кабинетът Радев трябва да направи относително скоро, може би в следващите 6 месеца, една година. Не знам дали си подредили приоритетно тези неща, но смятате ли, че това са 6-те, които трябва да се направят сега и веднага и защо?
1: Ако направи тези 6 неща, кабинетът на Радев има шанс да влезе реално в българската история. Защото не е толкова важно времето, което един кабинет е на власт. Въпросът е какво е направил. А дори нещо хубаво да е направил един кабинет, когато е направил повече лошо, отколкото хубаво, тогава той не може да остане в историята. По никакъв начин. Например, когато в обществените поръчки се прибират съществени проценти, като например 25% от парите за пътищата, това няма как да остане в тайна. Всяка фирма, която участва в такива обществени поръчки, в нея работят стотици хора, които знаят за тези неща и в край на краищата това нещо се разбира. Няма как да се запаси тайна.
0: Самия работник знае, че слага по-малко асфалта.
1: Не само работникът. Те има счетоводство, има хора, които ги въртат тия пари, вадат ги и какво ли още не. Всичките тези хора участват в това нещо и те знаят какво става. И за съжаление, това не е само в пътищата, това е във всички обществени поръчки. Особено фрапиращи се в областта на здравеопазването, в софтуера. В софтуера се прибира някъде около 50-60-70% от парите. И ако забелязвате, малко са софтуерните системи, които работят добре. Примерно, работи много добре системата за сигурно електронно връчване, в която глобално действа за цялата администрация. Много от порталите, включително в съдебната система, а и на много други места, локалните системи просто не работят. Което означава, че парите са изтекли някъде.
0: Или е направено нарочно, съжалявам, че
1: прекъсвам. Не, едва ли нарочно. Просто ток често се обявяват поръчки само да се преберат парите. Това е цялата работа. Това също се знае. То няма как да остане в тайна. Всички тези, те се виждат и резултатите. Системите, които глобално действат добре, въобще не са много. По едно време беше направена чудесен софтуер за агенцията по вписванията. След това те си го възложиха на някакви други фирми да им го поддържат след години наред перфектна работа. Изгоря им всичко. И не знам дали знаете, накрая една частна фирма им даде, за да не правя реклама на конкретната фирма, частна фирма им даде системата си и сега се работи по системата на тази фирма. Това е простата истина. Всичко, което е в търговския регистър, е взето от регистъра на частна фирма, която е спазвала правилата и е поддържала в два града, както пише в дебелите книги, софтуера си. Ето, давам ви пример. А също би следвало да прави агенцията по вписвания, но не го е правила.
0: Това звучи страшно. Това са обществени тайни обаче. Смисъл. Наистина, обществото знае тия неща. И правителствата миналите
1: не е тайна, не е тайна, просто не го знаят много хора, но такива са нещата.
0: Говорим за комисионите, които се дават на политици или на властоимащи, да не кажа точно политици, защото може да са примерно кметове, може да са поръчките минават през парите на общините, нали така?
1: От всякъде минават. Това са обществени тайни. Вече знае се от всички. Вижте, и в други държави има корупция. Примерно в някои от западните държави има около 6-7-8% корупция. Трябва поне да се спазва някакво чувство за мярка. Тук си изгуби чувството за мярка. Не, това
0: сме...
1: Защото хората отиват, много от хората

0: отиват в държавната администрация и в политиката с цел да печелят пари. Те не могат да се справят в бизнеса срещу пазара. Не могат да играят срещу пазара.
1: Имаме политици, които познаваме такива, да не ги назоваваме по имена.
0: Еми, то се вижда много лесно. Когато първо един човек е политик, пък след това направи тъй наречен успешен бизнес, това вече е проблем. Ако първо е направил успешен бизнес, след това влезе в политиката, може би нещата са окей.
1: Да.
0: Не, няма гаранция, разбира се, но може би са окей.
1: Да, виждам, че сте на първото място, което сте написали, е кабинета да не се подава на естествения порив да удовлетвори веднага очакванията за повече пари на отделни групи без икономическо покритие.
0: Ами вижте какво става през последните години. Решава се да се дадат едни пари. Първо, нашият бюджет не беше на дефицит, беше на излишък. Взеха се едни кредити, излезе на дефицит, раздадоха се. Хората са, нали, нормално на някой, като му дадат пари, той се радва. Обаче срещу тези пари няма увеличаване на производителността на труда. От тук какво следва? Че тези пари помпат инфлация, тъй като те се харчат, то отсреща няма покритие. Увеличава се вноса, който също е без покритие, и няма производство в България и предоставяне на услуги, т.е. просто няма покритие. При това положение те помпат инфлация. Евентуално стимулират някакви чужди икономики. И съответно българската индустрия намалява. Забележете какво става през последните 5 години. Твърдат разни политици, ама ние си изпълнявахме бюджета, той не беше на дефицит.
2: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.